cuvântului apostolului, este fără folos. Credința în puterea tainei, certitudinea faptului că Domnul îl iubește pe om și nu-l părăsește niciodată pe cel ce s-a lepădat de voia sa proprie și de judecata sa individuală, din dragoste pentru numele său și sfânta sa voie, îl face pe ucenic să fie ferm și hotărât. Un adevărat ucenic, primind de la duhovnicul său o poruncă sau pur și simplu o povățuire, va merge în dorința de a o împlini până la disprețul față de moarte. Aceasta pentru că a trecut de la moarte la viață.

Părintele arhimandrit Arsenie Papacioc definește astfel esența canonului de la spovedanie. Eu sunt pentru canoane de prezență, de atenție, de țâșnire către Dumnezeu. Iar dacă nu puteți să faceți canonul pe care vi l-a dat duhovnicul, sunteți în culpă. Trebuie să vă spovediți că nu ați putut să faceți canonul sau nu ați vrut. Duhovnicul are toată autoritatea de a lega și a deslega. Părinte, eu mă găsesc în situația asta. Nu pot îngenunchea că am o rană la genunchi. Părinte, am o anemie. Un părinte duhovnicesc ține cont de regula neputințelor. Dar dacă nu faci canonul dintr-o lipsă de atenție și dintr-o crasă lenevire, atunci ești vinovat. Fiul duhovnicesc face canonul să se vindece. Lupta mare este să fie în fiecare zi prezent, în fiecare clipă, dacă se poate. Nu o să se poată, dar lupta este să se poată. Asta îl interesează și pe Dumnezeu. O, dacă ar ști cine sunt eu, eu care v-am făcut, v-am dat chip îngeresc și peste îngeri chiar. Vă stau îngerii de vă slujesc. Îngeri vă veți numi și voi într-o împărăția mea. V-am dat înțelepciune, pricepere, discernământ. De ce nu v-ați gândit la mine? Și auziți, numai să ne gândim la El. Asta este o mare lucrare. Să te gândești la Dumnezeu cum te gândești la mâncare, cum te gândești la părinți, cum te gândești la cineva pe care îl iubești. Te gândești la ei. Ce mai fi făcând mama, tata, soția, copiii? Așa să te gândești și la Dumnezeu. Pentru că mai întâi de toate și peste toate El trebuie să fie iubit din tot cugetul și din toată inima. Când te surprinzi în uitare, în răspândire, zici, Doamne, iartă-mă. Revenirea asta e foarte primită de Dumnezeu. Doamne, sunt un netrebnic, nu merit. Avem nevoie de o prezență continuă a inimii, de această stare continuă de dragoste. O tăcere adâncă înseamnă o rugăciune adâncă. După ce își face pravila, omul se consideră achitat de obligația rugăciunii și se retrage fără nimic. Eu sunt mai mult pentru o tresărire continuă, duhovnicească. De aceea am spus, orice clipă poate fi un timp și orice suspin poate fi o rugăciune. A citit un paraclis, e foarte bine. Dar ceea ce, de fapt, trebuie este prezența continuă a inimii. Suspinarea nu ți-a timp. E la îndemână și angajează toată ființa ta. Of, Doamne! Și ai făcut mai mult decât acela care a zis de 15 ori Tatăl nostru, îl știa pe de rost și l-a zis repede. Ați urmărit emisiunea

0: bucurie și binecuvântare.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Trâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea, părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Abordăm și astăzi tema considerații generale despre repertorii și genuri. Obiceiurile reprezintă acel cadru în care se desfășoară acțiuni diferite de cele cotidiene. În comunitățile păstrătoare de tradiție, obiceiul este lege nescrisă, codice moral de conduită, rit și ceremonie. Este un spectacol în care participanții își joacă rolul după regulile prescrise de tradiții. Toate acestea se îmbină cu mijloacele de exprimare ale poeziei, muzicii și dansului. Clasificarea obiceiurilor este foarte dificilă din cauza complexității conținutului și din cauza multiplelor ramificații și întrepătrunde. Originea celor mai multe obiceiuri se pierde în vremuri îndepărtate, dar pe parcursul timpului ele au suferit nenumărate transformări. Multe dintre ele au fost legate de riturile vechilor credințe, rituri magice de prosperitate, de fecunditate, de fertilitate, de apărare, îndepărtarea bolilor și a spiritelor nocive, de trecere de la o stare la alta, în obiceiurile legate de fazele importante ale vieții omului, din starea de neființă în ființă, nașterea, dintr-o stare socială în alta, căsătoria, dintr-o stare de ființă în neființă, moartea.

Transformarea modului de gândire a înlăturat treptat vechiul fond de credințe. În formele de azi, funcțiile rituale de odinioară, pe de o parte, se regăsesc în elementele simbolice, de pildă, acte, udat, atingere, provocarea zgomotului, obiecte, simboluri vegetale, ramură înflorită, cunună, pom împodobit, vestimentație, măști, frunze, etc. Pe de altă parte, pot fi deslușite din conținutul de idei și din imaginile poetice ale textului literar. Obiceiurile care și-au pierdut funcția originară s-au transformat în ceremonii solemne. Obiceiul cununii la seceriș sau în manifestări spectaculare, dansul călușarilor. Sau fiind perimate, au trecut în repertoriul copiilor. Ne referim acum la unele rituri agrare. În urma reformelor introduse pe parcursul istoriei în calendar, au avut loc deplasări ale datei practicării unor obiceiuri. De exemplu, plugușorul, originar rit de primăvară, azi se practică iarna. Sau data practicării s-a suprapus cu sărbătorile creștine, colindatul. În decursul timpului au apărut și obiceiuri relativ mai noi. Teatrul popular, viflaimul, colindatul cu steaua, obiceiul recrutării. Paralel cu aceste transformări, în unele cazuri au intervenit schimbări și în repertoriu. De exemplu, în repertoriul de colinde, pe lângă melodiile tipice, au fost asimilate melodii și texte din surse cărturărești. În repertoriul de nuntă și de seceriș, textele tipice au fost atașate la melodii de cântec propriu-zis sau de joc. Din cele prezentate, reiese că, apreciind funcțiile atât la obiceiuri, cât și la producțiile muzicale, poetice, coregrafice din repertoriu, pornind de la situația actuală, se va lua în considerare presupusa funcție originară ce se va desluși din elementele care mai persistă.

0: răspândirea geografică a obiceiurilor, a genurilor și, în cadrul acestora, a tipurilor melodice, este inegală. Diferențele regionale sau zonale, prezente în muzica populară românească, au fost consemnate de către etnomuzicologi. Referitor la zonele cercetate, la începutul secolului al XX-lea, în Banat, Hunedoara, Bihor, Maramureș, parțial în alte zone din Transilvania, pe care le-au numit dialecte. În acord cu conceptul lingvistic, conform căruia limba română coincide cu dialectul daco-român, cuprinzând mai multe graiuri regionale, și în folcloristica muzicală se folosește termenul de grai muzical, regional sau zonal, în loc de dialect. În lumina noilor rezultate ale cercetării etnomuzicologice, diferențele dintre zone nu sunt așa de accentuate. Formarea graiurilor muzicale regionale sau zonale se datorează unor factori externi, de natură istorică, socială sau economică. Aceștia pot fi relativa izolare a teritoriilor în condițiile social-feudale, respectiv în urma situației politice administrative, și dezvoltarea social-economică inegală a regiunilor. Factorii externi au influențat formarea diferențelor regionale sau zonale, ca de altfel evoluția factorului în ansamblu. În mod indirect, prin intermediul modului de gândire și a gustului artistic, care la rândul său a favorizat păstrarea tradițiilor sau invers, a înlesnit asimilarea elementelor noi.
1: Haideți, colăcari! Și jucați mireasa în bani!

din punct de vedere muzical, se consideră a fi factor extern orice mediu muzical, care a provocat diferențe mai evidente în muzica tradițională a unei regiuni, reflectându-se în componența repertoriului. De exemplu, contactele interetnice în zonele cu populație etnică mixtă sau situarea geografică a teritoriului în vecinătatea locuită de alte etnii. Contactul intens cu muzica altor medii social-culturale, cum ar fi muzica urbană semicultică sau muzica lăutărească. În conturarea trăsăturilor unui grai muzical regional sau zonal, pe lângă factorii externi, mai contribuie și efectul factorului intern. Variația, în modul cel mai evident, poate fi surprins în stilul de ornamentație, structură sonoră, formarea unor variante sau tipuri specifice zonei.

Caracteristicile distincte ale unui grai muzical zonal constau în următoarele. Diferențele trăsăturilor structurale se găsesc în mod deosebit în structurile modale, ca de exemplu, pentatonia hemitonică, cromatismul abundent, în structura ritmică. Diferențele mai evidente se găsesc la melodiile vocale și instrumentale de joc, în strânsă concordanță cu ritmica jocurilor practicate în diferitele regiuni. Trăsăturile specifice zonale legate de modul de execuție constau în stilul de ornamentare și în emisia vocală sau timbrul vocal. Componența repertoriului definește caracteristicile zonale în mai multe privințe. Prezența, respectiv lipsa anumitor genuri, în mod deosebit privind genurile mai vechi, pe cale de dispariție, amintim cântece ritual, ceremoniale, doina, preponderența straturilor evolutive vechi, respectiv în mod contrar, perimarea acestora în favoarea straturilor mai noi, în cântecul propriu-zis și de joc, prezența în număr considerabil a melodiilor asimilate din alte medii muzicale, urban, lăutăresc, alte zone, alte etnii. În legătură cu cel din urmă aspect, este de menționat faptul că poporul consideră a-i aparține orice producție însușită din tradiția orală, fără a fi conștient de originea sa. Cercetarea căilor prin care au loc împrumuturile reciproce între diversele medii culturale, fie sociale, fie etnice, fie zonale, e o problematică pur științifică a etnomuzicologiei comparate. Se poate asimui cu etimologia care se ocupă cu originea cuvintelor existente într-o oarecare limbă vorbită.

Complexitatea aspectelor sub care se prezintă folclorul muzical, privit din unghiul practicii tradiționale, implică o sistematizare în care sunt conjugate criteriile arătate până acum. Prezentarea lor în emisiunile următoare va fi structurată după criterii distinctive ale repertoriilor și genurilor, inclusiv speciile atașate, insistând asupra tăsăturilor muzicale, astfel descrierea obiceiurilor și a tematicii literare se va rezuma la elementele strict necesare pentru lămurirea funcțiilor. Până la o nouă ediție, Doamne dă bine și rău la mine!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Hristos a înviat și bun găsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a șasea după Paști, numită Duminica Orbului, în cadrul Sfintei Liturghii se va citi pericopa evanghelică din Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetele de la 1 la 38, unde se relatează minunea vindecării unui orb din naștere de către Domnul nostru Iisus Hristos. În cadrul emisiunii de astăzi vă propunem o predică rostită de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian, cel care a fost duhovnicul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, un om nevăzător, dar strevăzător cu Duhul. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestui cuvânt de învățare.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Cinstiți părinți, iubiți frați și iubiți credincioși, în duminica aceasta, Sfânta noastră Biserică a rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie o minune a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, minunea pe care a făcut-o din vedere unui om fără vedere. Astfel de minuni a făcut Mântuitorul mai multe. Dar Sfântul Evanghelist Ioan a ținut să cuprindă în Evanghelia sa și minunea care s-a citit din Sfânta Evanghelie în această zi la Sfânta Liturghie și ce impresie a făcut această minune asupra oamenilor care au văzut minunea sau care au aflat de această minune. Ceea ce este important pentru noi toți este faptul că Mântuitorul l-a întrebat pe cel căruia-i dăduse vedere: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Această întrebare este de fapt o întrebare pe care Domnul Hristos ne-o pune nouă, tuturor. Și fiecare dintre noi avem de răspuns la întrebarea: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Omul acela care primise vederea prin puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că a împlinit porunca Mântuitorului să se ducă la lacul Siloan și să se spele acolo, și s-a întors cu vedere, omul acela l-a întrebat pe Domnul Hristos: Doamne, dar cine e ca să cred în El? Și Domnul Hristos i-a răspuns: l-ai și văzut, că este Cel care vorbește cu tine. Și atunci el a zis: cred, Doamne, și ca semn al credinței în Mântuitorul s-a închinat lui. Viscrincioși, întrebarea aceasta pe care ne-o pune fiecăruia dintre noi Domnul Hristos, întrebarea aceasta este o întrebare de căpetenie și răspunsul nostru este și el un răspuns de căpetenie. Pentru că viața religioasă este o viață care se întemeiază pe credință și viața religioasă este o viață care se manifestă din credință. Credința se manifestă, se arată în viața pe care o ducem fiecare dintre noi. Măsura vieții fiind măsura credinței, fiecare dintre noi ne arătăm credința în felul cum ne ducem viața. Mulți dintre cei pe care îi întrebăm sau care se întreabă pe ei înșiși dacă cred în Mântuitorul, răspund: da, Doamne, și se închină Mântuitorului nostru Iisus Hristos, numai că viața lor nu este totdeauna o mărturisire de credință. Mărturisirea de credință cu viața este aceea pe care o trăiesc cei care își duc viața sub binecuvântarea lui Dumnezeu și după voia lui Dumnezeu. La fiecare dintre noi ni se cere ceva. Ni se cere o credință lucrătoare în iubire. Nu-i destul numai să crezi în Dumnezeu, ci trebuie să împlinești poruncile lui Dumnezeu. Și cine împlinește poruncile lui Dumnezeu, acela îl iubește pe Dumnezeu. Legătura între credință și iubire o face Sfântul Apostol Pavel și găsim această legătură în epistola către Galateni.
În capitolul al cincilea unde e scris

0: și munții, dacă nu am dragoste, nimica nu sunt. Deci n-am nicio valoare. Credința e o valoare. Omul credincios are și el o valoare, dar numai dacă credința lui este lucrătoare în iubire. Dacă nu-i lucrătoare în iubire, zice Sfântul Apostol Pavel, n-am nicio valoare. Biscincioși, la întrebarea, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Sunt mai multe răspunsuri pe care le pot da oamenii și oamenii și cu cuvântul, și cu simțirea, și cu gândul, și cu viața lor, răspund la această întrebare. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Într-o împrejurare grea pentru ucenicii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când era o furtună pe mare și ucenicii fiind în corabie erau în primejdie să se scufundă și să moară, și când Domnul Hristos era în corabie și dormea, ucenicii l-au trezit și au zis, Doamne, mântuiește-ne că pierim. Domnul Hristos a certat vânturile și marea și s-a potolit furtuna și după aceea i-a întrebat pe ucenici, unde este credința voastră? Pentru ce aveți așa de puțină credință? Domnul Hristos dorea ca ucenicii săi să fie siguri că nu se întâmplă nimic rău cu ei câtă vreme este El împreună cu ei. Și într-adevăr, furtuna s-a potolit. Și dacă s-a potolit atunci furtuna, înseamnă că orice furtună din suflet se potolește prin darul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Când crezi în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, e sigur că tot ceea ce se întâmplă cu tine este spre bine. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, scrie că celor ce iubesc pe Dumnezeu, toate li se lucrează spre bine. Și chiar dacă s-ar întâmpla să ai și niște necazuri ca om credincios, Domnul Hristos a spus, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cu ajutorul lui Dumnezeu trecem peste toate și trecem peste toate altfel decât trec oamenii care n-au credință. Sunt împrejurări în viața aceasta în care noi gândim că oamenii au de suferit și pentru că ei, de fapt, cred în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, trec peste toate cu ajutorul Mântuitorului. Întrebarea aceasta, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu, este una din cele două întrebări pe care ni le pune Domnul nostru Iisus Hristos nouă tuturor, a doua fiind, mă iubești tu pe mine? Întrebarea, mă iubești tu pe mine, i-a pus-o Domnul Hristos, după ce Domnul Hristos a înviat din morți, Sfântului Apostol Petru la Marea Tiberiadei, când era Sfântul Apostol Petru împreună cu încă 6 ucenici și când a venit Domnul Hristos între ei și a făcut o minune, o pescuire minunată, și atunci, după ce au prânzit, l-a întrebat Domnul Hristos pe Sfântul Apostol Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine mai mult decât aceștia? Și Sfântul Apostol Petru a zis, da, Doamne, tu știi că te iubesc. Și l-a întrebat și a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Și Sfântul Apostol Petru A răspuns, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și l-a întrebat și a treia oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Și scris în Sfânta Evanghelie că Sfântul Apostol Petru s-a mâhnit și a zis, da, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Vizghinciuși, întrebarea aceasta pusă de trei ori Sfântul Apostol Petru, de fapt, este o întrebare din care înțelegem importanța pe care o are iubirea, importanța pe care o are credința lucrătoare în iubire. Credința în Mântuitorul, iubirea față de Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Credința trebuie să fie lucrătoare de fapte bune. Sfântul Apostol Iacob spune că așa cum trupul fără de suflet este mort, tot așa și credința fără fapte moartă este. Domnul Hristos le-a spus ucenicilor Săi, acela este care mă iubește, care păzește poruncile mele. Și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui. Și a zis mai departe Domnul Hristos, cel ce păzește cuvântul meu, acela este care mă iubește și Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și la el ne vom face locaș. Sunt cuvinte pe care le citim în Sfânta Evanghelie de la Ioan, cuvintele Domnului Hristos. Și pentru că ni se pune întrebarea, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și pentru că ni se pune întrebarea, mă iubești tu pe mine? Fiecare dintre noi trebuie să ne cercetăm pe noi înșine dacă credem cu adevărat în Mântuitorul nostru, dacă îl iubim cu adevărat pe Mântuitorul nostru. Iar Sfântul Apostol Pavel în Epistola a doua către Corinteni scrie, cercetați-vă pe voi înșivă dacă sunteți în credință. Bisfincioși, vom găsi mulți oameni care la întrebarea, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu, vor răspunde, da, cred. Dar dacă întrebarea aceasta ne duce doar la răspunsul cu cuvântul, da, cred, nu-i destul. Într-o împrejurare oarecare, Sfinții Apostoli au zis către Mântuitorul, dă-ne mai multă credință. Și-au dat ei seama că n-au atâta credință câtă trebuie să aibă și l-au rugat pe Domnul Hristos, dă-ne mai multă credință. Într-o altă împrejurare, Domnul Hristos a spus, adresându-se Sfântului Apostol Petru, Simone, Simone, iată, Satana v-a cerut să vă cearnă pe voi ca pe grâu și eu m-am rugat pentru tine să nu scadă credința ta și tu, întorcându-te, întărește pe frații tăi. Întărește, să înțelege, în credință. În credința verificată prin împrejurările grele. V-a cerut Satana să vă cearnă ca pe grâu. V-a cerut Satana să îi fie îngăduit să vă pună la încercare, să vă aducă în împrejurări grele în care voi să vă cercetați pe voi înșivă dacă sunteți în credință. Și eu m-am rugat pentru tine ca să nu scadă credința ta. Să rămâi în credință și în împrejurările grele. Să nu scadă credința ta și tu, ca un credincios ce ești, să te adresezi fraților tăi și să-i întărești în credință. Credința e temelia. A fost și o împrejurare în care Domnul Hristos a zis către un om oarecare îndoielnic în simțirea sa, dacă poți crede, toate sunt cu putință pentru cel credincios. Și omul și-a dat seama că nu crede destul, chiar dacă și crede, și-a zis, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Deci și cred și nu cred. Și cred, dar nu cred destul, și nu cred pentru că n-am o credință întemeiată. Și Domnul Hristos l-a ajutat pe omul acela cu credința câtă o avea. Așadar, temelia vieții după Dumnezeu este credința în Dumnezeu. Domnul Hristos a spus, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Domnul Hristos a spus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Iar după învierea sa cea din morți a zis, cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, și cel ce nu va crede, se va osândi. Sincer, dacă ne cercetăm pe noi înșine, vedem de multe ori că viața noastră este amestecată și cu credință și cu necredință. Avem credință când împlinim rânduielile lui Dumnezeu. Avem credință când ne rugăm. Avem credință când postim. Avem credință când ne ferim de lucrurile cele rele. Avem credință când venim la biserică. Avem credință când stăm la Sfânta Slujbă. Avem credință când ne silim să facem bine. Dar nu au credință cei care nu merg la slujbă, la Sfânta Liturghie. Nu au credință în Dumnezeu, în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cei care nu se roagă, cei care nu găsesc timp de rugăciune. Nu au credință în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cei care nu postesc. Nu au credință cei care fac rele. Nu au credință cei care nu se depărtează de relele de odinioară. Nu au credință aceia care nu se silesc să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa că este de trebuință să ne cercetăm pe noi înșine. Cândva Sfântul Ioan Botezătorul a zis către ascultătorii săi, faceți roade vrednice de pocăință. Și să nu ziceți în gândul vostru, în cugetul vostru, părintele nostru este Avram. Pentru că Dumnezeu poate să ridice și din pietrele acestea fii ai lui Avram. Să nu ne întemeiem pe faptul că ne numărăm la credincioși, că ne numărăm la ortodoxi, că facem anumite fapte din care se vede credința, ci să căutăm să mulțim binele, să ocolim cele rele, să trăim în așa fel încât să se vadă din viața noastră, din felul nostru de a fi, din atitudinile noastre, că suntem cu credință în Dumnezeu, că credem în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iar credința noastră să fie lucrătoare în iubire, în iubirea după porunca lui Dumnezeu. Pentru că fiecare dintre noi avem în sufletul nostru putința de a iubi. Dar această putință de a iubi, această facultate a sufletului, puterea iubitoare pe care o avem în sufletul nostru, trebuie să o rânduim după voia lui Dumnezeu, după porunca lui Dumnezeu. Iubirea este o poruncă, poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unii pe alții. Deci, puterea aceasta iubitoare trebuie rânduită după voia lui Dumnezeu. Și dacă o rânduim după voia lui Dumnezeu, atunci înaintăm în bine pe temelia credinței și prin lucrarea iubirii. Dar, din pricina înmulțirii fără de legii, a zis Domnul Hristos, iubirea multora se va răci. Să căutăm, iubiți credincioși, să ne ferim de tot ce putem noi să înlăturăm din viața noastră, care nu-i după voia lui Dumnezeu, ca să se înmulțească credința și să se înmulțească iubirea. Pentru că și credința scade dacă facem fapte de necredință, și iubirea scade dacă înmulțim răutățile. Dar dacă ținem seama de Dumnezeu, dacă chemăm ajutorul lui Dumnezeu ca să ni se întărească credința, înaintăm în credință și în tot ce aduce credința în Dumnezeu, adică într-o viață pe care o binecuvintează Dumnezeu și care este spre folosul nostru, împlinitorilor poruncilor lui Dumnezeu. Că zice un sfânt, cel ce păzește poruncile lui Dumnezeu. Nu numai el păzește poruncile, ci și poruncile îl păzesc pe el. Și dacă se înmulțește binele, se înmulțește iubirea și iubirea aduce fericire. De aceea Domnul Hristos a rânduit să iubim chiar și pe dușmanii noștri, ca să fim fericiți din iubirea pe care o arătăm față de toți oamenii și față de dușmanii noștri și să fim fericiți prin iubirea pe care o arătăm către Dumnezeu și să avem fericirea pe care o dă Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El, că Dumnezeu este iubire și iubirea aduce fericire. Așadar, în această zi în care se pune întrebarea, s-a pus întrebarea, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Să ne cercetăm pe noi înșine dacă suntem în credință și dacă vedem că avem o credință slabă, să cerem ajutorul lui Dumnezeu să ni se întărească credința, să facem faptele credinței, chiar dacă nu avem atâta credință cât să ne ducă la faptele credinței, să ne silim să facem fapte ale credinței și atunci înaintăm în credință. Și cine înaintează în credință, înaintează și în iubire, înaintează în iubire acea după poruncă și ajungând la iubire, ajunge omul și la fericire. Ni se deschide o cale de lumină către Domnul Hristos. Și unde e Domnul Hristos de față, acolo este tot bine. Nu ar fi scrincioși să ne gândim la întrebarea, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și să căutăm să vedem ce răspuns dăm fiecare dintre noi, să ne gândim la întrebarea, mă iubești tu pe mine? Și să vedem care este situația noastră din punct de vedere al iubirii, și dacă ne găsim cu lipsă, să ne silim, să înaintăm în bine, iar dacă ne găsim cu împlinirea, să dăm mărire lui Dumnezeu, de la care vine toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit. Să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, cel ce a dat vedere unui om care n-avea vedere, să ne rugăm să ne dea și nouă vederea sufletească, așa cum am zis la slujba de astăzi, la ochii sufletului fiind orbit, la tine, Hristoase, vin ca și orbul cel din naștere, cu pocăință strigând către tine, tu celor din întuneric ești lumina cea prea luminoasă. Și să zicem, așa cum zicem în fiecare zi la ceasul întâi, Hristos, lumina cea adevărată, care luminezi pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze peste noi lumina feței tale, ca întrânsa să vedem lumina cea neapropiată. Îndreptează pașii noștri spre lucrarea poruncilor tale, pentru rugăciunile Maicii tale, și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat!
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

În această ediție ați putut urmări predica părintelui arhimandrit Teofil Părăian la duminica a șasea după Paști, numită și Duminica Orbului. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare. Toate cele bune, Doamne ajută!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin voievod și fii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache sfetnicul, cu ale binecredinciosului voievod,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit în scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pe cetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negreită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetării, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogul

din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere Tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii Tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul Ție slavă să-Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, Cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem Ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor Tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea Ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și Sfântului Tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce Te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale. Că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe Tine Te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-a dat nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărădelegile noastre, ci după obicei Te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți, Tatălui Celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului Tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă întru pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine.
Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și înfii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulia, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programări la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători! Ne aflăm în cadrul radioprogramului Matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Ora 7, stimați ascultători, va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâcâin. Ascultați radio, jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan are astăzi consultări oficiale cu formațiunile parlamentare pentru desemnarea noului premier. Proiectul de lege privind verificarea electronică a vârstei celor care solicită online produse și servicii restricționate pentru minori intră în dezbaterea Senatului. Târgul de carte Gaudeamus, Radio România de la Oradea a ajuns la final. Universitatea Craiova a revenit după 35 de ani campioana României la fotbal. Vreme caldă astăzi cu ploi în sud-est și la munte. Maximele zilei vor fi cuprinse între 13 și 26 de grade. Acum la București avem 11 grade și 750 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Peste două ore încep consultările oficiale la Cotroceni pentru desemnarea noului premier, la două săptămâni după demiterea prin moțiune de cenzură a cabinetului Bolojan. Președintele Nicușor Dan vrea să afle mai întâi care este noua majoritate parlamentară pe care o propun partidele și spune că discuțiile se pot prelungi și în zilele următoare, așa că nu va face astăzi o propunere de prim-ministru.
2: Nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză. Sunt multe variante, sunt multe scenarii. Pentru fiecare dintre ele, întrebarea fundamentală este: există majoritate parlamentară care susține? Pentru că dacă nu există, vom avea foarte, foarte repede o tensiune între guvern și parlament. Deci, întrebarea fundamentală este: care este majoritatea parlamentară care susține guvernul?
1: Reprezentanții partidelor vor intra la discuții în ordinea ponderii pe care acestea o au în legislativ, așadar primii vor fi socialdemocrații, urmați în ordine de AUR, PNL, USR, UDMR, grupul parlamentar al minorităților naționale, SOS România și POT. Cu ce mandate de negociere merg la Cotroceni, ne spune Amalia Bojescu.
3: PSD dorește o majoritate care să continue drumul european și euroatlantic, dar, spune președintele formațiunii Sorin Grindeanu, poate fi luată în calcul și varianta unui guvern minoritar pro-european. Socialdemocrații vor intra la consultări cu un mandat mai larg de negociere în anumite condiții.
4: Nu facem majoritate cu AUR. Nu există varianta de a mai susține PSD-ul, nu e nici constituțională, de altfel, cu Ilie Bolojan prim-ministru, și nici nu vom susține vreun guvern minoritar, PNL, UDMR și așa mai departe.
3: UDMR merge la consultări cu un mandat flexibil, iar prima opțiune a formațiunii rămâne refacerea fostei coaliții de guvernare, spune președintele Kelemen Hunor.
5: Un mandat flexibil în sensul de a căuta o soluție de majoritate stabilă și transparentă, adică refacerea coaliției, dacă se poate, cu un premier care are capacitatea de a armoniza pozițiile divergente între PSD și PNL.
3: UDMR exclude orice colaborare cu AUR, la fel și PNL și USR, care în plus nu vor să mai guverneze alături de PSD, președintele PNL Ilie Bolojan.
6: Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție. Obiectivul nostru politic are două componente. Pe termen scurt, să se găsească o formulă pentru ca România să fie guvernată. Pentru 2028 este să creăm o alternativă.
3: PNL și USR vor transmite la Cotroceni un mesaj unitar, fără guvernare cu PSD într-un viitor executiv, președintele USR Dominic Fritz.
7: Vom spune că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care o vom putea susține și în funcție de rezultatele acestor consultări și USR și PNL, bineînțeles că sunt partide care nu fug de responsabilitate.
3: De cealaltă parte, AUR dorește alegeri anticipate, președintele formațiunii George Simion.
8: Eu nu-mi doresc să guvernez nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul. Noi o să fim foarte prudenți în a lua orice altă decizie. Decizia noastră politică este de a merge pe alegeri anticipate. Busola noastră este să guvernăm. Dacă ne dă premierul mâine, guvernăm mâine.
3: Iar grupul Pace Întâi România anunță că va susține orice executiv care sprijină mediul de afaceri și ia măsuri în beneficiul cetățenilor.
1: 56% dintre respondenții unui sondaj realizat de Curs, realizat între 1 și 14 mai, susțin organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Potrivit datelor cercetării sociologice, dacă duminica viitoare ar avea loc un scrutin legislativ, AUR s-ar clasa pe primul loc cu 32%, urmată de PSD cu 24%, PNL cu 20%, USR cu 10% și UDMR cu 5%. Potrivit cercetării, Biserica și Armata continuă să fie instituțiile în care populația are cea mai mare încredere, cu 79%, respectiv 76%. În ceea ce privește îngrijorările românilor, inflația și costul vieții se află pe primul loc, urmate de instabilitatea politică, securitatea națională și corupția. De asemenea, peste 80% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1664 de persoane adulte prin interviuri față în față, iar marja de eroare este de plus minus 2,4%. La Parlament sunt programate săptămâna aceasta dezbateri asupra mai multor proiecte de lege de impact. Are detalii redactorul nostru Iulia German.
0: Proiectul de lege privind verificarea electronică a vârstei celor care solicită online produse și servicii cu restricții pentru minori, cum sunt alcoolul, tutunul ori jocurile de noroc, intră în dezbaterea Senatului cu raport de adoptare din partea comisiilor de specialitate. Documentul prevede amenzi între 15.000 și 25.000 de lei pentru comercianți dacă nu respectă această obligație, dar și stoparea comenzii în cazul identificării unui cumpărător sub 18 ani. Un alt proiect de lege lansat pe circuit parlamentar permite elevilor din liceele tehnologice să obțină un certificat de competențe la finalul clasei a 10-a, deputata USR Corina Atanasiu.
9: Acele domenii de activitate, de meserii, cum sunt Horeca, ajutor de bucătar sau de ospătar, livratori sau manipulatori, nu au de unde să recruteze forță de muncă.
0: La Camera Deputaților încep dezbaterile asupra propunerii de acordare a unor stimulente financiare pentru angajați la final de an din partea firmelor, respectiv 15% din profitul net. Deputata AUR Ramona Brunsils.
10: Avem flexibilitate acordată angajatorilor în diferențierea sumelor acordate angajaților. Reglementarea introduce de asemenea scutirea de la plata contribuțiilor sociale.
0: La vot în Camera Deputaților se află și proiectul de lege pentru asigurarea autonomiei energetice a unităților medicale prin încurajarea producerii și stocării energiei pentru consum propriu.
1: Federația Sanitas se solicită exceptarea sistemului public de sănătate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal și a început o campanie națională de consultări cu angajații din sănătate și asistență socială. Reprezentanții Sanitas s-au întâlnit cu salariații mai multor spitale din țară și au anunțat că vor continua demersurile. Președintele Federației, Iulian Pope, a declarat pentru Radio România Reșița că unitățile sanitare au în general aceleași probleme.
11: Urmărim să identificăm probleme generale și specifice și ca de fiecare dată în fiecare județ există și una și alta. În general, sistemul sanitar județean, și el face parte din sistemul național, se confruntă cu aceleași probleme majore. Blocarea posturilor a dus la o lipsă acută de personal. Sunt probleme în a atrage medici în continuare. Așteptările membrilor de sindicat care sunt legate de salarizare, de condiții mai bune de muncă, toate celelalte care se regăsesc în general în sistemul sanitar din România.
1: Astăzi încep probele scrise pentru elevii care susțin sesiunea specială a bacalaureatului. Este vorba despre 127 de elevi care fac parte din loturile olimpice și de sportivi de performanță care participă la competiții internaționale. Examenul de avansat le oferă acestora șansa de a se înscrie la universității din străinătate care cer diploma înainte de organizarea examenului național de bacalaureat. Astăzi elevii vor susține proba scrisă la limba și literatura română, iar mâine pe cea obligatorie a profilului, matematică și istorie. Miercuri va urma proba la alegere în funcție de profil și specializare. Candidații care studiază în limbile minorităților naționale vor susține examenul la limba și literatura maternă pe 21 mai. Rezultatele inițiale ale acestei sesiuni speciale a bacalaureatului vor fi afișate pe 26 mai, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 28 mai, ne-a transmis reporterul nostru Felicia Mocanu. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Alexandra Căpitănescu a revenit în țară după performanța de la Eurovision. Emoțiile au fost intense pe aeroportul Otopeni, unde tânăr artist a fost

0: Alexandra Căpitănescu a reușit să ajungă pe locul 3 la concursul Eurovision împreună cu trupa Saroc, una dintre cele mai bune performanțe ale României după Luminița Anghel și trupa System în 2005 și Paula Selling și Ovi în 2010. Bulgaria, care a lipsit de la Eurovision din cauza problemelor financiare timp de câțiva ani, a câștigat concursul pentru prima oară în istoria competiției. Pe locul al doilea s-a clasat Israelul. Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, are astăzi premiera în competiția Festivalului de la Cannes. Câștigător deja al Marelui Premiu Palm d'Or cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, regizorul român concurează acum cu o coproducție internațională filmată în limba engleză. Nicoleta Turcu.
1: Potrivit site-ului oficial al festivalului, filmul spune povestea familiei Gheorghiu, un cuplu evravios româno-norvegian cu 5 copii care se mută din România într-un sătuc izolat de coastă din Norvegia. În pofida diferențelor culturale, ei se împrietenesc cu o familie vecină de localnici, dar atunci când una din fetele Gheorghiu apare la școală cu vânătăi pe corp, comunitatea începe să se întrebe dacă au legătură cu educația strictă primită de la părinți. Cristian Mungiu spunea într-un interviu pentru Ager Press că vrea să aducă în discuție aspecte ale societății globalizate de astăzi, în care oameni cu culturi și educații foarte diferite ajung să se intersecteze, să trebuiască să comunice și să coexiste, ceea ce uneori nu se face cu ușurință. În rolurile principale sunt actrița norvegiană Renate Reinsve și actorul american de origine română Sebastian Stan, ambii cu nominalizări la Oscar în carieră.
0: Târgul de carte Gaudeamus Radio România de la Oradea s-a încheiat aseară. A fost un eveniment care s-a bucurat de un interes deosebit din partea iubitorilor de lectură de toate vârstele, spune președinta de onoare a ediției, scriitoarea Simona Mihuțiu.
2: Au fost 5 zile intense aici în Piața Unirii, 5 zile în care iubitorii de carte au avut ocazia să aleagă oferte extrem de diverse. Diversitatea s-a reflectat în genul de carte, oamenii putând să aleagă între literatura științifică, filozofie, religie, dezvoltare personală, beletristică, lirică și foarte multe cărți pentru copii, ceea ce m-a bucurat foarte mult. De altfel, au fost foarte mulți copii prezenți, foarte multe traduceri din foarte multe zone geografice. A fost un succes acest târg de carte. Mi-aș dori întotdeauna să fie același interes pentru carte cum l-am regăsit aici în aceste 5 zile.
0: Următoarea oprire a târgului de carte Gaudeamus Radio România va fi la Buzău, în Piața Daciei, între 22 și 25 mai. Radio Jurnal, Radio România Actualități, știri externe. Acum, regiunea Odessa din sudul Ucrainei a fost atacată în cursul acestei nopți cu drone rusești. Potrivit guvernatorului regional, mai multe clădiri rezidențiale au fost lovite în urma bombardamentului. Autoritățile ucrainene verifică în continuare amploarea pagubelor și numărul eventualelor victime, scrie Reuters. Între timp, agenția rusă de presă RIA, citând date ale Ministerului Rus al Apărării, susține că Rusia a interceptat și distrus peste 3100 de drone ucrainene în ultima săptămână. Cele mai intense atacuri cu drone au avut loc pe 13 și 17 mai, când apărarea antiaeriană rusă ar fi doborât 572, respectiv peste 1050 de drone, majoritatea deasupra părții europene a Rusiei. Autoritățile ruse au anunțat și victime în urma atacurilor ucrainene. Cel puțin 4 persoane au murit, dintre care 3 în regiunea Moscovei, după ceea ce oficialii locali descriu drept cel mai amplu atac cu drone asupra capitalei ruse din ultimul an. O dronă a provocat ieri un incendiu lângă centrala nucleară Barakah din Abu Dhabi. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că au intervenit pentru stingerea unui incendiu provocat de dronă la un generator electric din afara perimetrului interior al centralei respective. Nimeni nu a fost rănit, a menționat Autoritatea Federală pentru Reglementarea Nucleară din Emirate. De asemenea, nu au fost înregistrate depășiri ale nivelului de radioactivitate, a precizat Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Atacul cu dronă nu a fost atribuit niciunui stat, însă agenția Reuters notează că Emiratele Arabe Unite au fost vizate de mai multe atacuri cu rachete și drone de la începutul conflictului Iranului cu Statele Unite și Israelul. Vasul de croazier afectat de un focar de hantavirus ajunge azi pentru dezinfectare în portul olandez Rotterdam, la sfârșitul unei călătorii care a provocat o îngrijorare globală. Chiar dacă Organizația Mondială a Sănătății consideră că riscul pentru sănătate este scăzut, episodul de hantavirus a provocat 3 decese și a determinat 20 de țări să plaseze cazurile suspecte și contactele sub supraveghere sau în carantină. Virusul provenit de la rozătoare este cunoscut cunoscut, dar răspândit rareori între oameni și de aceea nu există vaccin sau tratament specific. Potrivit unui bilanț AFP, virusul a fost confirmat până acum la 7 pacienți, inclusiv unul anunțat aseară în Canada, iar într-un alt caz există suspiciuni. Perioada de incubație este de câteva săptămâni, ceea ce înseamnă că ar putea apărea și alte cazuri. Datele meteo acum, vremea începe să se încălzească, mai sunt așteptate ploi în sudul, estul țării și la munte, mai ales după amiaza și seara. Vântul va avea unele intensificări în sud, sud-vest și centru, viteze de peste 45 de km pe oră, precum și în vestul Carpaților meridionali, în special pe creste, unde rafalele vor depăși 80 de km pe oră. Maximele zilei vor fi cuprinse între 13 și 26 de grade. La această oră în țară avem 7 grade la Brașov, 10 la Craiova, 11 grade la Arad și Cluj-Napoca, 12 la Constanța și 14 la Iași. 15 grade sunt acum la Chișinău și în capitală avem parte de vreme caldă și frumoasă astăzi. Maxima zilei va ajunge la 23 de grade. Acum la București, 11 grade și 750 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrin Lopișiu.
3: Bună dimineața! Universitatea Craiova este noua campioană a României la fotbal. În bănie, formația antrenată de Filipe Coelho a învins-o pe Universitatea Cluj cu 5-0 și a câștigat titlul după 35 de ani, ultimul trofeu datat din 1991. Pe arena Ion Oblemenco au marcat David Matei în minutul 3, Asad Alhamlaoui de două ori, minutele 8 și 48, Anzor Mekvabishvili în minutul 59 și Luca Bășceanu în minutul 73. La finalul meciului, Ștefan Bairam a transmis că a visat la câștigarea campionatului de când era copil și că acum își dorește să facă pasul la altă echipă.
4: Visez la acest moment de când m-am apucat de fotbal. Mă bucur că am luat campionatul cu echipa mea de suflet. Mă bucur că am făcut eventul după 35 de ani. Avem un grup extraordinar, o echipă foarte bună. Mă bucur că anul acesta am făcut niște rezultate foarte bune și să mândru de toți colegii mei. Știam că jucăm cu 35.000 de oameni în tribună. Știam că dacă vom câștiga acest meci, vom fi campion după 35 de ani. Suntem o echipă foarte bună, meritam să luăm acest campionat. Mai avem o săptămână, după o să intru în vacanță, după cu siguranță îmi doresc să plec. Mai mult de atât pentru Universitatea Craiova, după 7 ani de zile am ajuns la sfârșit.
3: Cu această victorie, formația olteană are 4 puncte avans în fruntea clasamentului și nu mai poate fi ajunsă în ultima rundă programată la finalul săptămânii. CFR Cluj va încheia sezonul pe poziția 3-a și va participa în preliminariile Conference League, iar Dinamo va termina pe locul 4 și va disputa baraj pentru prezența în Conference League fie cu FC Botoșani, fie cu FCSB. Ultima necunoscută din play-off este ocupanta locului 5, pentru care luptă Rapid și FC Argeș. Universitatea Craiova a realizat eventul în acest sezon, după ce a câștigat și finala Cupei României în fața Universității Cluj. Este al treilea event din istoria echipei oltene. Astăzi se încheie play-out-ul. 4 meciuri se joacă de la aceeași oră, 20:30. Farul Constanța Metaloglobus, FC Hermastat FCSB, Petrolul Oțelul și Unirea Slobozia UTA, toate cu aspecte în direct la Radio România Actualități. În Superliga Națională de Polo pe apă, CSM Oradea a învins-o pe Steaua în meciul 2 al finalei, scor 11-10, și a egalat scorul la general. După două partide în bazinul orădenilor, finala se va muta în capitală pentru următoarele două meciuri, pe 22 și 24 mai. Va câștiga trofeul echipa care acumulează 3 victorii. Succes pentru CSM Oradea și la basket masculin, în semifinala Ligii Naționale cu Dinamo. La București, orădenii s-au impus în meciul 3 cu 76-72. Câștigătoarea sezonului regulat, CSM Oradea conduce acum cu 2-1 și mai are nevoie de o victorie marți, tot în capitală, pentru a avansa în finală. Și în cealaltă semifinală, UBT Cluj-Napoca este la o victorie distanță de seria pentru trofeu. O conduce cu 2-0 pe SCM Craiova. Yannick Sinner a câștigat turneul de la Roma, singurul care îi lipsea din seria Masters 1000. Liderul mondial l-a învins în finală pe Casper Ruud cu 6-4, 6-4 și a devenit primul italian care se impune la Foro Italico după 50 de ani. Sinner a ajuns la 34 de meciuri câștigate la rând în turnele de 1000 de puncte.
0: Catrin Lopișiu, mulțumesc. La final vă reamintesc, președintele Nicușor Dan are astăzi consultări oficiale cu formațiunile parlamentare pentru desemnarea noului premier. Și proiectul de lege privind verificarea electronică a vârstei celor care solicită online produse și servicii restricționate pentru minori intră în dezbaterea Senatului. Radiojurnalul se încheie aici.

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi.
7: La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
9: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
10: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1388, la data de 18 mai, a avut loc încheierea lucrărilor de zidire a Bisericii Mari a Mănăstirii Cozia. Mănăstirea a fost construită în apropierea altui locaș construit de Negru Vodă, pictura interioară fiind realizată între anii 1390-1391. Mircea cel Bătrân s-a preocupat permanent de înzestrarea și înfrumusețarea mănăstirii prin întărirea drepturilor de proprietate asupra mai multor sate și moșini. De asemenea, a primit dreptul de exploatare a sării din salinele de la Ognele Mari. De-a lungul timpului, mănăstirea a fost reparată și renovată de mai multe ori de către mai mulți domnitori, printre care amintim pe Neagoe Basarab, Radu Paisie sau Constantin Brâncovianu. Ultima renovare și consolidare s-a făcut între anii 1958-1959 de către Guvernul României, cu sprijinul patriarhului de atunci, Justinian Marina. De asemenea, este recunoscut faptul că, în timpul ocupației austriece a Olteniei, mănăstirea a fost o fortăreață redutabilă în calea cutropitorilor. De asemenea, tot pe data de 18 mai, în anul 1928, s-a născut părintele Ilie Moldovan, ilustru profesor de teologie morală în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Originar din localitatea Albești, județul Mureș, acesta a urmat cursurile institutelor teologice universitare din Cluj-Napoca și Sibiu, între anii 1950-1955, urmând ca în anul 1974 să obțină titlul de doctor la Institutul Teologic din București. Părintele profesor Ilie Moldovan a avut o metodă unică de teologisire, izvorâtă din cunoașterea prin trăire și simțire a celor împărtășite, propovăduite cu discernământ duhovnicesc aparte, iar aceasta presupunea nu doar aprofundarea personală a adevărurilor sublime, ale credinței drămăritoare, ci experierea, însușirea și împroprierea lor. Și doar apoi descrierea acestora și îndemnul de a le urma prea a descoperi aceeași cale fericită a viețuirii îmbunătățite. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Este ora 7 și 38 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că numărul beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a ajuns în aprilie 2026 la 881.571 de persoane, în scădere cu 441 față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Cei mai mulți dintre aceștia provin din sistemul public de pensii, iar pensia minimă garantată de stat se menține la 1.281 de lei. În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 537 de lei. Cele mai mari valori au fost înregistrate în județele Maramureș, Hunedoara, Cluj și Bistrița Năsăud. Cei mai mulți beneficiari ai acestei indemnizații erau în București, respectiv 40.000, și în județele Suceava 36.000 de pensionari, Iași 32.000, Dolj 30.000, Maramureș 28.000 și Prahova 28.000. Casa Națională de Pensii Publice precizează că beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii și indemnizații cumulate se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această sumă, denumită indemnizație socială pentru pensionari. Conform prevederilor legii numărul 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Uneori, persoana despre care crezi că te va ucide când vei cădea, este în schimb unul din puținii care te vor ajuta să te ridici din nou. Dacă cineva nu te iubește așa cum vrei tu, nu înseamnă că nu te iubește.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicatelor, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați ascultători, ora 8 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâin. Socialdemocrații deschid peste o oră seria consultărilor oficiale de la Cotroceni pentru desemnarea noului premier. Reprezentanții partidelor vor intra la discuții în ordinea ponderii din legislativ, iar fiecare formațiune va avea la dispoziție o oră să își prezinte propunerea. Președintele Nicușor Dan vrea să afle mai întâi care este noua majoritate parlamentară care va sprijini un viitor executiv. El crede că discuțiile se vor prelungi, așa că nu va face astăzi o propunere de prim-ministru. Bună.
2: La consultările de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a invitat toate partidele parlamentare în ordinea ponderii pe care o au în legislativ. Programul începe la ora 9 cu PSD, apoi din oră în oră până la ora 16 vor intra la discuții cu șeful statului, reprezentanții AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România și POT. Președintele Nicușor Dan a declarat că nu dorește un guvern care să nască în viitor o altă criză politică și a subliniat că România are nevoie de stabilitate și coerență parlamentară. El a precizat că punctul de plecare al discuțiilor de astăzi va fi formarea unei noi majorități.
3: Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția.
2: Președintele României consideră că dacă nu va exista o majoritate parlamentară care să susțină un nou guvern, va apărea foarte repede o tensiune între executiv și legislativ.
1: Toate partidele din fosta coaliție de guvernare exclud categoric o colaborare cu AUR. PSD vrea o majoritate pro-europeană, dar nu va sprijini un nou mandat de premier pentru Ilie Bolojan sau un guvern minoritar. PNL și USR nu mai vor să colaboreze cu PSD. UDMR ar dori refacerea fostei coaliții, iar AUR vrea alegeri anticipate și spune că și-ar asuma guvernarea doar dacă formațiunea va propune premierul. Guvernul interimar are pe agenda de săptămâna aceasta mai multe acte normative. Unul dintre acestea se referă la condiționarea acordării sporurilor pentru cei care lucrează cu fondurile europene de rezultate, iar altul la patrimoniul REAPPS. Petru Țaubrejan explică.
4: După o primă discuție, guvernul intenționează să aprobe în această săptămână hotărârea privind legarea sporurilor pentru fonduri europene de performanță, spunea premierul Ilie Bolojan, precizând că acestea nu vor mai fi acordate decât în baza unor criterii bine stabilite.
5: Nu le mai putem acorda doar pe baza calificativilor de anul trecut, foarte bine cele mai multe, ci trebuie să le acordăm de livrabile, adică cereri procesate, timp respectat, fonduri transferate către beneficiari, în așa fel încât să fim angrenați cu toții, de la colegul care este la verificare până la cel care semnează plățile și până la ministru, în această operațiune de transfer de fonduri pentru a asigura fluxurile financiare ca oamenii să poată lucra.
4: Și proiectul de hotărâre privind instituirea obligației pentru REAPPS de a publica la datele de 31 mai și respectiv 30 noiembrie ale fiecărui an informații relevante privind închirierea imobilelor aflate în administrarea sa ar urma să fie aprobat tot zilele următoare după ce vor fi primite toate avizele, inclusiv cel de la Consiliul Legislativ, mai spunea șeful executivului.
5: Acest proiect ar urma să fie adoptat în așa fel încât, așa cum și în 2007 am făcut publică lista spațiilor de la REAPPS, să asigurăm și acum această transparență, pentru că este o chestiune de corectitudine și de normalitate.
1: Astăzi încep probele scrise pentru elevii care susțin sesiunea specială a bacalaureatului. Este vorba despre 127 de elevi care fac parte din loturile olimpice și de sportivi de performanță care participă la competiții internaționale. Examenul de avansat le oferă acestora șansa de a se înscrie la universității din străinătate care cer diploma înainte de organizarea examenului național de bacalaureat. Astăzi elevii vor susține proba scrisă la limba și literatura română, iar mâine pe cea obligatorie a profilului, matematică și istorie. Miercuri va urma proba la alegere în funcție de profil și specializare. Candidații care studiază în limbile minorităților naționale vor susține examenul la limba și literatura maternă pe 21 mai. Rezultatele inițiale ale acestei sesiuni speciale a bacalaureatului vor fi afișate pe 26 mai, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 28 mai, ne-a transmis reporterul nostru Felicia Mocanu. Târgul de carte Gaudeamus Radio România de la Oradea s-a încheiat aseară. A fost un eveniment care s-a bucurat de un interes deosebit din partea iubitorilor de lectură de toate vârstele, spune președinta de onoare a ediției, scriitoarea Simona Mihuțiu.
0: Au fost 5 zile intense aici în Piața Unirii, 5 zile în care iubitorii de carte au avut ocazia să aleagă oferte extrem de diverse. Diversitatea s-a reflectat în genul de carte, oamenii putând să aleagă între literatura științifică, filozofie, religie, dezvoltare personală, beletristică, lirică și foarte multe cărți pentru copii, ceea ce m-a bucurat foarte mult. De altfel, au fost foarte mulți copii prezenți, foarte multe traduceri din foarte multe zone geografice. A fost un succes acest târg de carte. Mi-aș dori întotdeauna să fie același interes pentru carte cum l-am regăsit aici în aceste 5 zile.
1: Următoarea oprire a târgului de carte Gaudeamus Radio România va fi la Buzău, în Piața Daciei, între 22 și 25 mai. Informațiile din trafic acum. Se circulă bine pe majoritatea drumurilor naționale, pe un carosabil uscat, cu aglomerație însă în jurul marilor orașe. 9 județe sunt acum sub un cod galben de ceață și se circulă în condiții de vizibilitate redusă. Care sunt acestea, ne spune Dalia State de la Centrul Infotrafic.
6: Se circulă în condiții de ceață la această oră matinală, care scade vizibilitatea în trafic pe alocuri sub 200 de metri, pe mai multe șosele din județele Argeș, Bihor, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Olt, Telorman și Vâlcea. Iar pe arterele rutiere principale, adiacente capitalei, autostrăzile A0, Centura București, A1, București, Pitești, A2, București, Constanța sau A3, București, Ploiești, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori de trafic normale, cu excepția însă a autostrăzii A1 București-Pitești, unde se circulă în condiții de aglomerație la intrarea în capitală. De asemenea, este trafic intens și pe alte drumuri naționale la intrarea în municipiul București, cum ar fi drumul național 1 dinspre Otopeni, DN6 dinspre Bragadiru, drum național 1A dinspre Mogoșoaia sau drumul național 7 dinspre localitatea Chitila. Vestea bună însă, în ciuda aglomerației specifice dimineții, este că pentru acest moment nu sunt înregistrate accidente rutiere cu victime care să impună restricții de trafic pe rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale. Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, le recomandăm șoferilor să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se foarte bine înainte de fiecare manevră, să adapteze viteza la situația traficului și cea meteorologică, reducând-o când vizibilitatea este scăzută, să evite depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan dacă sunt obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive.
1: Datele meteo acum. Vremea începe să se încălzească ușor, mai sunt așteptate ploi în sudul, estul țării și la munte, mai ales după amiaza și seara. Vântul va avea unele intensificări în sud, sud-vest și centru, viteze de peste 45 de km pe oră, precum și în vestul Carpaților meridionali, în special pe creste, unde rafalele vor depăși 80 de km pe oră. Maximele zilei vor fi cuprinse între 13 și 26 de grade. Și în capital avem parte de vreme caldă și frumoasă, maxima zilei va ajunge la 23 de grade. Acum la București avem 11 grade. Sport acum cu Catrin Elopișiu.
7: Bun găsit în Superliga Națională de Polo pe apă. CSM Oradea a învins-o pe Steaua în meciul 2 al finalei, scor 11-10. Scorul la general este acum 1-1. După două partide în bazinul orădenilor, finala se va muta în capitală pentru următoarele două meciuri, pe 22 și 24 mai. Va câștiga trofeul echipa care acumulează 3 victorii. Succes și pentru CSM Oradea la basket masculin în semifinala Ligii Naționale cu Dinamo. La București, orădenii s-au impus în meciul 3 cu 76-72. Câștigătoarea sezonului regulat, CSM Oradea conduce acum cu 2-1 la general și mai are nevoie de o victorie marți, tot în capitală, pentru a avansa în finală. Și în cealaltă semifinală, UBT Cluj-Napoca este la o victorie distanță de seria pentru trofeu. O conduce cu 2-0 pe SCM Craiova. În turul ciclist al Italiei, Jonas Vingegaard de la Team Visma a câștigat etapa a noua, 158 de kilometri, cu finalul la Corno Alescale, în regiunea Emilia-Romagna. Danezul a fost urmat la 12 secunde de Felix Gall. La general, Vingegaard ocupă poziția a doua, la 2 minute și 24 de secunde de liderul

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
4: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este actrița de teatru și film Coca Andronescu. Una dintre figurile memorabile ale teatrului și filmului românesc, Coca Andronescu, a rămas în conștiința publicului prin farmecul său aparte, naturalețea jocului și talentul autentic pentru comedie. Născută la 3 iulie 1932 la Pătârlagele, în județul Buzău, a urmat Institutul de Teatru din Cluj, pe care l-a absolvit în 1953, fiind repartizată inițial la Teatrul din Baia Mare. Destinul său artistic avea însă să se lege definitiv de scena bucureșteană, unde din 1957 devine actriță a Teatrului Național. Debutul său teatral important a venit în spectacolul Steaua fără nume de Mihail Sebastian, în regia lui Sică Alexandrescu. Consacrarea a venit rapid, mai ales prin rolul Mirandolinei din Hangița de Carlo Goldoni, unde a demonstrat o combinație rară de vivacitate, inteligență scenică și expresivitate. Pe scenă a interpretat o varietate de roluri, de la Shakespeare la dramaturgia românească, remarcându-se în spectacole precum Îmblânzirea Scorpiei, Gaițele de Alexandru Chirițescu sau Fiicele de Sidonia Drăgușanu. În cinematografie, Coca Andronescu a debutat în filmul Nu vreau să mă însor, în 1960, continuând cu roluri în producții apreciate precum Titanic Vals, Dragoste la zero grade sau Cuibul de viespi. Totuși, pentru publicul larg, rămâne inconfundabilă prin personajul Tanța din serialul TV Tanța și Costel, unde a făcut un cuplu de neuitat cu Octavian Cotescu. Umorul lor, bazat pe situații cotidiene și replici savuroase, a devenit emblematic pentru televiziunea românească. A avut și o activitate importantă în teatrul radiofonic, contribuind la numeroase adaptări literare, demonstrând aceeași forță expresivă și doar prin voce. Distinsă cu Ordinul Meritul Cultural în 1967, Coca Andronescu a fost apreciată nu doar pentru talent, ci și pentru personalitatea sa scenică, spontană, seducătoare și mereu surprinzătoare. S-a stins din viață la 5 august 1998 la București, lăsând în urmă o moștenire artistică valoroasă și o amintire caldă pentru generații întregi de spectatori.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Este ora 8 și 26 de minute, stimați ascultători, în câteva minute ne vom întâlni cu un nou buletin informativ cu știri locale realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. De la această oră vă spunem că încep probele scrise din cadrul sesiunii speciale a bacalaureatului. Sesiunea este organizată pentru 127 de elevi care fac parte din loturile olimpice și de sportivii de performanță care participă la competiții internaționale. Luni încep probele scrise pentru elevii care susțin această sesiune specială a bacalaureatului. Este vorba despre 127 de elevi. Examenul de avansat le oferă acestora șansa de a se înscrie la universități din străinătate care cer diploma înainte de organizarea examenului național de bacalaureat. Astăzi, elevii vor susține proba scrisă la limba și literatura română, iar mâine pe cea obligatorie a profilului matematică sau istorie. Miercuri va urma proba la alegere în funcție de profil și specializare.

Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, iată titlurile orei. Oportunități de angajare la târgul de joburi UAB, achiziție de echipamente medicale de peste 6 milioane de lei la Spitalul Județean Alba și polițiștii mureșeni au continuat acțiunile pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea faptelor antisociale. Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, în parteneriat cu AJFM Alba și ITM, organizează miercuri 20 mai între orele 10 și 13 în curtea principală a universității, cea de a 6-a ediție a Târgului de Joburi UAB. Evenimentul își propune să faciliteze întâlnirea dintre angajatori și studenții sau absolvenții universității. Târgul prezintă oportunitate importantă pentru promovarea ofertelor de angajare, practică, internship, voluntariat și stagi de documentare pentru lucrările de licență și disertație. Organizatorii invită companiile și organizațiile interesate să participe la eveniment și să contribuie activ la susținerea integrării tinerilor pe piața muncii. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a lansat la finalul săptămânii trecute în sistemul electronic de achiziții publice procedura de achiziție prin licitație publică a unor echipamente medicale. Printre achiziții se numără mai multe ecografe, aparate de hemodializă, cărucioare medicale, truse, dar și 82 de paturi și noptiere de spital. Valoarea totală estimată a achiziției este de peste 6 milioane de lei. Data limită pentru primirea ofertelor este 15 iunie. Polițiștii Serviciului Rutier Mureș au derulat ieri o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea faptelor care pot afecta ordinea și siguranța publică. Au fost vizate atât autovehiculele cât și motocicletele aflate în trafic. În cadrul activităților desfășurate au fost verificate 47 de autovehicule și motociclete, iar pentru abaterile constatate au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale. Activitățile pentru prevenirea accidentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță în trafic vor continua și în perioada următoare. Iar acum datele meteo, vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania, cerul va fi variabil mai mult senin, însă vor fi și zone unde vor fi posibile precipitații trecătoare. Temperaturile maxime vor ajunge până la 21 de grade Celsius în dealurile vestice ale provinciei în special. Potrivit ANM, acum sunt 8 grade la Câmpeni, 11 la Târgu Mureș și Târnăveni, 12 la Blaj, 13 la Sebeș, iar la Alba Iulia sunt 14 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi. Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre nota de plată și plecarea din restaurant. Masa i-a sfârșit numai la dorința doamnei care vă însoțește. Chemați discret chelnerul pentru a achita nota de plată. Verificați-o dintr-o privire, căci aveți dreptul să corectați greșelile flagrante. Dacă se ivește o problemă, rezolvați-o simplu, cerând lămuriri chelnerului. Apelați la patron numai dacă este absolută nevoie. Nu discutați nota de plată cu invitații dumneavoastră, manifestându-vă satisfacția că masa a costat puțin sau decepția că a costat prea mult. Nu comentați faptul că ați fost încărcat cu două salate pe care nu le-ați comandat și de care nici nu v-ați atins. Este vina dumneavoastră că nu i-ați atras atenția la timp chelnerului că detestați salata. La plecare, bărbatul își ajută partenera să se ridice, trăgând ușor scaunul. Ca și la intrare, el merge cu un pas înainte, fără a lăsa impresia că nu sunt împreună. La garderobă, prima care se îmbracă este doamna ajutată de domn. Garderobiera nu intervine și nici doamna nu-l ajută pe domn să-și pună paltonul sau fularul.

Este ora 8 și 47 de minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că în fiecare an, pe 18 mai, este celebrată Ziua Internațională a Muzeelor, un moment dedicat memoriei colective și locurilor care păstrează istoria lumii. Sărbătoarea a fost instituită în anul 1977 de către Consiliul Internațional al Muzeelor, cunoscut drept ICOM, în cadrul unei conferințe internaționale desfășurate la Moscova. Ideea era simplă, dar puternică. Muzeele nu trebuie să fie spații tăcute și distante, ci locuri vii, accesibile și implicate în viața comunității. De atunci, Ziua Internațională a Muzeelor este marcată anual în 10 de țări, fiecare ediție având o temă diferită. De la dialog intercultural și educație până la tehnologie, sustenabilitate sau protejarea patrimoniului în vremuri de criză. În Europa, această zi este adesea legată și de evenimentul numit Noaptea Muzeelor, când instituțiile culturale își deschid porțile până târziu în noapte, transformând vizita la muzeu într-o experiență colectivă și festivă. În țara noastră, Noaptea Muzeelor va avea loc pe data de 23 mai. Pentru spațiul românesc și pentru lumea creștină, muzeele nu sunt doar locuri ale trecutului, ci adevărate punți între generații. În icoane, manuscrise vechi sau documente istorice se păstrează nu doar frumusețea artei și mărturia credinței care a însoțit poporul român de-a lungul viacurilor, ci și memoria vie a societății, tradiții populare, pagini din istoria comunităților, creații artistice, mărturii ale școlii românești și fragmente din viața de fiecare zi a înaintașilor noștri. Ziua Internațională a Muzeelor ne mai amintește că patrimoniul cultural trebuie păstrat cu responsabilitate și transmis mai departe, ca mărturie vie pentru generațiile viitoare.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza, fondat în anul 2012.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
9: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
10: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Nunta este această împreunare prin care, dintr-o iubire care își are și o expresie trupească, biologică, expresie bună foarte și care întru toate îngână cele duhovnicești, din această expresie trebuie să se zămislească fie și după cădere omul care este chipul lui Dumnezeu și asemănarea, potențial asemănarea.
1: Zova sveta obitel, za sekoj grad zemlja i za onje

Este ora 9 și 5 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că un nou proiect de lege privind verificarea electronică a vârstei va fi dezbătut astăzi în Camera Senatului. Sunt vizați cei care solicită online anumite produse și servicii cu restricții pentru minori. Proiectul de lege privind verificarea electronică a vârstei celor care solicită online produse și servicii cu restricții pentru minori, cum sunt alcoolul, tutunul ori jocurile de noroc, intră de astăzi în dezbaterea Senatului cu raport de adoptare din partea comisiilor de specialitate. Documentul prevede amenzi între 15 și 25.000 de lei pentru comercianți dacă nu respectă această obligație, dar și oprirea comenzii în cazul identificării unui cumpărător sub 18 ani. Senatul este primul for sesizat.

0: stimați ascultători, în continuare rubrica Pomenii voi numele tău, Doamne, rubrica realizată de Părintele Diacon Ioan Botezan. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Este ora 9 și 14 minute, estimați ascultători, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 18 mai. Astăzi se anunță o zi destul de plăcută în sudul și în estul țării, pe unde se încălzește față de duminică. În rest, se face mai răcoare și o să plouă din când în când. În nordul Transilvaniei și în Maramureș se răcorește față de ieri, când s-au înregistrat 26 de grade Celsius. Astăzi maximele nu mai trec de 22 de grade și o să avem atmosferă schimbătoare și ploi în unele zone. Vor fi și averse însoțite de fenomene electrice. O să plouă și în ținuturile vestice, dar pe suprafețe restrânse. Acum este ceață în Crișana, iar până la ora 8 avem un cod galben de ceață în județul Bihor. Se arată și soarele, dar nu peste tot și se răcește față de ziua trecută. Maximele nu reușesc să treacă de 18 grade Celsius. Și în Transilvania se mai adună norii și apar câteva serii de averse pe parcursul zilei. Vântul devine mult mai insistent și o să sufle cu 45 de km pe oră, iar maximele comparabile cu cele de ieri ajung pe la 21-22 de grade Celsius. În Oltenia, ziua a început cu ceață pe la câmpie, dar atmosfera devine însorită treptat. Cresc și temperaturile, iar după cele 18 grade de ieri, astăzi se anunță 22, poate chiar 23 de grade Celsius. Vântul are intensificări trecătoare pe parcursul zilei, iar spre seară e posibil să plouă în zonele deluroase. Și în ținuturile sudice a fost ceață de dimineață, apoi se anunță o zi foarte frumoasă, cu soare, vânt activ și temperaturi în creștere. În această regiune nu prea sunt semne de ploaie. La munte însă o să plouă și astăzi, dar în masivele sudice și în cele estice. Vedem și soarele printre nori. Vremea se răcește în Carpații Occidentali, iar în vestul meridionalilor se intensifică vântul. La altitudini mari vor fi rafale de 80 de km pe oră.

În continuare, stimați ascultători, rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă, care ne va vorbi și astăzi despre sfinții pe care Biserica Ortodoxă Română îi prăznuiește astăzi, 18 mai. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 18 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Teodot și a celor 7 mucenițe fecioare. Teodot era hangiu în Anchira, în vremea împărăției lui Dioclețian. Deși avea femeie, viețuia după cuvântul apostolului, cei ce au femei să fie ca și cum nu ar avea. El ținea hanul numai ca să-i ajute pe creștini, fără a trezi vreo bănuială. Hanul său era adăpost creștinilor prigoniți. Teodot îi ajuta în taină pe creștinii fugiți în munți și tot în taină aduna trupurile celor morți și le îngropa. În vremea aceea, 7 fecioară fusese duse la judecată, chinuite pentru Hristos, ocărâte, iar la urmă înecate într-un lac. Una dintre ele, Sfânta Tecusa, i s-a arătat în vis lui Teodot și a cerut să scoată din lac trupurile lor și să le îngroape. În întunericul nopții, Teodot a ieșit împreună cu prietenul lui să împlinească dorința muceniței. Călăuzit de un înger al lui Dumnezeu, el a izbutit să afle toate cele 7 trupuri și să le îngroape. Dar prietenul său l-a vândut pe Teodot judecătorului, iar judecătorul l-a dat pe dânsul la grele munci. Teodot a răbdat toate pătimile ca și cum ar fi fost în trup străin, ținând mintea sa cufundată în Domnul. După ce chinuitorul i-a făcut tot trupul numai răni și i-a zdrobit dinții cu o piatră, judecătorul a poruncit să-i se taie capul. Pe când era dus la locul osândei, mulți creștini plângeau după dânsul, dar Sfântul Teodot a grăit către ei: "Fraților, nu plângeți pentru mine, ci slăviți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care m-a ajutat să săvârșesc alergarea și să-l biruiesc pe vrăjmașul meu." Grăind acestea, și-a plecat capul pe butuc sub ascuțișul sabiei și a fost tăiat în anul 303. Un preot a îngropat cu cinste trupul mucenicului pe un deal din afara cetății. Mai târziu, pe locul acela s-a ridicat o biserică închinată Sfântului Teodot. Tot asta se face și pomenirea sfinților mucenici Petru, Dionisie, Andrei, Pavel și Cristina. Petru, un tânăr frumos, Dionisie, un bărbat ales, Andrei și Pavel, ostași, încă și o fecioară de 16 ani pe nume Cristina, cu toții l-au mărturisit plin de curaj pe Hristos Domnul și au răbdat chinuri și moarte pentru numele său. Nicomah, ce era muncit împreună cu dânsii, s-a lepădat de Hristos în mijlocul muncilor și îndată și-a ieșit din minți. El a început să-și muște trupul său ca un smintit și să spumege până ce a murit. Aceasta s-a întâmplat în anul 250. Tot asta se face și pomenirea sfinților mucenici Heraclie, Paulin și Venedim. Toți trei erau din Atena. I-au pătimit pentru credință în vremea împăratului Decius. I-au fost arși de vii într-un cuptor de foc pentru numele lui Hristos. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Cum piatra de pe mormânt nu s-a sfărâmat, nici pecetea pusă pe ea nu s-a stricat. Și să luăm aminte cum atotputernicul și blândul nostru stăpân nu a vătămat mormântul cu învierea sa, cum nici pântecele fecioarei nu s-a vătămat cu nașterea sa.

Stimați ascultători, este ora 9 și 29 de minute, iată ne ajunși la finalul radioprogramului matinal Viața Cetății. În continuare vă propunem spre audiție emisiunea Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi, o emisiune realizată de colegul nostru Claudiu Popa. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bozga Pintea. Iar de la ora 10 și 30 de minute, cu un nou buletin informativ cu știri locale, realizate de colegii noștri pentru dumneavoastră. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Bine v-am găsit, dragi prieteni, la emisiunea Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Continuăm astăzi seria edițiilor speciale dedicate scrierilor Sfântului Apostol Pavel și vom prezenta o serie de concluzii pe marginea epistolelor pauline. Subiectul învierii Domnului și al învierii noastre este tratat de Apostolul Neamurilor într-o formă silogistică, desăvârșită din punct de vedere logic, teologia dogmatică în general și teologia dogmatică ortodoxă în special, excepție făcând apologetica, nu au utilizat suficient de bine metodele și procedele logice folosite de apostol în prezentarea, demonstrarea și propovăduirea adevărului primit prin descoperire. După ce explică, așadar, cum a dobândit el calitatea de apostol al lui Hristos și după ce arată că atât el cât și ceilalți apostoli propovăduiesc aceeași învățătură descoperită de Dumnezeu și după ce exprimă adevărul că cel care lucrează în el și inclusiv în ceilalți apostoli este harul lui Dumnezeu, întreabă și nu retoric. Dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este învierea morților? 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 12. Sfântul Apostol Pavel folosește metoda inductivă, coroborată cu negația continuă prin negarea negației și încheie printr-o concluzie logică afirmativă. De exemplu, dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă Hristos a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră. Căci dacă morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Și atunci și cei ce au adormit în Hristos au pierit. Iar dacă nădăjduim în Hristos numai în viața aceasta, suntem mai deplâns decât toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, fiind începătură a învierii celor adormiți. 1 Corinteni, capitolul 15, versetele de la 13 la 20. Răpirea mistică sau extazul mistic este una dintre cele mai mari experiențe trăite de Apostolul Neamurilor. După convertirea sa pe drumul Damascului, prezentată în Faptele Apostolilor, capitolul 9, răpirea sa până la al treilea cer a fost o experiență care a inspirat întreaga tradiție mistică a răsăritului ortodox, precum și tradiția mistică creștină apuseană. Imposibilitatea localizării spațiului nespațial sau spiritual al experienței mistice extatice rămâne până astăzi o chestiune teologică de natură dogmatică ce ar trebui mai mult cercetată. Conform tradiției dogmatice ortodoxe răsăritene, experiențele mistice de orice fel sunt înfloriri harismatice pe cele mai înalte culme ale Evangheliei lui Hristos, ale dogmelor creștine și ale unirii cu Hristos, în și prin Sfintele Taine, în special în Sfânta Liturghie. Nu există și nu poate exista experiență mistică autentică în afara revelației dumnezeiești. Dacă autorul răpirii mistice este Dumnezeu, atunci subiectul răpirii sau al extazului mistic suportă în totalitate pasiv acest proces sau participă prin libertatea lui la acest fenomen supranatural, natural. În interiorul acestei întrebări putem să descoperim diferențele în ceea ce privește înțelegerea și explicarea extazului mistic dintre tradiția apuseană catolică și cea răsăriteană ortodoxă. Vorbind despre sine în mod indirect, Apostolul Neamurilor afirmă, cităm, cunosc un om în Hristos care acum 14 ani, fie în trup, nu știu, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer și îl știu pe un astfel de om. Am încheiat citatul 2 Corinteni, capitolul 12, versetele de la 2 la 4.

În teologia dogmatică ortodoxă nu există niciun capitol în care să se trateze despre posibilitatea și realitatea experierii raiului încă din viața pământească, așa cum l-a experiat apostolul neamurilor. Esatologia începe cu problema morții, continuă cu judecata particulară și încheie cu cele trei evenimente cerești, și anume a doua venire a Mântuitorului, sfârșitul lumii și învierea morților și judecata obștească sau universală. La începutul epistolei către Galateni, Sfântul Apostol Pavel pune în lumină unicitatea Evangheliei lui Hristos și, mai mult decât atât, originea ei dumnezeiască. Evanghelia lui Hristos este una și unică și este dată prin descoperire dumnezeiască, indiferent de organele alese de Duhul Sfânt, cărora li s-a împărtășit adevărul ei. În acest sens, apostolul afirmă: dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema. Galateni, capitolul 1, versetul 8. În contextul mișcării ecumenice contemporane, această învățătură a apostolului neamurilor ar putea să fie unul dintre fundamentele unui dialog constructiv. Întoarcerea la Evanghelia lui Hristos, cea una și unică. Pentru aceia care s-au îndepărtat de ea, poate să fie calea cea mai sigură pentru regăsirea unicității cuvântului lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel arată în sine însuși și în viața sa care este drumul sau itinerariul celui care a fost botezat în Hristos și este mădular al Bisericii lui Hristos. El pune astfel temelia sau începutul înțelegerii vieții ascetice și mistice a oricărui creștin. Cităm: m-am răstignit împreună cu Hristos și eu nu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine și viața mea de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Am încheiat citatul. Galateni, capitolul 2, versetul 20. Apostolul neamurilor nu ne socotește legea Vechiului Testament și nici faptele legii. Acestea sunt închipuiri și tipuri ale legii celei noi a Noului Testament. Rolul legii a fost acela de călăuză spre Hristos pentru ca să ne îndreptăm prin credință. Universalitatea mântuirii neamului omenesc în Hristos și prin Mântuitorul este transpusă de Sfântul Apostol Pavel în universalitatea înfierii celor care cred în Hristos și se botează în Domnul. Cităm: căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, căci câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Am încheiat citatul. Galateni, capitolul 3, versetele 26 și 27. Împotriva tuturor uneltirilor și împotriva tuturor încercărilor, Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnă pe creștinii galateni să dorească totdeauna binele, libertatea ca dar al lui Dumnezeu să nu vă folosească spre slujirea trupului sau a cărnii, ci spre slujirea aproapelui cu iubire. Căci voi, fraților, ați fost chemați la libertate, numai să nu folosiți libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiți unul altuia prin iubire. Galateni, capitolul 5, versetul 13. Cei care aparțin Bisericii lui Hristos și se revendică la Hristos cu adevărul, exemplul cel mai înalt de urmare a lui Hristos în viața aceasta îl oferă galatenilor însuși apostolul neamurilor zicând: iar mie să nu-mi fie mălăudat decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Galateni, capitolul 6, versetul 14. În concluzie, se poate susține ideea, conform doctrinei epistolelor pauline, că Evanghelia propovăduită de către Sfântul Apostol Pavel, primită direct prin inspirație dumnezeiască, este aceeași cu Evanghelia propovăduită de cei patru evangheliști, Matei, Marcu, Luca și Ioan. Nu există două evanghelii, una a evangheliștilor și alta a Sfântului Apostol Pavel, cum susține teologul și episcopul anglican Nicholas Thomas Wright în lucrarea Cum a devenit Dumnezeu împărat, povestea uitată a evangheliilor. În pofida cercetărilor savante, aparținând școlilor istorico-filologice occidentale și în pofida unei erminii tendențioase și a unei hermeneutici bazate pe principii structuraliste și post-structuraliste, așa zis demitologizante, corpusul epistolelor pauline este unitar din punct de vedere doctrinar.
chiar și cu posibilitatea ca unele texte aparținătoare corpusului epistolelor pauline să nu fi fost scrise personal sau cu mâna proprie de către apostolul neamurilor, ipotetica școală paulină sau paulinică nu a făcut altceva decât să consemneze predica orală a Sfântului Apostol Pavel.

Ermeneutica tradiției ortodoxe răsăritene nu a pus niciodată la îndoială autenticitatea epistolelor pauline, spre deosebire de unele ermeneutici apărute în spațiul teologiei și al culturii occidentale. În epistolele sale, Sfântul Apostol Pavel pune bazele teoretice sau doctrinare ale întregii teologii a Bisericii creștine. Teme precum universalitatea păcatului strămoșesc, universalitatea mântuirii prin persoana și lucrarea lui Hristos, mântuirea prin credință și prin faptele bune, nu prin faptele legii vechi, lupta dintre carne și duh, posibilitatea și existența păcatului în virtutea libertății umane, rănirea profundă a trupului omenesc prin păcat, corroborată cu persistența acestuia în profunzimea mădularelor trupului, superioritatea vieții duhovnicești și a vieții în Duhul Sfânt față de existența carnală, optimismul justificat biblic și logic legat de destinul poporului lui Israel din care făcea parte și el, organicitatea Bisericii creștine, alcătuită din capul bisericii și mădularele ce îi desemnează pe creștini, organicitatea căsătoriei ridicată la nivel de taină de către Hristos Domnul și desemnată organic, precum un trup mistic în care bărbatul este capul, iar femeia este trupul, mântuirea și desăvârșirea oamenilor prin jertfă după chipul jertfei lui Hristos, arhiereul suprem și jertfa supremă, calitatea de plenitudine sau de întregime a Bisericii lui Hristos, instituirea ierarhiei bisericești, săvârșirea și practicarea sfintelor taine instituite de Hristos, precum și îndemnurile și sfaturile adresate episcopilor, preoților și diaconilor, sunt teme pe care ortodoxia și teologia ei le-au păstrat neștirbite și nealterate ca pe o comoară de mare preț. Tezaurul ortodoxiei este fundamentat pe revelația dumnezeiască cuprinsă în Noul Testament, în general în Sfintele Evanghelii, în epistolele pauline și în tradiția apostolică în special. Acest tezaur trebuie păstrat întocmai până la sfârșitul viacurilor, cu orice preț. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde ne vom bucura și astăzi de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și, așa cum v-am obișnuit deja, vă găzduiesc pe parcursul fiecărei emisiuni. Dumnezeu ne-a ajutat și am ajuns, iată, la un nou început de săptămână. Pentru dumneavoastră, iubiți ascultători, am pregătit în deschiderea acestei ediții o priceasnă care să vă dea forțe proaspete pentru o nouă săptămână, dar și liniște sufletească, pentru că știm cu toții că dacă nu avem liniște și pace în suflet, nu ne putem bucura de nimic. Am ales priceasna Ridica voi ochii mei la ceruri, pentru că versurile ei spun așa: Ridica voi ochii mei la ceruri, de unde va veni ajutorul meu? Acesta este un mesaj care îți dă încredere și putere, deci asta sper să simțiți și dumneavoastră. Așadar, ne va cânta acum Andreea Lazia.

Am revenit și emisiunea noastră merge mai departe. Continuăm de această dată cu o cântare religioasă închinată Maicii Domnului, cea pe care cu toții trebuie să o slăvim, pentru că ea este mama noastră a tuturor. În ea trebuie să ne punem nădejdea de fiecare dată, pentru că este mijlocitoarea noastră și ea ne este scăpare. V-am pregătit priceasna Maica Cerului de această dată, în interpretarea mea, pe care vom asculta în minutele ce urmează. Mergem mai departe însă și tot în această parte a emisiunii mai poposim puțin și într-o altă parte. Spun asta pentru că trecem puțin într-un alt capitol al poveștii noastre. Ne va încânta un om ales și slujitor al Domnului, cu asta voce unică și strălucitoare pe care ați ascultat-o în repetate rânduri în cadrul acestei emisiuni, pentru că difuzez minunatele cântări religioase ori de câte ori am ocazia. Îl vom asculta acum cântându-ne Te-am lăudat din buze, Doamne, pe părintele Ioan

Suntem din nou împreună, însă din păcate aceasta este ultima parte a emisiunii noastre, însă totuși mai avem timp să ne mai bucurăm împreună de încă o priceasnă. Pentru încheierea emisiunii de azi, vă ofer spre ascultare un cântec religios care reprezintă un îndemn potrivit și foarte important pentru noi toți. Strămoșii noștri trăiau cu dor de Dumnezeu și nimic nu îi împiedica să meargă să se roage, pentru că aveau o credință sfântă și adevărată ce le dădea curaj și încredere. Noi trebuie să-i luăm ca exemplu și mai ales să apreciem faptul că ei nu aveau nimic din tot ceea ce avem noi acum. Veți descoperi întreaga poveste imediat când vom asculta priceasna Veniți creștini la rugăciune, interpretată de doamna Viorica Marc Bulzan. Acum îmi au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu bine și nu uitați că mâine vă aștept la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri. Eu sunt Adriana Stroie, iată titlurile orei. Înscrieri pentru Strugurele de Aur 2026, târg al ONG-urilor la Alba Iulia în Săptămâna Națională a Voluntariatului și Clinica de Ginecologie 1 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este primul centru acreditat în chirurgie oncologică din estul Europei. Mai sunt doar câteva zile în care se mai pot înscrie cei care doresc să participe la ediția din acest an a festivalului concurs Strugurele de Aur. Preselecția va avea loc vineri 22 mai la sediul Centrului de Cultură Augustin Bena Alba. Festivalul este deschis tinerilor cu vârsta între 18 și 35 de ani din toate regiunile României, precum și din comunitățile românești istorice din afara granițelor. Aceștia pot concura la una din cele două secțiuni, soliști vocali sau soliști instrumentiști. În urma preselecției, 24 de concurenți vor fi selectați pentru a urca pe scena Palatului Cultural din Blaj în cadrul Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur 2026, ce va avea loc în perioada 2-6 septembrie la Blaj și Jidvei. Înscrierile se pot face la adresa de e-mail struguredeaur@jidvei.ro. Săptămâna Națională a Voluntariatului a fost marcată la Alba Iulia la sfârșitul săptămânii trecute printr-un târg dedicat organizațiilor non-guvernamentale. Reprezentanții celor mai importante asociații și organizații din Alba au promovat activitatea de voluntariat, în special în rândul tinerilor care au vizitat standurile din șanțurile cetății Alba Carolina. La târg au participat ONG-uri din Alba Iulia, fie că vorbim despre asociații de studenți sau asociații care lucrează și cu studenții, dar și cu elevii de liceu. Activitățile de voluntariat au devenit în ultimii ani ceva mai atractive pentru tinerii și copiii din țară, însă promovarea lor rămâne esențială pentru dezvoltarea mentalității altruiste promovate de voluntariat. Clinica de Ginecologie 1 din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este primul centru din estul Europei acreditat de Societatea Europeană de Oncologie Ginecologică. Acreditarea este un certificat de excelență internațional acordat centrelor medicale care îndeplinesc criteriile stricte de performanță în tratamentul oncologic și în formarea medicilor specialiști. Aceasta validează o activitate continuă de peste 20 de ani dedicată chirurgiei oncologice, iar acest statut garantează accesul pacientelor la tratamente care respectă cele mai înalte standarde europene. De asemenea, calitatea de centru acreditat permite pregătirea și certificarea viitorilor specialiști la nivel internațional. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania. Cerul va fi variabil, mai mult senin, însă vor fi și zone unde se vor aduna norii și sunt posibile ploi trecătoare. Temperaturile maxime vor ajunge până la 20-21 de grade Celsius în dealurile vestice ale provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 16 grade la Târgu Mureș, 15 la Sărmașu și Blaj, 14 la Alba Iulia, Sebeș și Târnăveni, iar la Câmpeni sunt acum 12 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Ioan, capitolul 11, versetele de la 47 la 57. În vremea aceea, arhiereii și fariseii au adunat sobor împotriva lui Iisus și ziceau: „Ce este de făcut pentru că omul acesta săvârșește multe minuni? Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor lua și țara și neamul.” Iar Caiafa, unul dintre ei, care în anul acela era arhiereu, le-a zis: „Voi nu știți nimic, nici nu gândiți că ne este mai de folos să moară om pentru popor decât să piară tot neamul.” Dar aceasta n-a zis-o de la sine, ci, fiind arhiereu al anului aceluia, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neam, ci și ca să adune la olaltă pe fiii lui Dumnezeu cei risipiți. Deci, din ziua aceea, s-au hotărât să-l omoare. De aceea, Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo într-un ținut aproape de pustie, într-o cetate numită Efraim, și acolo a rămas cu ucenicii săi. Și erau aproape Paștile iudeilor și mulți din țară s-au suit la Ierusalim, mai înainte de Paști, ca să se curățească. Deci căutau pe Iisus și, pe când stăteau în templu, ziceau între ei: „Ce vi se pare? Oare nu va veni la sărbătoare?” Iar arhiereii și fariseii dăduseră porunci ca, dacă va ști cineva unde este, să dea de veste, ca să-l prindă.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Sfântul evanghelist Ioan ne aduce mărturie despre discuția mai marilor iudei în legătură cu persoana Domnului Iisus Hristos și înțelegem că discuțiile au fost foarte aprinse, care mai de care dintre membrii Sinedriului se străduia să aducă noi dovezi pentru a susține că Mântuitorul era un nelegiuit care trebuia îndepărtat. Chiar au făcut și un calcul foarte josnic. Au pledat că este mai bine să moară acest învățător decât să piară un neam întreg. Își făceau probleme și pentru faptul că mulți din popor îl urmau pe Mântuitorul și credeau în învățăturile lui. Oare altfel de atitudini nu ne par cunoscute? Cu siguranță am mai auzit și de altele asemenea. Farisei din zilele noastre, numiți chiar formatori de opinie, cum le place să fie numiți, arată cu degetul spre urmașii sinceri și devotați ai Mântuitorului. Îi privesc ca și cum ar fi de pe altă lume sau dintr-un alt timp. În concepția lor, a fi creștin înseamnă a fi un înapoiat. Pe scurt, înseamnă a nu fi la curent cu ceea ce se întâmplă în lume, chiar nu a avea cunoștință de descoperirile științei și ale tehnicii. Sunt mulți dintre cei care ar dori să nu mai știm de Domnul Iisus Hristos și de învățăturile sale, să uităm cu totul de Evanghelie, să nu mai știm de principiile moralei și de măsura vieții în Hristos. Cei amintiți se simt deranjați de construcția unei biserici, de prezența unei icoane, de sunetul clopotului de Sfânta Cruce. Am putea spune că se simt discriminați. De fapt, sunt frustrați și vor cu orice preț să se exprime în toată sărăcia lor sufletească. Dorința modernilor farisei este aceea de a decide și în numele generațiilor viitoare, adică vor să le ia copiilor dreptul la Dumnezeu. De aceea nu-și ascund insidioasele intenții. Copiii să nu mai știe de Hristos și adulții să-L uite, iar bătrânii să nu-L dorească. O vorbă înțeleaptă spune astfel: unde lumina este mai puternică, acolo și umbrele sunt mai mari.
0: Glasul Evangheliei.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 90. Cel ce locuiești sub cortul celui preanalt, pe tină, și sub umbra lui, în viață guști popasuri de hodină, când te scoli în zorii zilei, când te cheamă seara somnul, glasul tău cu umilință, tu ridică-ți-l spre Domnul. Tu ești, Doamne, a mea scăpare, tu, apărătorul meu, tu mi-ești Dumnezeu și în tine pururi nădăjduiesc eu. Că te izbăvește Domnul de tot lațul vânătoare și de toată viitoarea molimă ucigătoare. Cu a lui pene te umbrește și sub sfânta lui aripă, de primejdiile toate ești ferit în orice clipă. Iar a lui, credincioșie, când te are cunoscut, toată viața și în tot pasul îți e pavăză și scut. De ale nopții, iazme negre, niciodată ți va fi frică, și nici ziua nu te-i teme de săgeata inamică, nici de ciuma ce prin noapte merge fără legea milei, nici de molima ce crudă curmă vieți în miezul zilei. De-ar cădea 1000 în stânga-ți, iar la dreapta-ți 10.000, tu atins de aripa morții, lângă cei morți n-o să fii. Ci cu ochii tăi vedea vei cum cerescul lumii, Tată, celor păcătoși în viață știe să le dea răsplată. Căci ai zis, tu, Doamne Sfinte, ești scăparea mea și ai fost, totdeauna mie sprijin, totdeauna adăpost. De aceea nu cădea vei în a răului hârtoape, iar de casa ta năpasta nu va sta nicicând aproape, fiindcă Domnul poruncit a cetei îngerilor săi, păzitori mereu să-ți fie pe ale vieții tale căi. Și pe mâini să te ridice în afară de a ta vatră, ca piciorul, fără vrere, să nu-ți sângeri în vreo piatră. Vei păși peste aspide, pe balauri și pe lei, fără ca gura să o deschidă măcar unul dintre ei. Fiindcă m-a iubit, va zice despre tine Dumnezeu, îl voi apăra, că dânsul a știut numele meu. Când strigava către mine, îl voi auzi la vreme. La necaz voi fi aproape-i și îi voi pune pe cap steme. Îl voi încărca de zile fericite fără număr și cu al milei mele soare îl voi însemna pe umăr. Psalmul 91. Bine este în toată clipa să slăvim pe Domnul psalt, numele tău proslăvindu-l, Dumnezeule preanalt. A ta milă dimineața s-o vestim fără de șoapte și adevărul tău să-l spunem în tot ceasul zi și noapte. Cu psaltire în 10 strune să-l cântăm de-a pururi tare, în cântări de alăute și în cântare de chitare. Că m-ai veselit, tu, Doamne, cu ale tale fapte sfinte și mă umpli de uimire când la ele iau aminte. Mari sunt lucrurile tale, Dumnezeul meu cel sfânt, și ale tale socotințe cât de nepătrunse sunt. Cel întunecat la minte nu le-a cunoscut sub stele, iar nerodul niciodată nu le-a priceput pe ele. Dacă cei răi ies ca iarba și înfloresc cei fără de lege, e că moartea are dreptul pe vecie ai culege. Dar tu, Dumnezeul milei, cel cântat în al meu psalt, pururea ești plin de slavă, pururea ești prea înalt. Că vrăjmașiți, iată, Doamne, Dumnezeul meu din slavă, vor pieri și toți mișeii risipisor ca o pleavă. Iar fruntea mea, stăpâne milostiv, din al tău cer, o vei înălța asemeni unui corn de rinocer, și din mila ta cea mare să dai robului tău semn, rouravei a mea frunte cu al tău proaspăt un de lemn. Ochii mei vedea vor, Doamne, a vrăjmașilor grămadă, cum loviți de sfânta ți mână, în țărână au să cadă. Și mi va auzi urechea, cum sunt pedepsiți de cer, cei ce asupra mi se ridică și doresc de veci să pier. Ca finicul înflori vor cei cu suflet neviclean și înălțase vor asemeni cu toți cedrii din Liban. Cei sădiți în casa-ți sfântă, grâu ales dintre neghină, înflori vor pe vecie în a Domnului grădină. Până și la bătrânețe ceata dreptilor întreagă va da muguri în verziva și va fi plină de vlagă. Să dea veste cum că Domnul, a mea stâncă de scăpare, drept e în veci și strâmbătate el în veci în sine n-are. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Stimați ascultători, ora 11 aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Canonizarea Sfintei Mărturisitoare Blandina a fost proclamată local la Iași. Anul acesta a fost serbată pentru prima dată Ziua Națională a Libertății Religioase și a contribuției cultelor la viața societății. Și se împlinesc 165 de ani de la trecerea la Domnul a mitropolitului Sofronie Miculescu. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina a avut loc duminică la Catedrala Mitropolitană din Iași. Evenimentul solemn s-a desfășurat la finalul Sfintei Liturghii, oficiat de un sobor de 7 ierarhi, condus de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei. Tomosul sinodal de proclamare a canonizării a fost prezentat de episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor. Prin actul oficial s-a hotărât ca Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași să fie numărată între Sfinții Bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire, la 24 mai în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis la acest eveniment solemn un mesaj în care a evidențiat smerenia și ascultarea Sfintei Mărturisitoare Blandina. Sfânta Blandina a arătat o smerenie adâncă, săvârșind în închisoare împreună cu verișoara ei cele mai umilitoare lucrări, având permanent în minte cuvintele Domnului Iisus Hristos: Cel ce vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă. Marcu, capitolul 10, versetul 44. Mesajul a fost prezentat de domnul Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului Cultură, Pictură și Restaurare al administrației patriarhale. La final, mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a spus că pe Sfânta Blandina o definește credința puternică în Dumnezeu și în iubirea lui Dumnezeu față de lume. Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași s-a născut în data de 24 februarie 1906 în satul Grușești, județul Hotin din Basarabia, în familia preotului Zaharia și a preotesei Serafima Popovici. A urmat studiile necesare pentru a deveni învățătoare și s-a căsătorit în 1926 cu inginerul Gheorghe Gobjilă, împreună cu care a avut un fiu, Vladislav. După ocuparea sovietică a Basarabiei din 1940, familia a fost deportată în Siberia într-un calvar de 15 ani de suferință. În 1957 a ajuns în România. Fiul și nora sa, ostili credinței, i-au impus să aleagă între Dumnezeu și familie. Mama Blandina a ales fără ezitare credința, rămânând fără adăpost și ajungând la Iași, unde și-a găsit sprijin la o familie creștină. A devenit o prezență discretă, dar statornică la Catedrala Mitropolitană din Iași, dedicându-și timpul rugăciunii, traducerii sau transcrierii de acatiste și ajutorării celor nevoiași. Sfânta Mărturisitoare Blandina a trecut la cele veșnice în 24 mai 1971. Ziua Națională a Libertății Religioase și a Contribuției Cultelor la viața societății românești a fost serbată pentru prima dată sâmbătă 16 mai, anunță Secretariatul de Stat pentru Culte. Ziua a fost instituită în anul 2025 pentru a evidenția dreptul fundamental al libertății religioase sau de credință, urmând astfel modelelor europene de accentuare a importanței acestui drept nu doar în viața fiecărei persoane, ci în general în viața societății. Data de 16 mai a fost aleasă deoarece, în această zi, în anul 2000, toate cultele religioase recunoscute au semnat la Snagov o declarație comună de susținere a aderării țării noastre la Uniunea Europeană. Această zi reprezintă un prilej de a recunoaște și celebra contribuția cultelor religioase la formarea identității naționale și la realizarea binelui comun. Cele 19 culte recunoscute sunt cei mai importanți și stabili parteneri ai statului din societatea civilă. Asociațiile religioase și asociațiile și fundațiile care au și obiective religioase confirmă modelul pluralismului religios din țara noastră, a transmis Secretariatul de Stat pentru Culte cu acest prilej. Potrivit prevederilor legii numărul 98 din 2025 privind Ziua Națională a Libertății Religioase și a contribuției cultelor la viața societății, anual, în ziua de 16 mai, vor putea fi organizate evenimente cultural-religioase și educaționale dedicate libertății religioase, relațiilor de stat, culte și celelalte organizații religioase, parteneriatului dintre stat și culte și contribuției cultelor la binele societății românești. Libertatea religioasă sau de credință este consfințită în România de articolul 29 al Constituției și de legea numărul 489 din 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. În urmă cu 165 de ani, la data de 18 mai 1861, trecea la cele veșnice mitropolitul Sofronie Miculescu, recunoscut ca unul dintre susținătorii Unirii Principatelor Române. A intrat în viața monahală în anul 1818 la Mănăstirea Secu, de unde a trecut la Mănăstirea Neamț, fiind hirotonit ierodiacon în 1821 și ieromonah 3 ani mai târziu, în 1824. În data de 26 mai 1826 a fost ales episcop la Huș și hirotonit arhiereu în data de 3 iunie a acelui an. A fost ales mitropolit al Moldovei 15 ani mai târziu, în 10 februarie 1851. Din cauza suferinței politice, a fost suspendat în data de 7 noiembrie 1860, motiv pentru care la 18 ianuarie 1861 se retrage din funcție. În calitate de mitropolit al Moldovei, a fost unul dintre susținătorii Unirii Principatelor, fiind președintele divanului ad hoc al Moldovei în perioada septembrie-decembrie 1857 și al adunării elective din 5 ianuarie 1859, care l-a ales ca domn pe Alexandru Ioan Cuza. A întreprins o activitate culturală bogată, traducând din grecește lucrarea Povățuitoriu la Împărăția Cerurilor a episcopului Inochientie de Kamchatka, devenit apoi mitropolit al Moldovei. Totodată a tradus și acatistele anumitor sfinți tipărite la Mănăstirea Neamț. Ca mitropolit a tipărit la Mănăstirea Neamț câteva ediții ale unor cărți de slujbă, precum și Viețile Sfinților în 12 volume, după traducerea ierodiaconului Ștefan de la Neamț 1854-1855. A trecut la cele veșnice la Mănăstirea Slatina în 18 mai 1861, fiind înmormântat la Mănăstirea Neamț. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicatelor, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
7: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători, în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258 831000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea.

Este ora 11:47, stimați ascultători. Continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Un prim cadou muzical este oferit pentru doamna Cătălina Neamțu din Teiuș. Multă sănătate, fericire, bucurii și împlinirea tuturor dorințelor îi urează doamna Iliana Stanciu din Alba Iulia. Gânduri alese și alese binecuvântări se îndreaptă astăzi către fetița Ana Todoran Furnea, care ieri a marcat primul său anișor de la venirea pe lume. Mesajul de prețuire și dragoste vine din partea mătușii Elvira, care îi dorește să crească mare, sănătoasă, spre bucuria părinților și a celor dragi. Îi dorim un sincer și călduros la mulți ani!

Este ora 11 și 58 de minute, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici, de pe frecvențele radio Reîntregirea. Un alt cadou muzical, dragi prieteni, este oferit pentru doamna Maria Popa din Sebeș, cu ocazia zilei de naștere din partea soțului Gheorghe și a copiilor Andreea și Florin, care îi transmit să aibă parte de multă sănătate, liniște sufletească, bucurie alături de cei dragi și multe împliniri. Bunul Dumnezeu să-i dăruiască ani binecuvântați și să o ocrotească mereu. Un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Vasile Muntean din Cugir, tot cu ocazia aniversării de naștere din partea soției Elena și a nepoților David și Maria, care îi urează multă sănătate, pace în suflet, putere și multe momente frumoase alături de familie. Dumnezeu să-l țină sănătos și voios mulți ani! Un alt cadou muzical, dragi prieteni, este oferit pentru doamna Ana Rus din Teiuș. Cu ocazia zilei de naștere din partea copiilor Ioana și Mihai, care îi transmit cele mai calde gânduri, multă fericire, sănătate și zile senine. Maica Domnului să-i călăuzească pașii și să-i aducă bucurie în fiecare zi.

Este ora 12 și 12 minute, stimați ascultători, un alt cadou muzical este oferit pentru nepoata Gabriela, mătușa Ana, cu Ovidiu îi transmită cele mai calde gânduri și urează din suflet multă sănătate, bucurii, împliniri și numai clipe frumoase alături de cei dragi. Fie ca fiecare zi să-i aducă liniște.

familie. Un alt cadou muzical, dragi prieteni, este oferit pentru Cuscra din Alba Iulia, din partea Cuscrei Sanda și a nepoților. Cele mai sincere urări de sănătate, fericire, bucurii și multe împliniri în viață. Fie ca fiecare zi să-i aducă liniște sufletească, momente frumoase alături de cei dragi și multe realizări. La mulți ani binecuvântați! Și pentru domnul Dumitru Pavel din Aiud, cu ocazia aniversării, din partea soției Mariana și a fiicelor Larisa și Denisa, care îi urează sănătate, fericire, putere și multe clipe frumoase alături de cei dragi. Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-i poarte pașii în lumină.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
13: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, atât titlurile orei. Finanțare de 9 milioane de euro pentru Spitalul Municipal Aiud, Liga Femeilor Creștin-Ortodoxe a sărbătorit organizația din Reghin la 30 de ani de activitate și acțiunea polițiștilor rutieri, soldată cu amenzi de aproape 7.300 de lei. Finanțare de 9 milioane de euro a fost obținută de administrația locală din Aiud și va fi folosită pentru reabilitarea spitalului municipal. Aceasta este cea mai mare investiție din istoria unității medicale din municipiu. Banii vor fi utilizați pentru modernizarea corpului vechi al spitalului din Aiud, clădire în care nu s-au mai făcut intervenții majore de mult timp. Fondurile proprii de la Ministerul Dezvoltării provin din fondurile ministerului. Liga Femeilor Creștin-Ortodoxe, o asociație non-guvernamentală și non-profit, având ca scop promovarea valorilor creștine, cultura și implicarea socială a femeilor, a sărbătorit săptămâna trecută la Reghin 30 de ani de la înființarea asociației locale. Întâlnirea națională a femeilor creștin-ortodoxe de la Reghin s-a derulat pe parcursul a două zile și a reunit participante din toate zonele țării. Întâlnirea a fost un schimb de bune practici în care femeile organizației și-au prezentat activitatea caritabilă. La finalul săptămânii trecute, polițiștii rutieri împreună cu cei ai structurilor de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea serviciului rutier, au derulat o acțiune pe raza județului. În noaptea de sâmbătă spre duminică au fost verificate peste 150 de autovehicule și motociclete, iar polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de aproape 7.300 de lei. Totodată, ca măsură complementară dispusă conform legislației în vigoare, polițiștii au retras un certificat de înmatriculare. Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit menținerea unui climat de siguranță rutieră, precum și prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Iar la final, datele meteo, vremea va fi în general frumoasă. Astăzi în Transilvania cerul va fi variabil mai mult senin, însă vor fi și zone unde se vor aduna nori și sunt posibile ploi trecătoare. Temperaturile maxime vor ajunge până la 21 de grade Celsius, în special în estul Transilvaniei. Potrivit ANM, acum sunt 13 grade la Câmpeni, 16 la Târnăveni și Sebeș, 17 la Alba Iulia și Târgu Mureș, iar la Blaj sunt 18 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Stimați ascultători, ora 12:45 aduce în undă rubrica Leacuri din Grădina Maicii Domnului, rubrică realizată de Părintele Ștefan Bretoiu. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
2: Leacuri din Grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în cadrul rubricii Leacuri din Grădina Maicii Domnului. Astăzi vorbim despre proprietățile și beneficiile spanacului. Spanacul este o sursă bogată de minerale, vitamine și fitonutrienți. Este benefic pentru un număr important de procese vitale și de aceea este recomandat să-l consumăm regulat, iar primăvara să profităm de spanacul proaspăt pe care îl găsim în piețe sau în grădină. Beneficiile pentru sănătate ale spanacului includ îmbunătățirea vederii, asigurarea unei presiuni sănătoase a sângelui, întărirea sistemului muscular, prevenția degenerării maculare, prevenirea cataractei, ateroscleroza, bolile de inimă, ajută sănătății sistemului osos, are caracter antiulceros, protejează și hrănește pielea și de asemenea asigură creșterea sănătoasă la copii. Frunzele cărnoase de spanac pot fi preparate într-o multitudine de feluri și astfel, spanacul este un aliment de bază printre vegetarieni și foarte iubit de toți marii bucătari ai lumii. De asemenea, gospodinele din România îl prepară în moduri savuroase în fiecare primăvară. Poate fi consumat crud într-o largă varietate de salate și combinații sau gătit. Poate fi pregătit ca mâncare principală sau ca o garnitură. Pe drept cuvânt, se poate spune că spanacul este un aliment valoros deosebit în lumea vegetalelor. Spanacul provine din Orientul Mijlociu și a fost cultivat în Persia încă de acum mii de ani. De acolo a ajuns în China cu 1500 de ani în urmă și apoi în Europa, acum câteva sute de ani, devenind foarte repede un aliment popular în mai multe bucătării tradiționale europene. Spanacul este deci consumat de mii de ani și apreciat pentru beneficiile sale în diverse părți ale lumii. De exemplu, 100 de grame de spanac conțin un sfert din necesarul de fier al corpului nostru. Fierul este o substanță necesară pentru celulele roșii, un factor decisiv în oxidarea și diminuarea unor enzime în timpul metabolismului celular. Să privim mai atent la aceste beneficii extraordinare ale spanacului. Nutrienții pe care îi găsim în frunzele de spanac sunt vitamina K, vitamina A, vitamina C, vitamina B1, B2 și B3, fier, iod, zinc, magneziu, calciu, potasiu, cupru, seleniu, acizi omega-3, acid folic, mangan, magneziu. Dragi prieteni, trebuie să știți faptul că spanacul este un puternic antioxidant, pentru că spanacul conține vitamina C, E, beta-caroten, magneziu și seleniu, cu ajutorul cărora luptă împotriva stresului oxidativ și a multor probleme de sănătate. Spanacul este bun pentru vedere datorită conținutului său bogat de beta-caroten, luteină și zeaxantină, care sunt benefice pentru vedere și îi ajută pe cei care se confruntă cu probleme de vedere. Consumul regulat de spanac previne de asemenea cataracta. Spanacul conține mari cantități de vitamina K, vitamina care este benefică sistemului osos. Spanacul conține calciu și magneziu din abundență care sunt benefice sistemului muscular. Iată că nu degeaba spanacul era alimentul preferat de Papai Marinarul. Sistemul nostru imunitar este protejat prin intermediul consumului regulat de spanac, o plantă care este o rezervă abundentă de nutrienți, minerale și vitamine. Consumul de spanac previne răcelile și inflamațiile din organism. Datorită conținutului său bogat de iod, magneziu și seleniu, consumul de spanac este recomandat și pentru sănătatea pielii. De asemenea, spanacul are proprietăți anti-inflamatorii datorită faptului că este o sursă de acizi omega-3, încă un plus în lupta împotriva cancerului. Consumul de spanac ajută în echilibrarea metabolismului grăsimilor și scade colesterolul rău din sânge. Spanacul este indicat în dieta persoanelor care suferă de afecțiuni cardiovasculare. Fibrele din spanac ajută la purificarea sistemului digestiv, a sângelui și a ficatului. El mai conține și calciu și fier, două substanțe care remineralizează organismul și îl ajută să combată anemiile și asteniile de sezon. Spanacul este indicat în perioadele de curățare a organismului, în diete, dar și în detoxifierea ficatului.
Nu degeaba, medicii recomandă introducerea spanacului în dieta noastră. Spanacul este foarte bogat în proteine vegetale care sunt ușor digerate de către organism. Acestea fiind cu ușurință transformate în aminoacizi care sunt esențiali pentru organismul uman. Nu în ultimul rând, spanacul este bun în acest sens și pentru dietele de slăbire. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, punem punct rubricii dedicată liacurilor din Grădina Maicii Domnului din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

Dragi prieteni, ora 13 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările președintelui Nicușor Dan cu formațiunile parlamentare pentru formarea noului guvern continuă. Până acum au fost la discuții reprezentanții PSD, AUR, PNL și USR. România oferă acces gratuit sau compensat la vaccinare pentru multe categorii de pacienți, mai extins decât alte state europene, dar rata de acoperire rămâne scăzută din lipsa încrederii în sistem. Transnistrenii vor putea obține cetățenia rusă într-un regim simplificat, dar autoritățile de la Chișinău îi avertizează să fie vigilenți la astfel de ofertă pentru a nu ajunge pe frontul din Ucraina. Vreme caldă astăzi cu vânt alert și ploi spre seară, însă în mai multe zone, la București acum sunt 19 grade Celsius. Consultările maraton pentru desemnarea noului premier au ajuns la jumătatea listei de invitați, iar la această oră intră la discuții UDMR. Primele patru partide parlamentare și-au prezentat propunerile fără a se contura vreo majoritate parlamentară, așa cum sperase președintele Nicușor Dan. PSD nu va susține un guvern condus de Ilie Bolojan, PNL nu va sprijini niciun fel de executiv din care fac parte socialdemocrații, iar AUR i-au cerut președintelui mandat pentru formarea viitorului cabinet. Dăm legătura din nou la Palatul Cotroceni, de unde ne aduce ultimele informații Ioana Bâlă. Bună ziua!
2: Bună ziua! Președintele PNL Ilie Bolojan este de părere că guvernul său a căzut pentru că a încercat să blocheze risipa din statul român și a precizat că liberalii vor încerca în perioada următoare să facă ceea ce este nevoie pentru România în această formulă de interimat. Liberalii resping ideea unei guvernări cu PSD, a mai spus liderul PNL, adăugând că partidul său va rămâne responsabil.
3: Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. Dacă din nou, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, am continua o astfel de coaliție cu Partidul Social Democrat, n-am face decât să continuăm erorile care au fost în perioada trecută.
2: Reprezentanții PSD au fost primii la consultările convocate de președintele Nicușor Dan. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a vorbit despre găsirea unei soluții privind învestirea unui guvern cu puteri depline până la încheierea acestei sesiuni parlamentare. El a amintit principiile pe care PSD nu le va încălca atunci când se vorbește despre formarea noului executiv.
4: Principalele reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru, și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
2: AUR a explicat că a depus moțiunea de cenzură pentru că dorește să își asume guvernarea și să scoată România din criză. Președintele formațiunii, George Simion, a precizat că este momentul să se renunțe la divergențele politice, iar AUR să devină parte a soluțiilor responsabile.
5: Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare. Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României acolo de unde a fost dusă.
2: Au discutat cu președintele Nicușor Dan și liderii USR, care sunt așteptați să facă declarații de presă. La această oră este programată la consultări delegația UDMR, care va fi urmată de Grupul Minorităților Naționale, de SOS România și de POT. Cel mai probabil, șeful statului nu va face astăzi un anunț privind nominalizarea premierului.
1: Mulțumesc, Ana Bulă! Angajații din aparatul de lucru al guvernului au intrat de astăzi în grevă japoneză și vor menține această formă de protest toată săptămâna. Ei cer demisia vicepremierului Oana Gheorghiu, pe care o acuză că ar fi făcut trafic de influență, a favorizat un grup economic german și a numit sindicatul executivului instrument politic. Această formă de protest se manifestă doar prin purtarea de banderole albe, fără întreruperea activității. Oana Gheorghiu a respins acuzațiile și a explicat că discuțiile cu grupul german nu au avut nici caracter secret și nici comercial și au fost anunțate public încă din luna ianuarie. România oferă acces gratuit sau compensat la vaccinare pentru mai multe categorii de pacienți, mai extins decât alte state europene, însă rata de acoperire rămâne scăzută. Specialiștii spun că lipsa încrederii în sistem și dezinformarea îi fac pe mulți români să amâne sau să evite imunizarea. Directorul executiv al Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, Luminița Vâlcea, afirmă că s-ar vaccina mai mulți oameni dacă accesul ar fi mai simplu, ar exista informare și implicarea profesioniștilor din sănătate. Adriana Turea are mai multe detalii.
0: Specialiștii atrag atenția că lipsa informării și dificultatea traseului pacientului îi fac pe mulți să renunțe înainte de vaccinare. Directorul executiv al COPAG, Luminița Vâlcea, spune că alte state europene au simplificat mult procesul și comunică permanent cu populația.
6: Dacă un părinte uită să-și vaccineze copilul, s-ar putea să rămână nevaccinat, pentru că nu primește un SMS sau un telefon, decât dacă are un medic de familie care își face treaba foarte bine. Și atunci intervenția trebuie să se desfășoare pe mai multe paliere și acestea să se întâmple în același timp. Pe de o parte, accesul, adică să fie compensare sau gratuitate, pentru că altfel costurile împiedică oamenii să și le cumpere. Pe de altă parte, zona de navigare să fie cât mai simplă și cât mai aproape și de aceea multe țări din Europa merg și pe vaccinarea în farmacii. Iar a treia este cum combatem dezinformarea și miturile.
0: Luminița Vâlcea a mai adăugat că profesioniștii din sănătate au un rol esențial în creșterea încrederii populației în vaccinare, inclusiv prin exemplul personal.
1: Specialiștii de la București au confirmat infectarea cu hantavirus a bărbatului internat la spitalul din Arad, însă tulpina identificată este cea comună, care nu se transmită de la om la om. Între timp s-au făcut controle și la spitalul de psihiatrie Ștei, de unde a fost externat recent pacientul infectat. Inspectorii au descoperit nereguli și au plecat mai departe cu verificările. Mai multe detalii are corespondentul nostru Ioan Suciu.
7: În urma analizelor probelor biologice efectuate de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, cazul a fost confirmat cu infecție cu hantavirus pentru tulpinile circulante în România și în Europa. Cazul nu are nicio legătură cu focarul identificat la bordul navei de croazieră cu virusul Andes, hantavirus, care circulă doar în America de Sud. În momentul de față, pacientul internat la Arad este stabil, conștient și cooperant. În urma controlului desfășurat de Inspecția Sanitară de Stat la Spitalul de Psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Ștei, ca urmare a confirmării unui caz de infecție cu hantavirus, au fost dispuse măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției și pentru remedierea neconformităților identificate. Inspectorii sanitari au dispus relocarea celor 8 pacienți contacți ai cazului într-o zonă izolată, organizată în saloane tip nucleu cu circuite separate pentru protejarea celorlalți pacienți și a personalului medical. Persoanele contact vor rămâne sub supraveghere și carantină pentru 21 de zile. Pentru deficiențele constatate în activitatea de deratizare, unitatea sanitară a fost sancționată cu 2.000 de lei după ce în documentele de intervenție lipseau informații esențiale precum lotul produsului utilizat și avizul biocidului, aspecte care nu permit certificarea eficienței măsurilor împotriva rozătoarelor. Inspectorii sanitari desfășoară un control și la firma de deratizare.
1: Autoritățile din județul Vaslui au început să verifice domiciliile declarate de cetățenii din Republica Moldova care au obținut naționalitatea română. Potrivit corespondentei noastre, Alina Darie, populația municipiului a crescut artificial de la 63.000 de locuitori până la 130.000. Până acum, autoritățile au descoperit că în 3 apartamente dintr-un bloc figurează cu domicilii fictive aproape 10.000 de persoane. Alina Darie.
8: Autoritățile din județul Vaslui fac verificări în cazul cetățenilor care și-au declarat domicilii fictive pe raza județului doar pentru a putea îndeplini o cerință din procedura de obținere a cetățeniei române. În unele situații s-a ajuns ca la o singură adresă să figureze cu domiciliu sute sau chiar mii de cetățeni, sporind artificial numărul populației din localitățile respective. Conducerea prefecturii Vaslui a transmis pentru Radio România Actualități faptul că în prezent sunt acțiuni de verificare a acestor situații, realizate în colaborare cu celelalte instituții respective. Prefectul județului Vaslui, Andrei Șerban.
9: Fiecare caz este analizat individual, în baza documentelor și a constatărilor din teren, fără a viza o anumită categorie de cetățeni, iar obiectivul trebuie să fie asigurarea unei evidențe corecte a populației și a unei reprezentări administrative conforme cu realitatea din teren.
8: Sporirea artificială a populației din județul Vaslui cu 10.000 de cetățeni din Republica Moldova, unii domiciliați în număr foarte mare la câte o singură adresă a fost posibilă până în anul 2023, întrucât legea nu interzicea proprietarilor de imobile să ia în spațiu un număr nelimitat de persoane. Autoritățile din județul Vaslui recunosc faptul că în prezent nu există o situație clară cu persoanele cu dublă cetățenie care au domicilii fictive pe raza județului, însă o estimare vizează câteva zeci de mii de persoane, îndeoseb din Republica Moldova.
1: Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat pe 15 mai un decret prin care locuitorii regiunii transnistrene vor putea obține cetățenia rusă într-un regim simplificat. Autoritățile de la Chișinău îi îndeamnă pe transnistreni să fie vigilenți la astfel de oferte venite din partea Rusiei pentru a nu ajunge pe frontul din Ucraina, relatează Mariana Vasilache.
10: Biroul Politici de Reintegrare de la Chișinău a subliniat că actele adoptate de un alt stat nu produc efecte juridice pe teritoriul altui stat, iar respectarea suveranității și integrității teritoriale rămâne un principiu fundamental. Autoritățile de la Chișinău subliniază că vor continua să promoveze procesul de reintegrare a regiunii transnistrene cu toată determinarea. Președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au atenționat cetățenii din regiunea transnistreană că Rusia simplifică cetățenia pentru că are nevoie de mai mulți oameni pe care să-i trimită la război în Ucraina. Șefa statului consideră că aceasta ar putea să fie încă o încercare a Moscovei de a amenința Moldova din cauza acțiunilor pe care le face pentru reintegrarea regiunii, iar premierul a îndemnat oamenii să fie vigilenți la astfel de oferte din partea Rusiei și să vină să își caute de lucru pe malul drept al Nistrului. Kremlinul aplică aceeași strategie în teritoriile ocupate sau separatiste pentru a-și extinde influența politică și militară. Moscova a subliniat de mai multe ori că în regiunea transnistreană locuiesc peste 200.000 de cetățeni ruși și că îi va apăra la necesitate. Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a declarat că decizia de acordare a cetățeniei este dictată de rațiuni umanitare pe fundalul presiunilor din partea Chișinăului asupra Transnistrei. Reprezentantul Rusiei a ținut totodată să amintească că pe 13 mai Duma de Stat a adoptat o lege care prevede posibilitatea utilizării forțelor armate ale Rusiei pentru protejarea cetățenilor de măsuri ilegale ale statelor străine.
1: Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, spune că Uniunea trebuie să filtreze mai bine partenerii pe care îi ajută la nivel mondial în funcție de principiile pe care aceștia le respectă, iar sprijinul pentru Ucraina sau limitarea migrației către Europa sunt două dintre aceste filtre. Uniunea Europeană este cel mai mare donator de ajutoare umanitare și pentru dezvoltare din lume și din această poziție încearcă să-și remodeleze poziția. Bogdan Isopescu are detalii de la Consiliul pentru Afaceri Externe de la Bruxelles.
11: Uniunea oferă aproape 40% din ajutoarele umanitare de la nivel global și cel mai mare program structurat pentru proiecte de investiții cu statele lumii, în speță Global Gateway sau acțiunea externă, cu un buget de aproape 400 de miliarde de euro pentru 6 ani. În paralel, spune Kaya Kallas, alte puteri economice reduc aceste ajutoare către regiunile mai puțin dezvoltate, astfel că Uniunea ar trebui să joace mai bine această carte.

0: fel încât să ne putem realinia angajamentul în acest caz. Aceeași poziție este și pentru statele terțe care aleg să ajute sau nu Uniunea Europeană pentru a reduce la sursă migrația dinspre alte continente către Europa. O altă discuție este situația blocajului din strâmtoarea Ormuz, cea care adâncește criza combustibililor fosili. Kaya Kallas crede că Europa este un jucător secund pentru că zarurile sunt la Statele Unite și la Iran. Pe de altă parte, ea speră ca ultimele discuții dintre Statele Unite și China să ajute la deblocarea situației în condițiile în care China are o relație apropiată cu Iranul.
1: Continuăm radiojurnalul. Academia Română a organizat astăzi o sesiune omagială dedicată memoriei Papei Ioan Paul al II-lea la 15 ani de la beatificare și 25 de ani de la alegerea acestuia ca membru de onoare al Forului Științific Suprem Român. Au participat înalți clerici și oameni de cultură care au evocat rolul celui care a fost primul papă de origine poloneză din istorie în promovarea dialogului interreligios și care a denunțat sistemele politice opresive, apărând libertatea și demnitatea umană. Vicepreședintele Academiei Române, Wilhelm Dancă.
2: Papa Ioan Paul al II-lea a primit cu satisfacție propunerea de a fi ales ca membru de onoare al Academiei noastre. În discursul pe care l-a rostit cu acest prilej, Sfântul Părinte a amintit de vizita sa în țara noastră, pe care el însuși o considera istorică și a mărturisit, citez, port în suflet amintirea României.
1: Celebra sculptură Cap de copil a lui Constantin Brâncuș a fost adusă la Iași și poate fi văzută chiar de astăzi într-o sală special amenajată de la Muzeul de Artă din interiorul Palatului Culturii. Varianta din bronz adusă la Iași face parte din patrimoniul Muzeului Național de Artă al României, în timp ce un cap de copil din gips și unul din marmură se găsesc expuse la Centrul Pompidou din Franța și la Muzeul de Artă din Philadelphia, Statele Unite. Managerul Muzeului de Artă din Iași, Andreea Preotesei, spune că sculptura va sta la Iași până la 24 mai, inclusiv în data de 23 mai, când este marcată Noaptea Muzeelor.
3: Pentru prima dată în istorie reușim să aducem la Iași o lucrare semnată Constantin Brâncuș, o lucrare de tezaur național, o lucrare evaluată la peste 7 milioane de euro și grație unei colaborări cu Muzeul Național de Artă a României, iată, reușim să inaugurăm cea mai nouă sală de la Palatul Culturii, de la Muzeul de Artă, cu această lucrare. Pe lângă lucrarea Cap de copil, reușim să aducem și două obiecte ce țin de Constantin Brâncuș, respectiv o scrisoare de dragoste către minunata lui Florence Meie și un cilindru făurit de Constantin Brâncuș, ce a făcut parte din lucrarea inițială Pasarea Maestră.
1: Se încălzește astăzi în aproape toată țara. La această oră sunt 13 grade la Timișoara, 16 la Craiova, 17 la Cluj-Napoca, 19 la Suceava, 21 la Constanța, 19 grade sunt acum la București și o presiune atmosferică de 751 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
4: Bun găsit tuturor! Universitatea Craiova este noua campioană a României la fotbal. Oltenii au cucerit titlul în Superliga după ce s-au impus cu 5-0 pe teren propriu în fața celor de la Universitatea Cluj în etapa a noua, penultima din play-off. 35 de ani trecuseră de la ultimul titlu al Craiovei, jucătorul campioanei României Ștefan Bayram.
5: Nici nu găsesc cuvintele, visez la acest moment de când m-am apucat de fotbal. Mă bucur că am luat campionatul cu echipa mea de suflet, că am făcut eventul după 35 de ani. Avem un grup extraordinar, o echipă foarte bună. Niciodată de când sunt eu la Craiova n-am avut o echipă așa bună. Anul acesta am făcut niște rezultate foarte bune și sunt mândru de toți colegii mei.
4: Învinsă de Universitatea Craiova la loviturile de departajare în finala Cupei României, Universitatea Cluj a ratat și titlul tot în fața oltenilor, capitanul clujenilor Alex Chipciu.
6: Vă spune că am ratat cupa mai mult decât campionatul. Cred că suntem performera acestui campionat, suntem pe 2 după situația în care eram. De asta nu pot să fiu supărat. Aici am ajuns toți. Sunt mândru de colegii mei, de momentele pe care le-am trecut împreună. Să nu uităm, vom juca în Europa League. Cât am putut, felicitări lor, înseamnă că au fost mai buni.
4: Universitatea Craiova va juca în sezonul viitor al Ligii Campionilor și va intra în competiție încă din primul tur preliminar, unde va fi cap de serie. Printre posibilele adversare se află Levski Sofia din Bulgaria, Gheorghe din Ungaria, Sabak din Azerbaijan sau Vardar Skopje din Macedonia de Nord, patronul celor de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru.
7: Dacă știm să gestionăm acest moment, vom avea succese și ne vom duce sus. Dacă îl gestionăm mai prost, poate să fie un bumerang. Eu sper să fim atât de inteligenți încât să-l gestionăm bine. Nu începem să vorbim de Champions League, de Europa League, de Conference League. Ne gândim să facem o echipă puternică cu care să ne batem. Știți foarte bine că norocul face parte din jocul de fotbal. Și atunci sunt multe variabile care poate să ne ducă mai sus sau mai jos.
4: Tragerea la sus pentru turul întâi preliminar al Ligii Campionilor va avea loc pe 16 iunie, iar meciurile se vor juca pe 7 sau 8 iulie, turul respectiv 15 sau 16 iulie, manșa secundă. În Superliga de fotbal se joacă astăzi de la ora 20:30 ultimele 4 meciuri din play-out în direct la Radio România Actualități în cadrul emisiunii Fotbal Minut cu Minut. Programul zilei cuprinde partidele Farul Metaloglobus, Hermannstadt FCSB, Petrolul Oțelul și Unirea Slobozia UTA. La finalul acestor confruntări vom cunoaște cele două echipe care vor evolua în barajul de menținere în Superliga, precum și a doua retrogradată direct alături de Metaloglobus. Miriam Bulgaru a fost eliminată astăzi în primul tur al calificărilor pentru tabloul principal de la Roland Garros, al doilea turneu de mare șlem al anului. Sportiva noastră a fost învinsă de Han Yu Guo din China cu 5 la 7, 0 la 6. În primul tur al calificărilor va juca astăzi și Irina Begu. Adversara sa va fi Elizara Ianeva din Bulgaria. Pe tabloul principal al Grand Slam-ului de la Paris sunt calificate direct Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse.
1: La final vă reamintesc, consultările președintelui Nicușor Dan cu formațiunile parlamentare pentru formarea noului guvern continuă. Până acum au fost la discuții reprezentanții PSD, AUR, PNL și USR. Este ora 13:20, Radio Jurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicatelor, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este actrița de teatru și film Coca Andronescu. Una dintre figurile memorabile ale teatrului și filmului românesc, Coca Andronescu, a rămas în conștiința publicului prin farmecul său aparte, naturalețea jocului și talentul autentic pentru comedie. Născută la 3 iulie 1932 la Pătârlagele, în județul Buzău, a urmat Institutul de Teatru din Cluj, pe care l-a absolvit în 1953, fiind repartizată inițial la Teatrul din Baia Mare. Destinul său artistic avea însă să se lege definitiv de scena bucureșteană, unde din 1957 devine actriță a Teatrului Național. Debutul său teatral important a venit în spectacolul Steaua fără nume de Mihail Sebastian, în regia lui Sică Alexandrescu. Consacrarea a venit rapid, mai ales prin rolul Mirandolinei din Hangița de Carlo Goldoni, unde a demonstrat o combinație rară de vivacitate, inteligență scenică și expresivitate. Pe scenă a interpretat o varietate de roluri, de la Shakespeare la dramaturgia românească, remarcându-se în spectacole precum Îmblânzirea Scorpiei, Gaițele de Alexandru Chirițescu sau Fiicele de Sidonia Drăgușanu. În cinematografie, Coca Andronescu a debutat în filmul Nu vreau să mă însor, în 1960, continuând cu roluri în producții apreciate precum Titanic Vals, Dragoste la zero grade sau Cuibul de viespi. Totuși, pentru publicul larg, rămâne inconfundabilă prin personajul Tanța din serialul TV Tanța și Costel, unde a făcut un cuplu de neuitat cu Octavian Cotescu. Umorul lor, bazat pe situații cotidiene și replici savuroase, a devenit emblematic pentru televiziunea românească. A avut și o activitate importantă în teatrul radiofonic, contribuind la numeroase adaptări literare, demonstrând aceeași forță expresivă și doar prin voce. Distinsă cu Ordinul Meritul Cultural în 1967, Coca Andronescu a fost apreciată nu doar pentru talent, ci și pentru personalitatea sa scenică, spontană, seducătoare și mereu surprinzătoare. S-a stins din viață la 5 august 1998 la București, lăsând în urmă o moștenire artistică valoroasă și o amintire caldă pentru generații întregi de spectatori.

Ascultați radioprogramul Caleidoscop, este ora 13:45 de minute. Pentru început, în cadrul radioprogramului nostru, am ascultat rubrica Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpânean. În continuare, în câteva momente, vă invităm să ascultați Arta de a trăi frumos, iar mai apoi rubrica Sinaxar. La ora 15, rubrica de știri și actualități religioase, iar către finalul radioprogramului nostru, Minutul de istorie. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 14, stimați ascultători, de la această oră pe frecvența radioului nostru, rubrica Arta de a trăi frumos, o rubrică realizată de Ștefan Bretoiu.
1: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre nota de plată și plecarea din restaurant. Masa i-a sfârșit numai la dorința doamnei care vă însoțește. Chemați discret chelnerul pentru a achita nota de plată. Verificați-o dintr-o privire, căci aveți dreptul să corectați greșelile flagrante. Dacă se ivește o problemă, rezolvați-o simplu, cerând lămuriri chelnerului. Apelați la patron numai dacă este absolută nevoie. Nu discutați nota de plată cu invitații dumneavoastră, manifestându-vă satisfacția că masa a costat puțin sau decepția că a costat prea mult. Nu comentați faptul că ați fost încărcat cu două salate pe care nu le-ați comandat și de care nici nu v-ați atins. Este vina dumneavoastră că nu i-ați atras atenția la timp chelnerului că detestați salata. La plecare, bărbatul își ajută partenera să se ridice, trăgând ușor scaunul. Ca și la intrare, el merge cu un pas înainte, fără a lăsa impresia că nu sunt împreună. La garderobă, prima care se îmbracă este doamna ajutată de domn. Garderobiera nu intervine și nici doamna nu-l ajută pe domn să-și pună paltonul sau fularul.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cu ajutorul Sfintei rugăciuni a lui Iisus, trebuie să ne sârguim a dobândi dreapta socoteală, discernământul duhovnicesc, prin care vom înțelege răspunsurile corecte la întrebările ce ne apar în viața duhovnicească. Sfântul Sofian Boghiu.

La 18 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Teodot și a celor 7 mucenițe fecioare. Teodot era hangiu în Anchira, în vremea împărăției lui Dioclețian. Deși avea femeie, viețuia după cuvântul apostolului cei ce au femei să fie ca și cum nu ar avea. El ținea hanul numai ca să-i ajute pe creștini, fără a trezi vreo bănuială. Hanul său era adăpost creștinilor prigoniți. Teodot îi ajuta în taină pe creștinii fugiți în munți și tot în taină aduna trupurile celor morți și le îngropa. În vremea aceea, 7 fecioară fusese duse la judecată, chinuite pentru Hristos, ocărâte, iar la urmă înecate într-un lac. Una dintre ele, Sfânta Tecusa, i s-a arătat în vis lui Teodot și a cerut să scoată din lac trupurile lor și să le îngroape. În întunericul nopții, Teodot a ieșit împreună cu prietenul lui să împlinească dorința muceniței. Călăuzit de un înger al lui Dumnezeu, el a izbutit să afle toate cele 7 trupuri și să le îngroape. Dar prietenul său l-a vândut pe Teodot judecătorului, iar judecătorul l-a dat pe dânsul la grele munci. Teodot a răbdat toate pătimile ca și cum ar fi fost în trup străin, ținând mintea sa cufundată în Domnul. După ce chinuitorul i-a făcut tot trupul numai răni și i-a zdrobit dinții cu o piatră, judecătorul a poruncit să-i se taie capul. Pe când era dus la locul osândei, mulți creștini plângeau după dânsul, dar Sfântul Teodot a grăit către ei: "Fraților, nu plângeți pentru mine, ci slăviți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care m-a ajutat să săvârșesc alergarea și să-l biruiesc pe vrăjmașul meu." Grăind acestea, și-a plecat capul pe butuc sub ascuțișul sabiei și a fost tăiat în anul 303. Un preot a îngropat cu cinste trupul mucenicului pe un deal din afara cetății. Mai târziu, pe locul acela s-a ridicat o biserică închinată Sfântului Teodot. Tot asta se face și pomenirea sfinților mucenici Petru, Dionisie, Andrei, Pavel și Cristina. Petru, un tânăr frumos, Dionisie, un bărbat ales, Andrei și Pavel, ostași, încă și o fecioară de 16 ani pe nume Cristina, cu toții l-au mărturisit plin de curaj pe Hristos Domnul și au răbdat chinuri și moarte pentru numele său. Nicomah, ce era muncit împreună cu dânsii, s-a lepădat de Hristos în mijlocul muncilor și îndată și-a ieșit din minți. El a început să-și muște trupul său ca un smintit și să spumege până ce a murit. Aceasta s-a întâmplat în anul 250. Tot asta se face și pomenirea sfinților mucenici Heraclie, Paulin și Venedim. Toți trei erau din Atena. I-au pătimit pentru credință în vremea împăratului Decius. I-au fost arși de vii într-un cuptor de foc pentru numele lui Hristos. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Cum piatra de pe mormânt nu s-a sfărâmat, nici pecetea pusă pe ea nu s-a stricat. Și să luăm aminte cum atotputernicul și blândul nostru stăpân nu a vătămat mormântul cu învierea sa, cum nici pântecele fecioarei nu s-a vătămat cu nașterea sa.

Este ora 14 și 23 de minute. Vorbim acum despre prognoza meteorologilor, care spun că vremea se încălzește și se ameliorează sub aspectul precipitațiilor în sudul și în estul țării, unde cerul este variabil, cu norări doar în această după-amiază, când pe alocuri vor fi posibile averse cu descărcări electrice. În celelalte regiuni, temporar se semnalează norări, local ploi, ce vor avea și caracter de aversă, izolat însoțite de descărcări electrice, iar valorile termice sunt în general mai scăzute decât în ziua de ieri. Vântul suflă slab și moderat pe arii restrânse, cu ușoare intensificări în sudul și în sud-vestul țării, iar temperaturile maxime se încadrează între 13 și 25 de grade Celsius. La ora 14 la Alba Iulia se înregistrau 19 grade, iar la Târgu Mureș termometrele indicau 20 de grade Celsius.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Poveștile continuă la Festivalul Internațional de Teatru de la Alba Iulia. Aparat de radiologie intraoperatorie la Spitalul Clinic Județean Mureș și amenzi de 12.000 de lei date de inspectorii ITM Alba. Festivalul Internațional de Teatru Povești continuă astăzi cu o serie de evenimente dedicate publicului de toate vârstele. După spectacolele pentru copii de dimineață, după amiaza va propune publicului vernisajul expoziției In Memoriam Cristian Pepino și spectacolul Teatrului de Artă din București, Fă tu primul pas, programat pentru ora 15. Seara se va încheia cu Teatrul Național Târgu Mureș, compania Liviu Rebreanu, care va pune în scenă spectacolul Ierbar, în regia lui Radu Afrim. Despre ce îi va aștepta pe spectatorii în această seară ne-au vorbit Alex Stoicescu și Nicu Mihoc, doi din actorii care vor urca pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor.
1: Doamne, e o nebunie de spectacol, îl ador, este și cu emoție, este și cu râs, este și cu sensibilitate și cu mult râs, de fapt, este și cu plâns, e cu umanitate, e cu oameni, despre oameni, despre ierbar, despre vremuri apuse, despre vremuri la fel sau nu la fel, despre generații, despre iubire. Mă regăsesc și eu, chiar dacă nu am trăit vremurile alea, mă regăsesc în acea nostalgie. Pentru mine Radu Afrim a semnat și înseamnă foarte, foarte mult. A văzut ceva de mine, a simțit să îmi ofere, să fie generos cu mine. Am intrat în teatru datorită lui și mai departe continuăm, adică aștept orice întâlnire pe care o am cu Radu Afrim, pentru că e un regizor care vede omul, care îl pune valoare, care e generos și iubește actorul.
2: E vorba despre fiecare din noi. E vorba despre umanitate, despre bucuria vieții. Cred că în spectacolele lui Afrim, dacă suntem atenți, indiferent de temă, e vorba despre asta. E feeric pentru că e o seră minunată. E vorba despre amintirile care sunt puse în ierbar. Știi că ierbarul, da, era cu cine știe ce a fost ierbar, era înainte de social media. Adunai toate florile, le puneai frumos acolo, le țineai peste ani. În ierbar sunt amintirile vieții tale. Câte o amintire legată de o iubire ratată, de o chestiune grea a vieții. Veți vedea diferențe de cum a fost omul acum 50 de ani și cum e astăzi.
0: Un nou echipament medical modern va intra în dotarea Spitalului Clinic Județean din Târgu Mureș. Este vorba despre un aparat de radiologie intraoperatorie care va contribui la creșterea preciziei în intervențiile chirurgicale. Sistemul oferă medicilor posibilitatea unei evaluări rapide și precise în timpul intervențiilor, care susțin luarea unor decizii medicale în timp real. Obiectivul acestei investiții îl reprezintă creșterea calității actului medical în cadrul Spitalului Clinic Județean din Târgu Mureș. Inspectorii ITM Alba au continuat seria controalelor și în săptămâna precedentă, punând un accent deosebit pe depistarea muncii nedeclarate sau subdeclarate. În domeniul relațiilor de muncă au fost verificate în total 40 de firme, la care au fost date 3 amenzi, care au însumat 7.500 de lei și 2 avertismente pentru neregulile constatate. Printre acestea se numără neachitarea salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă și neplata orelor suplimentare. Și în domeniul sănătății și securității în muncă au fost găsite abateri sancționate cu o amendă în valoare de 4.500 de lei și 15 avertismente. Încheiem cu datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania. Cerul va fi variabil, mai mult senin, însă vor fi și zone unde se vor aduna norii și sunt posibile ploi trecătoare. Temperaturile maxime vor ajunge până la 20-21 de grade Celsius în dealurile vestice ale provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 20 de grade la Târgu Mureș și Blaj, 19 la Alba Iulia și Sărmașu, 18 la Sebeș, 17 la Târnăveni, iar la Câmpeni sunt acum 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 90. Cel ce locuiești sub cortul celui preanalt, pe tină, și sub umbra lui, în viață guști popasuri de hodină, când te scoli în zorii zilei, când te cheamă seara somnul, glasul tău cu umilință, tu ridică-ți-l spre Domnul. Tu ești, Doamne, a mea scăpare, tu, apărătorul meu, tu mi-ești Dumnezeu și în tine pururi nădăjduiesc eu. Că te izbăvește Domnul de tot lațul vânătoare și de toată viitoarea molimă ucigătoare. Cu a lui pene te umbrește și sub sfânta lui aripă, de primejdiile toate ești ferit în orice clipă. Iar a lui, credincioșie, când te are cunoscut, toată viața și în tot pasul îți e pavăză și scut. De ale nopții, iazme negre, niciodată ți va fi frică, și nici ziua nu te-i teme de săgeata inamică, nici de ciuma ce prin noapte merge fără legea milei, nici de molima ce crudă curmă vieți în miezul zilei. De-ar cădea 1000 în stânga-ți, iar la dreapta-ți 10.000, tu atins de aripa morții, lângă cei morți n-o să fii. Ci cu ochii tăi vedea vei cum cerescul lumii, Tată, celor păcătoși în viață știe să le dea răsplată. Căci ai zis, tu, Doamne Sfinte, ești scăparea mea și ai fost, totdeauna mie sprijin, totdeauna adăpost. De aceea nu cădea vei în a răului hârtoape, iar de casa ta năpasta nu va sta nici când aproape, fiindcă Domnul poruncit a cetei îngerilor săi, păzitori mereu să-ți fie pe ale vieții tale căi. Și pe mâini să te ridice în afară de a ta vatră, ca piciorul, fără vrere, să nu-ți sângeri în vreo piatră. Vei păși peste aspide, pe balauri și pe lei, fără ca gura să o deschidă măcar unul dintre ei. Fiindcă m-a iubit, va zice despre tine Dumnezeu, îl voi apăra, că dânsul a știut numele meu. Când strigava către mine, îl voi auzi la vreme. La necaz voi fi aproape-i și-i voi pune pe cap steme. Îl voi încărca de zile fericite fără număr și cu al milei mele soare îl voi însemna pe umăr. Psalmul 91. Bine este în toată clipa să slăvim pe Domnul psalt, numele tău proslăvindu-l, Dumnezeule preanalt. A ta milă dimineața s-o vestim fără de șoapte și adevărul tău să-l spunem în tot ceasul, zi și noapte. Cu psaltire în 10 strune să-l cântăm de-a pururi tare, în cântări de alăute și în cântare de chitare. Că m-ai veselit, tu, Doamne, cu ale tale fapte sfinte și mă umpli de uimire când la ele iau aminte. Mari sunt lucrurile tale, Dumnezeul meu cel sfânt, și ale tale socotințe cât de nepătrunse sunt. Cel întunecat la minte nu le-a cunoscut sub stele, iar nerodul niciodată nu le-a priceput pe ele. Dacă cei răi ies ca iarba și înfloresc cei fără de lege, e că moartea are dreptul pe vecie ai culege. Dar tu, Dumnezeul milei, cel cântat în al meu psalt, pururea ești plin de slavă, pururea ești prea înalt. Că vrăjmașiți, iată, Doamne, Dumnezeul meu din slavă, vor pieri și toți mișeii risipisor ca o pleavă. Iar fruntea mea, stăpâne milostiv, din al tău cer, o vei înălța asemeni unui corn de rinocer, și din mila ta cea mare să dai robului tău semn, rouravei a mea frunte cu al tău proaspăt un de lemn. Ochii mei vedeavor, Doamne, a vrăjmașilor grămadă, cum loviți de sfânta-ți mână, în țărână au să cadă. Și mi va auzi urechea, cum sunt pedepsiți de cer, cei ce asupra mi se ridică și doresc de veci să pier. Ca finicul, înflorivor, cei cu suflet neviclean și înălțase vor asemeni cu toți cedrii din Liban. Cei sădiți în casa-ți sfântă, grâu ales dintre neghină, înflorivor pe vecie în a Domnului grădină. Până și la bătrânețe ceata dreptilor întreagă va da muguri în verziva și va fi plină de vlagă. Să dea veste cum că Domnul, a mea stâncă de scăpare, drept e în veci și strâmbătate el în veci în sine n-are. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Radio Reîntregire, o punte între inimi.

Este ora 14:57 de minute, stimați ascultători. Vă spunem acum că Comisia Europeană a prezentat noi norme care simplifică planificarea și rezervarea călătoriilor feroviare regionale pe distanțe lungi și transfrontaliere, în special pentru cele care implică mai mulți operatori. În acest mod, arată Comisia Europeană, europenii vor putea rezerva întreaga călătorie printr-un singur bilet. În cazul pierderii legăturilor, pasagerii ar urma să beneficieze de asistență, redirecționare, rambursare și compensare. Noile regulamente vor putea intra în vigoare abia după ce se vor pronunța și alte organisme, respectiv Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European, urmând ca statele membre să dezvolte sistemele de rezervare și de emitere a biletelor unice. Cetățenii din Uniunea Europeană au efectuat în anul 2024 8,7 miliarde de călătorii cu trenul, ajungând la un total de 444 de miliarde de kilometri călători, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică Eurostat. Germania și Franța au fost cei mai importanți contribuitori la performanța transportului feroviar de pasageri.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Canonizarea Sfintei Mărturisitoare Blandina a fost proclamată local la Iași. Anul acesta a fost serbată pentru prima dată Ziua Națională a Libertății Religioase și a contribuției cultelor la viața societății. Și se împlinesc 165 de ani de la trecerea la Domnul a mitropolitului Sofronie Miculescu. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina a avut loc duminică la Catedrala Mitropolitană din Iași. Evenimentul solemn s-a desfășurat la finalul Sfintei Liturghii, oficiat de un sobor de 7 ierarhi, condus de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei. Tomosul sinodal de proclamare a canonizării a fost prezentat de episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor. Prin actul oficial s-a hotărât ca Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași să fie numărată între Sfinții Bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire, la 24 mai în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis la acest eveniment solemn un mesaj în care a evidențiat smerenia și ascultarea Sfintei Mărturisitoare Blandina. Sfânta Blandina a arătat o smerenie adâncă, săvârșind în închisoare împreună cu verișoara ei cele mai umilitoare lucrări, având permanent în minte cuvintele Domnului Iisus Hristos: Cel ce vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă. Marcu, capitolul 10, versetul 44. Mesajul a fost prezentat de domnul Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale. La final, mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a spus că pe Sfânta Blandina o definește credința puternică în Dumnezeu și în iubirea lui Dumnezeu față de lume. Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași s-a născut în data de 24 februarie 1906 în satul Grușești, județul Hotin din Basarabia, în familia preotului Zaharia și a preotesei Serafima Popovici. A urmat studiile necesare pentru a deveni învățătoare și s-a căsătorit în 1926 cu inginerul Gheorghe Gobjilă, împreună cu care a avut un fiu, Vladislav. După ocuparea sovietică a Basarabiei din 1940, familia a fost deportată în Siberia într-un calvar de 15 ani de suferință. În 1957 a ajuns în România. Fiul și nora sa, ostili credinței, i-au impus să aleagă între Dumnezeu și familie. Mama Blandina a ales fără ezitare credința, rămânând fără adăpost și ajungând la Iași, unde și-a găsit sprijin la o familie creștină. A devenit o prezență discretă, dar statornică la Catedrala Mitropolitană din Iași, dedicându-și timpul rugăciunii, traducerii sau transcrierii de acatiste și ajutorării celor nevoiași. Sfânta Mărturisitoare Blandina a trecut la cele veșnice în 24 mai 1971. Ziua Națională a Libertății Religioase și a Contribuției Cultelor la Viața Societății Românești a fost serbată pentru prima dată sâmbătă 16 mai, anunță Secretariatul de Stat pentru Culte. Ziua a fost instituită în anul 2025 pentru a evidenția dreptul fundamental al libertății religioase sau de credință, urmând astfel modelelor europene de accentuare a importanței acestui drept nu doar în viața fiecărei persoane, ci în general în viața societății. Data de 16 mai a fost aleasă deoarece, în această zi, în anul 2000, toate cultele religioase recunoscute au semnat la Snagov o declarație comună de susținere a aderării țării noastre la Uniunea Europeană. Această zi reprezintă un prilej de a recunoaște și celebra contribuția cultelor religioase la formarea identității naționale și la realizarea binelui comun. Cele 19 culte recunoscute sunt cei mai importanți și stabili parteneri ai statului din societatea civilă. Asociațiile religioase și asociațiile și fundațiile care au și obiective religioase confirmă modelul pluralismului religios din țara noastră, a transmis Secretariatul de Stat pentru Culte cu acest prilej. Potrivit prevederilor legii numărul 98 din 2025 privind Ziua Națională a Libertății Religioase și a contribuției cultelor la viața societății, anual, în ziua de 16 mai, vor putea fi organizate evenimente cultural-religioase și educaționale dedicate libertății religioase, relațiilor de stat, culte și celelalte organizații religioase, parteneriatului dintre stat și culte și contribuției cultelor la binele societății românești. Libertatea religioasă sau de credință este consfințită în România de articolul 29 al Constituției și de legea numărul 489 din 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. În urmă cu 165 de ani, la data de 18 mai 1861, trecea la cele veșnice Mitropolitul Sofronie Miculescu, recunoscut ca unul dintre susținătorii Unirii Principatelor Române. A intrat în viața monahală în anul 1818 la Mănăstirea Secu, de unde a trecut la Mănăstirea Neamț, fiind hirotonit ierodiacon în 1821 și ieromonah 3 ani mai târziu, în 1824. În data de 26 mai 1826 a fost ales episcop la Huși și hirotonit arhiereu în data de 3 iunie a aceluiași an. A fost ales mitropolit al Moldovei 15 ani mai târziu, în 10 februarie 1851. Din cauza suferinței politice, a fost suspendat în data de 7 noiembrie 1860, motiv pentru care la 18 ianuarie 1861 se retrage din funcție. În calitate de mitropolit al Moldovei, a fost unul dintre susținătorii Unirii Principatelor, fiind președintele divanului ad hoc al Moldovei în perioada septembrie-decembrie 1857 și al adunării elective din 5 ianuarie 1859, care l-a ales ca domn pe Alexandru Ioan Cuza. A întreprins o activitate culturală bogată, traducând din grecește lucrarea Povățuitoriu la Împărăția Cerurilor a episcopului Inochientie de Kamchatka, devenit apoi mitropolit al Moldovei. Totodată a tradus și acatistele anumitor sfinți tipărite la Mănăstirea Neamț. Ca mitropolit a tipărit la Mănăstirea Neamț câteva ediții ale unor cărți de slujbă, precum și Viețile Sfinților în 12 volume, după traducerea ierodiaconului Ștefan de la Neamț 1854-1855. A trecut la cele veșnice la Mănăstirea Slatina în 18 mai 1861, fiind înmormântat la Mănăstirea Neamț. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

iar celelalte ale părții poftitoare a lui, dar amândouă se mișcă prin simțuri atunci când sufletul se află departe de dragoste și înfrânare. Toate celelalte patimi țin ori de mânie, ori de partea poftitoare a sufletului, ori de cea rațională a lui, cum ar fi uitarea sau neștiința. Iar trândăvia spirituală, cuprinzând toate puterile sufletului, în scurt timp deșteaptă toate patimile sufletului. De aceea este mai grea decât celelalte patimi, iar Domnul, arătând vindecarea ei, zice: prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Încă nu are dragoste desăvârșită cel ce se schimbă după socotința oamenilor, atunci când pe unul iubește, iar pe altul îl urăște pentru un lucru sau altul, sau pe același om uneori îl iubește, alteori îl urăște din aceleași pricini. Cel ce nu disprețuiește slava și necinstea, bogăția și sărăcia, plăcerea și întristarea, încă nu a agonisit dragostea desăvârșită, pentru că dragostea cea desăvârșită nu numai pe acestea le disprețuiește, ci însăși vremelnica viață și moartea.

Este ora 15 și 22 de minute, stimați ascultători. În câteva momente, rubrica Maxima Zilei, iar la jumătatea acestei ore, pe frecvența radioului Rente Gira, vă invităm să ascultați sinteza știrilor zilei, sinteză prezentată de Claudiu Popa. Vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvența radioului nostru și vă dorim audiție plăcută tuturor!

Uneori, persoana despre care crezi că te va ucide când vei cădea, este în schimb unul din puținii care te vor ajuta să te ridici din nou. Dacă cineva nu te iubește așa cum vrei tu, nu înseamnă că nu te iubește.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Festivalul Internațional de Teatru Povești continuă astăzi cu o serie de evenimente dedicate publicului de toate vârstele. După spectacolele pentru copii de dimineață, după amiază va propune publicului vernisajul expoziției în memoria Cristian Pepino și spectacolul Teatrului de Artă din București, Fă tu primul pas. Seara se va încheia cu Teatrul Național din Târgu Mureș, compania Liviu Rebreanu, care va pune în scenă spectacolul Ierbar în regia lui Radu Afrim. Despre ce îi va aștepta pe spectatori în această seară ne-au vorbit Alex Stoicescu și Nicu Mihoc, doi dintre actorii care vor urca pe scena Casei de Cultura Sindicatelor.
2: Doamne, e o nebunie de spectacol, îl ador, este și cu emoție, este și cu râs, este și cu sensibilitate și cu mult râs, de fapt, este și cu plâns, e cu umanitate, e cu oameni, despre oameni, despre ierbar, despre vremuri apuse, despre vremuri la fel sau nu la fel, despre generații, despre iubire. Mă regăsesc și eu, chiar dacă nu am trăit vremurile alea, mă regăsesc în acea nostalgie. Pentru mine Radu Afrim a semnat și înseamnă foarte, foarte mult. A văzut ceva în mine, a simțit să îmi ofere, să fie generos cu mine. Am intrat în teatru datorită lui și mai departe continuăm, adică aștept orice întâlnire pe care o am cu Radu Afrim, pentru că e un regizor care vede omul, care îl pune în valoare, care e generos și iubește actorul.
3: E vorba despre fiecare din noi. E vorba despre umanitate, despre bucuria vieții. Cred că în spectacolele lui Afrim, dacă suntem atenți, indiferent de temă, e vorba despre asta. E feeric pentru că e o seară minunată. E vorba despre amintirile care sunt puse în ierbar. Știi că ierbarul, da, era cu cine știe ce a fost ierbar, era înainte de social media. Adunai toate florile, le puneai frumos acolo, le țineai peste ani. În ierbar sunt amintirile vieții tale. Câte o amintire legată de o iubire ratată, de o chestiune grea a vieții. Veți vedea diferențe de cum a fost omul acum 50 de ani și cum e astăzi.
1: Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, în parteneriat cu AJFM Alba și ITM Alba, organizează miercuri 20 mai între orele 10 și 13 în curtea principală a universității, cea de-a 6-a ediție a Târgului de Joburi UAB. Evenimentul își propune să faciliteze întâlnirea dintre angajatori și studenții sau absolvenții universității. Târgul reprezintă o oportunitate importantă pentru promovarea ofertelor de angajare, practică, internship, voluntariat și stagii de documentare pentru lucrările de licență și disertație. Organizatorii invită companiile și organizațiile interesante să participe la eveniment și să contribuie activ la susținerea integrării tinerilor pe piața muncii. Clinica de ginecologie 1 din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este primul centru din Estul Europei acreditat de Societatea Europeană de Oncologie Ginecologică. Acreditarea este un certificat de excelență internațional acordat centrelor medicale care îndeplinesc criteriile stricte de performanță în tratamentul oncologic și în formarea medicilor specialiști. Aceasta validează o activitate continuă de peste 20 de ani dedicată chirurgiei oncologice, iar acest statut garantează accesul pacientelor la tratament care respectă cele mai înalte standarde europene. De asemenea, calitatea de centru acreditat permite pregătirea și certificarea viitorilor specialiști la nivel internațional. Mai sunt doar câteva zile în care se mai pot înscrie. Cei care doresc să participe în acest an la ediția Festivalului Concurs Strugurile de Aur, preselecția va avea loc vineri 22 mai. La sediul Centrului de Cultură Augustin Benalba, festivalul este deschis tinerilor cu vârsta între 18 și 35 de ani, din toate regiunile României, precum și din comunitățile românești istorice din afara granițelor. Aceștia pot concura la una din cele două secțiuni, soliști vocali sau soliști instrumentiști. În urma preselecției, 24 de concurenți vor fi selectați pentru a urca pe scena Palatului Cultural din Blaj în cadrul Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur 2026. Ce va avea loc în perioada 26 septembrie la Blaj și Jidvei. Înscrierile se fac pe adresa de e-mail struguleleaur@jidvei.ro. Un nou echipament medical modern va intra în dotarea Spitalului Clinic Județean din Târgu Mureș. Este vorba despre un aparat de radiologie intraoperatorie care va contribui la creșterea preciziei în intervențiile chirurgicale. Sistemul oferă medicilor posibilitatea unei evaluări rapide și precise în timpul intervențiilor care susțin luarea unor decizii medicale în timp real. Obiectivul acestei investiții îl reprezintă creșterea calității actului medical în cadrul Spitalului Clinic de Urgență din Târgu Mureș. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre. Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1388, la data de 18 mai, a avut loc încheierea lucrărilor de zidire a Bisericii Mari a Mănăstirii Cozia. Mănăstirea a fost construită în apropierea altui locaș construit de Negru Vodă. Pictura interioară fiind realizată între anii 1390-1391. Mircea cel Bătrân s-a preocupat permanent de înzestrarea și înfrumusețarea mănăstirii prin întărirea drepturilor de proprietate asupra mai multor sate și moșii. De asemenea, a primit dreptul de exploatare a sării din salinele de la Ognele Mari. De-a lungul timpului, mănăstirea a fost reparată și renovată de mai multe ori de către mai mulți domnitori, printre care amintim pe Neagoe Basarab, Radu Paisie sau Constantin Brâncovianu. Ultima renovare și consolidare s-a făcut între anii 1958-1959 de către Guvernul României, cu sprijinul patriarhului de atunci, Justinian Marina. De asemenea, este recunoscut faptul că, în timpul ocupației austriece a Olteniei, mănăstirea a fost o fortăreață redutabilă în calea cutropitorilor. De asemenea, tot pe data de 18 mai, în anul 1928, s-a născut părintele Ilie Moldovan, ilustru profesor de teologie morală în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Originar din localitatea Albești, județul Mureș, acesta a urmat cursurile institutelor teologice universitare din Cluj-Napoca și Sibiu, între anii 1950-1955, urmând ca în anul 1974 să obțină titlul de doctor la Institutul Teologic din București. Părintele profesor Ilie Moldovan a avut o metodă unică de teologisire, izvorâtă din cunoașterea prin trăire și simțire a celor împărtășite, propovăduite cu discernământ duhovnicesc aparte, iar aceasta presupunea nu doar aprofundarea personală a adevărurilor sublime, ale credinței dremăritoare, ci experierea, însușirea și împropierea lor. Și doar apoi descrierea acestora și îndemnul de a le urma pre a descoperi aceeași cale fericită a viețuirii îmbunătățite. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
4: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
5: N-o pierd din ochi. Merge brici.
4: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
8: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
7: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
8: Da, dar sigur mă vor costa mult.
7: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
8: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
7: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
9: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
10: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
11: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
12: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Dragii mei, vă invit să tragem sufletul în armonie de folclor, să uităm de griji și să ne bucurăm de cântece populare în minutele ce vor urma.

dragii noștri, cântecul popular s-a potolit, dar dorul rămâne aprins, pe curând, cu alte melodii de suflet. Doamne ajută!

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Este ora 16 și 58 de minute, stimați ascultători. În câteva momente pe frecvența radioului Reîntregirea vă invităm să ascultați emisiunea Carte, Arte, Spiritualitate, o emisiune realizată de doamna Daniela Floroian. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, stimați ascultători și privitori! Suntem la cea de-a doua parte a întâlnirii noastre cu doamna profesor dr. Luminița Cebotari. Dacă în emisiunea trecută am vorbit despre învățământ, despre plecările domniei sale în proiecte Erasmus, în proiecte de schimburi de activități cu alte școli din alte părți ale lumii, astăzi vom vorbi despre implicarea domniei sale în viața culturală din Cugir, pentru că doamna profesor dr. Luminița Cebotari locuiește în Cugir și tot acolo își desfășoară atât activitatea profesională, aceea de profesor de limba engleză, cât și o bogată activitate culturală, poate generată și de faptul că v-ați îndrăgostit de scris. Dovadă că în emisiunea trecută am vorbit foarte mult despre cărțile dumneavoastră și colaborările cu reviste de prestigiu din România.
2: Da, eu cred că prima dată când m-am gândit că ar trebui să fac ceva pentru comunitate a fost în calitatea mea de director educativ. Pe vremea aceea nu era consilier, era chiar post de director educativ. Și m-am trezit că am un calendar de activități și nu am cu cine să fac, cum să iau, ce clasă să iau, cu cine să colaborez, ce să fac. Și în acest sens m-am gândit că ar fi bine să... Soțul meu a făcut o școală de muzică în Basarabia, a făcut 5 ani de percuție, știa și să cânte și la chitară și ne-am gândit să înființăm un grup folk care se numește Anotimpuri, așa s-a numit, cam 17 ani a funcționat.
1: Și care continuă.
2: Continuă
1: poate sub altă denumire,
2: da, la
1: dar
2: Centru
1: știu
2: pentru
1: că ați
2: tineri,
1: avut ieșiri,
2: da,
1: cu da, grupul respectiv.
2: Grupul Centrului pentru Tineri, da. Și în felul acesta cred că au fost primele ieșiri. Am avut un de asemenea un festival dedicat în luna martie lui Caragiale și Creangă și atunci domnul profesor Rotche, care era inspector școlar, dar și profesor la școala 3, fusese și înainte de Revoluție director adjunct, mi-a propus să prezint acest eveniment. A fost poate prima mea ieșire în public și m-am gândit la fiecare, sigur, fiecare moment, am întrebat fiecare colegă ce vrea să facă și mi-a spus, fii atent, niciun moment nu trebuie să depășească, nicio prezentare nu trebuie să depășească 30 de secunde. Atunci m-a pus în încurcătură, eu scrisesem destul de mult ca să prezint în momentul respectiv și am învățat de la dumneavoastră să scurtez acest timp, să mă adun puțin și să spun mai puțin și să spună cei care urmează momentul acela. Am învățat foarte mult de la oamenii cu care am lucrat. Dânsul a fost pe urmă 3 ani director și tot așa eram consilier
1: trebuie
2: educativ.
1: Trebuie să spunem cu girul. Întotdeauna a avut dascăli extraordinari.
2: Da, și echilibrați. Vreau
1: și
2: să
1: veneați
2: spun...
1: acolo într-o comunitate a învățământului în care întotdeauna au existat activități foarte multe.
2: Chiar mă gândeam, noi suntem în Colegiul David Prodan, mă gândeam la elevii mei de gimnaziu. Nu am elevi foarte slabi, nici poate vârfuri, așa să zic, excepții. Sunt copii care merg la olimpiade, concursuri, participă, așa cum ați văzut, în proiecte, diverse proiecte. Nu avem școală de excelență, dar elevii sunt cam între 8 și 9 și la limba engleză. Deci dacă ar fi o medie pe clasă, deci vreau să spun că noi încercăm în fiecare an să-i ducem un pic. Dacă la testul inițial clasa a luat 7,10, măcar la 7,60 să-i duc până la sfârșit.
1: Eu personal am avut colaborări cu colegiul în care predați dumneavoastră și într-o vreme desfășuram acolo colocviile David Prodan și au fost niște lucrări excepționale prezentate de elevi.
2: Au avut și
1: sigur,
2: o revistă Metamorfoze.
1: Sprijinul sau nu al
2: da.
1: Profesorilor, dar lucrări foarte bune.
2: Da, da.
1: Mie
2: da.
1: Îmi plac elevii de la David Brodar.
2: Da, încă mai există această efervescență culturală și în cadrul colegiului, poate nu la același nivel în care exista înainte, poate nici elevii nu mai au același, știu, entuziasm, poate noi nu le mai imprimăm același entuziasm, nu știu cine devine,
1: poate e un curent general.
2: Un curent general, poate, da. Deci așa am început să ies în public, după care cred că a venit un an, domnul Dumitru Vasile mi-a dat al doilea său volum de poezii și mi-a spus dacă pot să fac o recenzie. Și am zis, vai, dar eu n-am făcut niciodată o recenzie la un volum de poezii.
1: Domnul Dumitru Vasile, fiind un poet din Cucir, de fapt
2: adoptat.
1: Născut în sudul țării, dar
2: da, Sudiț,
1: adoptat,
2: da. Da, adoptat de noi. Și a spus, vă rog, tare mult. Și lansarea de carte a lui Dumitru Vasile a fost la Capșa de Cugir. Avem noi acolo o cafenea unde ne mai întâlnim. Au fost zonele limitrofe, au fost din județul Sibiu, din Cluj, participanți. Și i-a plăcut foarte mult recenzia pe care i-am făcut-o. Volumul deja a apărut, era doar o recenzie la lansare. Și apoi mi-a cerut la următoarele volume să îi scriu prefața sau postfața, câteva cuvinte sau pe copertă, depinde de... Apoi Maria Trif m-a rugat să fac
1: poetă,
2: asta.
1: Poetă, de asemenea,
2: da.
1: Din Cucir.
2: Da, Camelia Mordabaciu, domnul doctor Ludwig. Am fost la mai multe lansări de carte în Cugir, în calitate de...
1: O viață literară bogată la Cugir.
2: Da, o să prezint,
1: câteva,
2: da,
1: nume de autori, autori care excelează. Autori care au început să scrie și în reviste de specialitate,
2: da,
1: care
2: scriu,
1: sunt urmăriți de reviste de specialitate,
2: da,
1: și
2: uite,
1: despre care se scrie.
2: Camelia Mordabaciu, de exemplu, a ajuns la 100.000 de volume, vrea să facă o bibliotecă. Maria Trif are tare multe poezii lansate, merge, pleacă în delegații. Ne-a ajutat foarte mult și Flavius Predescu, deci... Avem acolo și un sprijin care vine de mai sus un pic. L-am aniversat. A avut 25 de ani de când scrie și a venit la Cugir. I-am pregătit o plachetă în cadrul Cenaclului Cugiria. În anul acesta sunt președinte la Cenaclul Cugiria. Anul viitor, prin rotație, o să predau... altor colegi
1: ștafeta.
2: Această ștafetă, da.
1: S-a născut acest cenaclu și am înțeles la ultima noastră întâlnire că deja are și o revistă proprie.
2: Da, da. Excelsior de Cugir, da.
1: Primul
2: da.
1: Număr, care
2: primul
1: în curând
2: număr...
1: va apărea chiar în format tipărit.
2: Da, primul număr e mai restrâns, așa, doar cu câțiva membri. Pe urmă, sperăm să avem și colaboratori și din alte domenii conexe culturii, din sociologie,
1: și
2: din
1: acolo
2: altceva.
1: Implicate, dar nu aș vrea să trecem peste aceste preocupări ale dumneavoastră, pentru că eu știu că ați fost și sper să mai fiți implicată și în cultura tradițională.
2: Da, am mai fost la prezentări, știu, odeie românească, știți că am avut și un proiect cu biblioteca în care babele, acele femei tinere care se îmbracă ca niște femei bârnice pentru a arăta ceea ce urmează să
1: se întâmple.
2: Să se întâmple cu ele, da. Știți că am venit cu cineva chiar la bibliotecă, cu o doamnă profesor și cu o elevă, să arate cum se îmbracă. Este un ritual,
1: foarte interesant cum se îmbracă, dar mai ales cum își împodobesc capul. Foarte
2: da.
1: Interesant și cred că este unic în România acea podoabă de cap pe care o folosesc cei de la Vinerea.
2: Da.
1: Ne-am mai întâlnit, cred, cu cultura tradițională, așa cum am vorbit și în emisiunea trecută, la expoziții de icoane.
2: Da, da.
1: Dar... ați fost implicată și într-un proiect cu modă, despre
2: modă. Asta este, cred că, cel mai inedit și să știți că are o istorie poate hazlie. O prietenă care este extrem de activă și ea într-o asociație de caritate, Ține de Tine se numește această asociație, au reușit într-un an de zile să strângă 120.000 de euro, 60 pentru un copil care urma să meargă în Germania, 60 pentru unul care urma să meargă în Turcia. Eu apreciez foarte mult, este activă Roxana Jibotean. A venit și mi-a spus, nu vrei să prezinți, vom avea un eveniment de marcă, ediția a doua, Singidava Fashion Days. Nu mi-a spus nimic, eu am fost la prima ediție, unde a fost chiar o prezentare a ei românești, făcută de Ioana Sămărghițan. Ea lucrează chiar cu mâna pe organza sau altceva, pe materiale moderne, dar țesături tradiționale. Și mi-a zis, nu vrei să prezinți acest... Nu mi-a spus așa, te rog, nu avem timp, trebuie să faci prezentarea la cele 37 de momente pe care le vom avea. Vor veni designeri din întreaga lume și aș vrea să îi prezinți tu și colecțiile. Și eu am spus, da, eu...
1: Un eveniment foarte mare, da, pentru Cucit.
2: Ce legătură am eu cu acest lucru? Și a spus, nu, te rog să ne ajuți, că nu avem, suntem toate implicate, toată echipa implicate în altceva și... avem nevoie de tine. Am sunat la București, unde aveam un designer, l-am întrebat, mi-a dat o direcție, mi-a spus, uite, trebuie să citești asta, să-ți însușești niște termeni din critica vestimentară, arte vestimentare, și să încerci să vezi colecțiile respective și să vorbești tu. Mi-am amintit de domnul profesor Rotche, 30 de secunde. Ei nu mi-au spus... Vezi că ai limită de timp, dar totuși am încercat să rămân în cadrajul acela al bunului simț, să nu vorbesc mult. Și am făcut acest lucru. După ce am terminat, am zis, uite, eu am terminat aceste, vi le-am tipărit, fiecare prezentare este pe o pagină și s-o dați prezentatorului sau... Zice, nu, că cine să mai prezinte? Nu mai avem timp. Erau foarte agitate, nu avem timp, nu există cine să prezinte, te rog frumos să prezinți tu. Eu m-am gândit că voi fi vocea evenimentului, așa că mi-am luat un costumaș simplu și am zis că mă duc la acest eveniment. Probabil o să stau undeva în semi-obscuritate, la un microfon și o să prezint acest eveniment. Și mi-a spus, nu, vei fi pe scenă. Și mi-am amintit, am o fină care locuiește la Paris, lucrează la Renault și ea mi-a dat o dată, mi-a oferit o rochie pe care n-am purtat-o, a unui designer marocan, o rochie de bun simț, bleu marin, așa, dar trebuia un pic modificată și cunoșteam o doamnă care făcea aceste mici retușuri. Am vorbit cu un salon repede să mă aranjeze și la eveniment am prezentat evenimentul până la urmă. Deci au fost niște etape.
1: Și a fost un succes. Mi-aduc aminte că a fost un succes acel eveniment.
2: Da, a fost prezentă multă lume în sală, adică am ajuns până pe la 400 de participanți, ceea ce a însemnat foarte mult pentru Cugir să vină la un asemenea eveniment. M-am bucurat că printre manechinele sau care au defilat pe catwalk s-au aflat și fete din Cugir și nu numai tinere din Cugir, vreau să spun și tinere care erau dintr-un centru de plasament. Asta m-a bucurat tare mult. Au lucrat cu aceste fete Dorina Cotfas, mama unei persoane care a fost Miss Univers, a lucrat cu ele și le-a instruit foarte bine, încât niciuna n-a greșit. A fost chiar foarte bine.
1: Că tot am ajuns aici la tineri și la copii și la vârstele acestea fragede, mi-aduc aminte că la un moment dat, ceea ce este extrem de îmbucurător că un cadru didactic face acest lucru, ați încurajat o fetiță să-și scrie propriile creații într-un volum, să-și adune într-un volum propriile creații.
2: Da,
1: și mai mult decât atât, v-ați implica foarte mult în organizarea unui eveniment cu public pentru acest copil al Cugirului.
2: Da, este vorba de Eva Curea. Mă bucur foarte mult pentru că Eva acum a aplicat și pentru proiectul Flex și din 2400 de copii au fost selectați 200, au trecut alte probe grele și este printre cei 20 care va pleca în Statele Unite cu o bursă. Este elevă la Colegiul David Prodan.
1: Foarte frumos, dar încă o dată spun și nu vreau să trecem peste. Ați fost foarte preocupată ca evenimentul ei să iese frumos și a ieșit frumos.
2: Da, ea a avut chiar acasă la ea, într-un salon, a făcut un radio a colaborat cu Radio Vocativ, a făcut o emisiune acasă când încă era o puștoaică, avea 9-10 ani și m-am bucurat, ea citea mult. Citea foarte, foarte mult. Deci Eva este o cititoare, trimitea chiar recenzii la

0: acum știu eu, la alte secții.
1: Ați amintit și de Verbum, un proiect derulat în parteneria cu Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, de fapt un copil al proiectului Verbum de la Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba. A fost o perioadă destul de lungă în care v-ați ocupat intens de acest proiect.
0: Da, 2 ani.
1: În el s-au remarcat autori de proză și poezie și aș vrea un pic să trecem în revistă și această activitate în care ați fost profund implicată.
0: Se derula lunar. Noi propuneam de la o lună la alta tema, o temă generoasă, care cuprinzătoare, ca să poată să scrie fiecare. Aveam chiar și elevi care pe baza temei făceau picturi. Chiar am un elev în clasă, Darius Pop, care ascultă ceva și imediat pictează. Este un elev care comunică în felul acesta cu noi, în acest fel tare frumos. Am avut invitați și scriitori consacrați, dar și elevi. Și eu sper că această acest proiect care s-a derulat și la Cugir să fi deschis un pic din gustul lor pentru citit, că și-au dat seama că trebuie să citească ca să scrie, nu se poate altfel, nu așa să creezi, nu se poate. M-am bucurat tare mult că elevii care au fost la Verburi mi-au amintesc și astăzi de aceste... Noi le-am ținut cu regularitate timp de 2 ani, am fost tare conștiincioși și am încercat să nu fie niciodată plictisitoare și să se încadreze în 60 de minute, toată lumea să reușească să citească creațiile, să ne spunem părerile. Poate că n-am fost suficient de critici sau n-am făcut acele ateliere în care să mai corectăm anumite lucruri. Cred că asta am fi putut face.
1: A fost totuși un proiect multi-art în care scopul nu era neapărat critica literară, era un mod de a face omul ceea ce îi place.
0: Da, dascălul din mine, acum a vorbit, da.
1: Poate că dascălul din dumneavoastră v-a determinat și să vă implicați în atât de multe activități extrașcolare și benevole, căci trebuie să spunem că nu au fost retribuite în vreun fel sau altul, ci au fost pur și simplu activități de voluntariat în care v-ați implicat de drag.
0: Da, să știți că probabil există o problemă aici, problema vizibilității. Acum dumneavoastră cred că mă înțelegeți cel mai bine. Toate aceste lansări de carte, activități în care te implici, știu eu, acum de exemplu în martie am avut cu femeile din oraș, pentru că este anul omagial dedicat femeii, am avut o conferință urmată de o expoziție de vitralii, în care tot așa am încercat să respectăm timpul fiecăruia. N-a durat mai mult de 40 de minute conferința în sine și a vorbit și artistul respectiv care face oglinzile vitraliu, puțin, 15 minute, și restul a fost socializare. Ne-am bucurat tare mult că am adunat toate femeile care de obicei vin la evenimente culturale și așa, și ne-am reîntâlnit chiar și cu dascălii mei. M-am întâlnit acolo la acest eveniment, l-am prezentat și organizat. Da, sunt astfel de evenimente care ți aduc, v-am spus, vizibilitate. Vizibilitatea poate stârni altceva în general. Poate să vină ca urmare a muncii tale, dar poate să stârnească și anumite tensiuni. Există chiar și în psihologia modernă o teorie care se numește Social Comparison Theory, în care se spune că această vizibilitate pot, de obicei, valoarea tu ți-o măsori în funcție de felul în care te receptează ceilalți în jur. Și chiar părinții bisericii vin și spun, nu este o soluție retragerea. Adică când vezi că ești prea vizibil în comunitatea în care îți desfășori activitatea, retragerea nu este o soluție, ci curățirea intenției. Să vezi pentru ce faci lucrurile acestea? Oare le faci pentru a fi validat de ceilalți sau le faci pentru a sluji celorlalți? Și cred că aceasta este dilema noastră, a celor care apărăm mult în public, să nu cumva să plonjăm pe o altă pantă.
1: Nu cred, cel puțin eu niciodată nu m-am gândit la altceva în relație
0: darul
1: cu dumneavoastră.
0: Darul nostru este responsabilitatea noastră.
1: Decât că suntem oameni care vrem să ajutăm. Eu așa privez lucrurile,
0: mai ales
1: ne
0: că nu suntem retribuiți
1: pentru că vrem
0: în niciun
1: să
0: fel.
1: Ajutăm, da.
0: Da.
1: O bucurie oricum că viața culturală în Cugir s-a dezvoltat mult în ultimii ani.
0: Da, vreau să vă spun
1: pe toate
0: că...
1: palierele, nu
0: da.
1: Numai pe unul.
0: Anul trecut am avut o ședință a celor care activăm de obicei la Casa de Cultură cu diferite activități și Diana ne-a spus că au fost 112 evenimente pentru un centru cultural a unui oraș numai de 20.000 de locuitori. Eu zic că este foarte bine să faci și sunt foarte diverse.
1: Și pentru un centru cultural care foarte mulți ani a fost așa în stand-by.
0: Da, da,
1: adică
0: da.
1: Vorbim totuși de câțiva ani în care se derulează o viață culturală bogată în Cugir.
0: Da, piațeta din fața centrului cultural, chiar acum când am plecat din Cugir, era tot o fort-fotă, se puneau bannere pentru 9 mai. Da, se pregătesc toate atelierele care funcționează acolo și tot orașul probabil va veni și va sărbători în fața centrului cultural în piațeta aceea, această triplă, să zicem, sărbătoare de 9 mai.
1: Pentru mine singura întrebare este aceea, când aveți timp de toate?
0: Da.
1: Pentru că aveți
0: cineva
1: și familie,
0: aveți și copii.
1: Cineva mi-a spus
0: dacă luați ceva vitamine sau faceți ceva. Vreau să vă spun că în ultimii ani i-am pierdut pe părinții mei pe rând. Bine, ei erau la o vârstă onorabilă, 87 de ani au avut când au murit. L-am pierdut și pe singurul meu frate. El, din păcate, nu era atât de în vârstă. Și toate aceste, lumea spunea, nu mai ai acum griji. Cred că era foarte greu pentru tine să ai grijă să te duci de 3-4 ori pe zi la părinți, să stai seara cu, sau noaptea cu fratele tău alături de cumnata mea. Stăteam, a avut ceva și a fost pe pat 4 ani și 4 luni, ceva neurologic nedescoperit la timp și din păcate a suferit foarte mult. Și toată lumea mă întreba... acum cred că ai scăpat de aceste lucruri și am spus nu, nu, dimpotrivă, s-a instaurat un gol extraordinar și aș fi preferat grija respectivă acestui gol care a apărut și golul m-a făcut să mă implic. Amândoi copiii sunt la Timișoara, Sasha a terminat, Alina termină în anul acesta facultatea și și cu ei a fost o muncă foarte grea, că știți, pe Sasha l-am înfiat de la un an, pe Alina la 13 ani jumate, era atunci poate cel mai mare copil înfiat din România și tare mult am lucrat zilnic cu ei să-i ducem la un anumit nivel și pe urmă au mers singuri din inerție.
1: Uite ce frumos, ce frumos atunci când culegi roadele muncii tale.
0: Da. Da,
1: pentru
0: și ei
1: că
0: ne-au
1: meseria
0: susținut.
1: De părinte este
0: da.
1: Una grea, foarte grea și nu
0: poate
1: ai voie
0: mai
1: să
0: grea.
1: Dai rebuturi.
0: Da, poate cea mai grea și cred că nici nu poți să fii perfect în calitate de părinte și noi regretăm. Pe un copil l-am crescut într-un anumit fel, așa mai autoritar și pe celălalt democratic și a dat roade cel care a fost crescut în mod democratic. Deci mai multe
1: asta
0: și
1: de,
0: mai
1: e,
0: repede.
1: Este o lecție pentru
0: noi,
1: mulți
0: pentru
1: părinți.
0: Fiecare,
1: da.
0: Da. Și copiii sunt totdeauna alături de noi, Sasha când de la chitară are un dar anume. Alina este, ne ajută în foarte multe privințe. Este extrem de implicată. Copiii aceștia nu cred că a trebuit să învățăm să facă ceva. Știau, mai ales Sasha îmi spunea înainte să avem un concert. Mi-amintesc că ne-am înscris la un concurs național trimițând un videoclip făcut pe două melodii originale cântate de grupul Anotimpuri. noi la secțiunea folk ne-am înscris și am primit premiul 2. Trebuia să mergem, să cântăm pe scenă la primirea acelui premiu. Mergeau și câștigătorii și interpretau și a fost foarte greu să ducem toți chitariștii și a fost o adevărată nebunie. Așa și îmi spunea fiul meu, pe toți i-ai îmbrățișat înainte să intre pe scenă și eu aveam o mie de emoții și n-ai știut asta. Da.
1: Amintiri frumoase.
0: Da, da.
1: Și
0: nici nu vine să cred în câte proiecte ne-am băgat și eu cred că Dumnezeu ne-a ajutat în toate aceste lucruri, altfel n-am fi putut să răzbim.
1: Cu siguranță, da. Cu siguranță, da. Am să amintesc doar că sunteți implicată și în viața comunității din calitatea pe care o aveți de consilier
0: cultural.
1: Și este foarte bine că oameni care au experiență în domeniu se implică și în acest fel. Iată că a trecut foarte repede timpul, am ajuns la finalul celei de-a doua părți a întâlnirii noastre. Mă bucur tare mult că după multe peripeții în care trebuia să ne întâlnim, n-am reușit, când a putut una, când cealaltă, am reușit, iată, să ne întâlnim și sper că le-am făcut un cadou frumos celor care ne ascultă și ne privesc. Vă mulțumesc foarte mult!
0: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
1: Dumneavoastră vă spun la revedere! Ne-am bucurat să fim împreună cu doamna profesor dr. Luminița Cebotă de la Cucir, care a venit și a poposit aici la noi preț de 2 emisiuni. Vă doresc toate cele bune și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare.
2: Carte, arte, spiritualitate.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
4: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde ne vom bucura și astăzi de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și, așa cum v-am obișnuit deja, vă găzduiesc pe parcursul fiecărei emisiuni. Dumnezeu ne-a ajutat și am ajuns, iată, la un nou început de săptămână. Pentru dumneavoastră, iubiți ascultători, am pregătit în deschiderea acestei ediții o priceasnă care să vă dea forțe proaspete pentru o nouă săptămână, dar și liniște sufletească, pentru că știm cu toții că dacă nu avem liniște și pace în suflet, nu ne putem bucura de nimic. Am ales priceasna Ridica voi ochii mei la ceruri, pentru că versurile ei spun așa: Ridica voi ochii mei la ceruri, de unde va veni ajutorul meu? Acesta este un mesaj care îți dă încredere și putere, deci asta sper să simțiți și dumneavoastră. Așadar, ne va cânta acum Andreea Lazia.

Am revenit și emisiunea noastră merge mai departe. Continuăm de această dată cu o cântare religioasă închinată Maicii Domnului, cea pe care cu toții trebuie să o slăvim, pentru că ea este mama noastră a tuturor. În ea trebuie să ne punem nădejdea de fiecare dată, pentru că este mijlocitoarea noastră și ea ne este scăpare. V-am pregătit priceasna Maica Cerului de această dată, în interpretarea mea, pe care vom asculta în minutele ce urmează. Mergem mai departe însă și tot în această parte a emisiunii mai poposim puțin și într-o altă parte. Spun asta pentru că trecem puțin într-un alt capitol al poveștii noastre. Ne va încânta un om ales și slujitor al Domnului, cu asta voce unică și strălucitoare pe care ați ascultat-o în repetate rânduri în cadrul acestei emisiuni, pentru că difuzez minunatele cântări religioase ori de câte ori am ocazia. Îl vom asculta acum cântându-ne Te-am lăudat din buze, Doamne, pe părintele Ioan.

Suntem din nou împreună, însă din păcate aceasta este ultima parte a emisiunii noastre, însă totuși mai avem timp să ne mai bucurăm împreună de încă o priceasnă. Pentru încheierea emisiunii de azi, vă ofer spre ascultare un cântec religios care reprezintă un îndemn potrivit și foarte important pentru noi toți. Strămoșii noștri trăiau cu dor de Dumnezeu și nimic nu îi împiedica să meargă să se roage, pentru că aveau o credință sfântă și adevărată ce le dădea curaj și încredere. Noi trebuie să-i luăm ca exemplu și mai ales să apreciem faptul că ei nu aveau nimic din tot ceea ce avem noi acum. Veți descoperi întreaga poveste imediat când vom asculta priceasna Veniți creștini la rugăciune, interpretată de doamna Viorica Marc Bulzan. Acum îmi au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu bine și nu uitați că mâine vă aștept la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Festivalul Internațional de Teatru Povești, ediția cu numărul 19, va avea loc în perioada 16-22 mai la Alba Iulia. Vă așteptăm cu spectacole de teatru, musicaluri, ateliere de creație, lansări de carte, expoziții, conferințe și evenimente în aer liber. Personalități din lumea teatrului din țară și străinătate vin cu povești alese pentru copii, tineri și adulți. Așadar, o săptămână de poveste la Alba Iulia, organizată de Teatrul de Păpuși Prichindel și Consiliul Județean Alba. Biletele s-au pus în vânzare la Casa de Cultura Sindicat, sediul teatrului și online pe www.teatrulalba.ro.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Secem Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale.
10: Este ora 18.
11: Bună seara, sunt Mira Gomboș, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările de astăzi de la Cotroceni nu au dus la conturarea unei majorități parlamentare și nici la desemnarea unui nou prim-ministru. Cei doi militari răniți grav în urma exploziei de azi de la o unitate din Botoșani vor fi transferați la un spital din Bruxelles. România va primi peste 14 milioane de euro de la Comisia Europeană pentru zonele afectate de inundațiile de anul trecut. Și mâine va ploua în centru, sud-est și la munte. Maximele termice vor oscila între 13 și 26 de grade. La București sunt acum 23 de grade. Cei doi militari care au suferit arsuri grave în urma exploziei din poligonul de distrugere a muniției din Botoșani urmează să fie transferați cu o aeronavă a forțelor aeriene române la Spitalul Militar din Bruxelles. Corespondenta noastră, Gina Poenaru, a aflat detalii despre starea celor două victime de la medicul de urgență Simona Gheorghiu de la Spitalul Mavromati.
12: În UPU s-au prezentat două victime. Este vorba de un tânăr de 36 de ani cu arsuri gradul 2B3, 80-85% suprafață corporală, este intubat, ventilat mecanic. Celălalt este vorba de un tânăr de 31 de ani cu arsură gradul 2B3, 40-45% suprafață corporală și acesta este ventilat mecanic. Deocamdată pregătim pacienții și vor fi transportați către aeroportul din Suceava, iar de acolo vor fi preluați de un avion și vor fi trimiși către Spitalul Militar din Bruxelles.
11: Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani a declanșat o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul. Consultările de la Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și delegațiile partidelor parlamentare nu s-au soldat cu conturarea unei majorități care să susțină formarea unui guvern. Pozițiile celor două mari formațiuni, PSD și PNL, care au intrat în conflictul ce a dus la demiterea cabinetului Bolojan, nu s-au conciliat, în timp ce USR a exclus susținerea unui executiv tehnocrat. Sunt și voci care cer păstrarea unui nucleu PSD-PNL în jurul căruia să se formeze o nouă majoritate parlamentară. Oana Bâlă a urmărit și a sintetizat toate declarațiile.
13: Reprezentanții PSD au fost primii la consultările convocate de președintele Nicușor Dan. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu, care dorește învestirea unui guvern cu puteri depline până la 1 iulie, a amintit principiile pe care PSD nu le va încălca atunci când se vorbește despre formarea noului executiv.
14: Principalele reguli pe care noi nu le vom încălca sunt că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
13: Aur a explicat că a depus moțiunea de cenzură pentru că vrea să își asume guvernarea și să scoată România din criză. Președintele formațiunii George Simion a precizat că este momentul ca Aur să devină parte a soluțiilor responsabile.
15: Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul Aur pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României de unde a fost dusă.
13: Liberalii resping ideea unei guvernări cu PSD, dar și pe cea a unui guvern condus de un tehnocrat din care vor face parte și socialdemocrații, președintele PNL Ilie Bolojan.
16: Dacă din nou, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, am continua o astfel de coaliție cu Partidul Social Democrat, n-am face decât să continuăm erorile care au fost în perioada trecută.
13: Și președintele USR, Dominic Friț, a declarat după consultări că dacă PSD va forma o majoritate parlamentară, formațiunea sa politică va intra în opoziție. El consideră că soluția pentru actuala criză este una politică.
17: Reformele pentru un stat mai suplu, pentru servicii publice mai funcționale, pentru tăierea privilegiilor, aceste reforme nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun. Nu vom putea susține un guvern tehnocrat.
13: La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat că situația în care se află România necesită responsabilitate din partea clasei politice. UDMR nu a avansat la consultări o propunere de premier, însă dacă se va contura o majoritate, autoritate corectă o va susține.
18: Ar trebui încercată o refacere a coaliției, o majoritate sau o altă majoritate, dacă există o altă majoritate. Nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află Aur.
13: Liderul grupului minorităților naționale din Parlament, Varujan Pambukcian, a declarat că o decizie privind viitoarea guvernare nu trebuie luată în grabă și consideră că trebuie reconstruită coaliția pe aceeași direcție euroatlantică. Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, a fost nemulțumită de ordinea în care partidele au intrat la discuții, dar și de faptul că președintele României vrea să-i consulte și pe parlamentarii neafiliați. Partidul Oamenilor Tineri, care a încheiat seria consultărilor, a arătat că va susține orice formulă de guvernare pro-occidentală și pro-românească.
11: După discuțiile de astăzi de la Cotroceni, președintele Nicu Șordan a anunțat că va continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Într-o declarație de presă publicată pe site-ul administrației prezidențiale, șeful statului a făcut apel public, subliniind că este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate și de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a început o serie de întâlniri cu partidele politice pe tema modificărilor din domeniul legislației electorale. El a precizat că documentele cu noile reglementări vor fi depuse în luna iunie de reprezentanții AEP, iar modificările vizează, între altele, organizarea și finanțarea partidelor. Iulia German are detalii.
19: Președintele AEP Adrian Țuțuianu spune că legislația electorală trebuie să prevadă măsuri clare cu privire la formarea alianțelor, denumirea formațiunilor politice, astfel încât să nu mai apară confuzii în rândul alegătorilor, dar și cu privire la finanțarea partidelor politice.
20: Sunt partide care, de exemplu, nu depun situații financiare, refuză să le depună. Și atunci trebuie să avem un cadru de sancționare mai bun. În al doilea rând, trebuie să clarificăm ce înseamnă publicitate electorală, în special pe platformele acestea mari și modul în care noi, CNA-ul, ANCOM-ul, controlăm, intervenim și verificăm și sursele de finanțare. În al treilea rând, este o dezbatere largă acum privind donațiile. Dacă donațiile primite de la persoane fizice sau juridice ar trebui să facă obiectul rambursării de la bugetul statului.
19: Președintele AEP a declarat că a avut discuții cu reprezentanții partidelor și pe teme privind alegerea primarilor în două tururi și reducerea numărului de parlamentari, dar decizia finală va fi una politică, a subliniat Adrian Țuțuianu. El a mai spus că Autoritatea Electorală Permanentă va depune până în toamnă și un cod electoral la Parlament sau un set de proiecte care să reglementeze toate tipurile de alegeri din România.
11: Banca Națională a publicat astăzi contul curent al balanței de plăți, volumul investițiilor străine, dar și datoria externă. Redactorul nostru Iulian Olescu are detalii.
21: În primul trimestru al anului, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de peste 5,3 miliarde de euro, în scădere față de nivelul de aproape 6,2 miliarde consemnat în perioada ianuarie-martie 2025, și asta în special pe seama reducerii cu 977 de milioane de euro a deficitului balanței bunurilor. Analistul financiar Dragoș Cabat spune că traversăm o perioadă clară de restructurare a situației macroeconomice, iar scăderea deficitului comercial este facilitată de evoluția modestă a activității economice. Din datele băncii centrale mai rezultă că în perioada ianuarie-martie 2026 datoria externă totală a crescut cu peste 3 miliarde de euro, depășind astfel nivelul de 231,5 miliarde de euro. În structură, datoria externă pe termen lung s-a majorat cu 1,4% față de 31 decembrie 2025, iar cea pe termen scurt cu 1,1%. Dragoș Cabat explică faptul că datoria va crește în continuare pentru că deficitele trebuie finanțate. Despre investițiile străine directe, care au fost mai reduse cu o jumătate de miliard de euro în primele trei luni din 2026, comparativ cu perioada similară de anul trecut, analistul spune că această evoluție nu este foarte relevantă, pentru că până la final de an România poate încasa fonduri europene substanțiale din PNRR și SAFE, ce pot contribui la atragerea investitorilor.
11: Biroul din București al Parchetului European conduce o anchetă privind suspiciuni de fraudă în domeniul achizițiilor publice și al subvențiilor care implică finanțarea europeană nerambursabilă pentru sprijinirea fermelor mici și a tinerilor fermieri. O persoană a fost arestată, alte trei se află sub control judiciar și alte peste 20 sunt cercetate pentru complicitate. Redactorul nostru Diana Surdu are detalii despre acest caz.
22: Ancheta vizează sute de proiecte depuse pentru finanțare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală destinată sprijinirii instalării tinerilor fermieri și dezvoltării fermelor mici. Un consultant autorizat ar fi folosit și depus documente false și inexacte în cadrul a 237 de proiecte prezentate Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în numele a tot atâtor entități juridice, inclusiv întreprinderi individuale, afaceri familiale, persoane fizice autorizate și companii. Valoarea totală a finanțării solicitate s-a ridicat la 5,7 milioane de euro, în timp ce prejudiciul estimat adus bugetului este de 3,5 milioane de euro. Principalul suspect, un consultant autorizat, a fost arestat, 3 persoane au fost plasate sub control judiciar, iar 22 de persoane sunt cercetate pentru că ar fi permis depunerea de cereri de finanțare frauduloasă pe numele lor în schimbul unor comisioane cuprinse între 10 și 15% din valoarea totală a proiectului.
11: Astăzi au început reînscrierile la grădiniță pentru copiii care frecventează deja această formă de învățământ. Pentru preșcolarii care vor merge pentru prima oară la grădiniță în această toamnă, părinții vor putea depune cererile de înscriere în perioada 25-29 mai. Felicia Mocanu are detalii.
0: Reînscrierea se poate face pentru copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinți printr-o cerere scrisă. Aceasta poate fi depusă direct la secretariatul grădiniței sau prin mijloacele electronice puse la dispoziție de unitatea de învățământ. Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității la solicitarea părinților, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă. Otilia Petcu, profesor pentru educație timpurie.
1: Părintele este important să vorbească pozitiv despre grădiniță cu copilul, astfel încât cel mic să o perceapă ca pe un loc sigur și frumos.
0: La acest moment, grupa mijlocie și grupa mare de la grădiniță sunt obligatorii.
11: Comisia Europeană anunță un ajutor de peste 14 milioane de euro pentru regiunile din România devastate de inundațiile severe de anul trecut. Vor fi sprijinite totodată Ciprul și Spania, afectate de incendii de vegetație. Bogdan Isopescu are detalii.
4: Comisia a anunțat un buget de 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, iar banii sunt destinați refacerii infrastructurii și sprijinirii comunității afectate din cele trei state. România ar urma să primească 14,3 milioane de euro după inundațiile severe din mai și iunie anul trecut, care au afectat regiunile Centru, Sud, Muntenia și Nord-Est. Unul dintre cele mai grave episoade a fost la Salina Pride, unde apele râului Corund au erodat Albia și au provocat avarii serioase infrastructurii hidrotehnice, dar și pene extinse de curent. Fondurile europene ar urma să fie folosite pentru refacerea infrastructurii și reluarea rapidă a serviciilor esențiale în zonele afectate. Cea mai mare sumă merge către Spania, peste 120 de milioane de euro. Țara a fost lovită anul trecut de un val extrem de incendii de vegetație, după luni de secetă și temperaturi record. Incendiile izbucnite în august au dus la evacuări masive și au provocat moartea 8 persoane. Bruxelles vrea să financeze refacerea rețelelor de transport, telecomunicații, dar și a unor obiective culturale afectate. În fine, Ciprul primește sprijin european de 9,2 milioane de euro, după ce incendiile de anul trecut au distrus 900 de proprietăți, iar mii de oameni au fost evacuați. În anul 2025 au fost înregistrate cele mai grave incendii de până acum la nivel european.
11: Iranienii sunt îndemnați de autorități să se pregătească de război după reluarea de către președintele american a amenințărilor cu noi atacuri. Negocierile de pace par blocate, cotația petrolului a urcat ușor, iar piețele financiare rămân în așteptare. Laurențiu Văduva.
23: Zeci de mii de iranieni și multe femei purtând văl islamic au ieșit aseară pe străzi cu steaguri, pancarte și cântece patriotice în care jurau credință țărilor. Autoritățile au cerut pregătirea oamenilor pentru luptă. Pe străzi sunt și chioșcuri cu arme și bărbați mascați care le învață inclusiv pe femei să folosească modelele Kalashnikov. Pe o pancartă scria: tehnologiile nucleare sunt la fel de importante pentru noi ca și frontierele, așadar le vom apăra. Ieri președintele Trump a promis că va distruge din temelii Iranul dacă nu acceptă termenii americani de pace. Mâine este așteptată o întâlnire a sa cu consilierii militari. Pakistanul a transmis astăzi răspunsurile iraniene la un nou plan american de pace. Tot astăzi, Iranul a anunțat oficial formarea autorității care va gestiona și taxa traficul prin strâmtoarea Ormuz, care deocamdată rămâne quasi-închisă. Statele Unite mențin de asemenea blocada asupra porturilor iraniene. O dronă a Iranului a generat un incendiu în apropierea unei centrale nucleare din Emiratele Arabe Unite. Arabia Saudită a interceptat încă trei. Iranul mai spune că a atacat grupări kurde din nordul Irakului care încercau să introducă armament în țară. Potrivit unei informații de ultimă oră transmisă de presa iraniană și de Reuters, Statele Unite au fost de acord să ridice sancțiunile asupra exporturilor iraniene de petrol pe perioada negocierilor.
11: Atacurile rusești au produs pagube și zeci de răniți în orașele ucrainene Odessa și Dnipro, în timp ce autoritățile ruse au vorbit de doi morți în urma loviturilor ucrainene în regiunea Belgorod. Tot astăzi, Kremlinul a respins acuzațiile președintelui Zelenski, potrivit căruia Rusia ar avea în vedere atacarea de pe teritoriul Belarusului a unei țări NATO. Liderul ucrainean a făcut acest avertisment în contextul în care Ministerul Belarus al Apărării a anunțat de astăzi exerciții comune cu Rusia pentru testarea capacităților de
3: desfășurare a armelor nucleare. Minskul a precizat însă că exercițiile nu sunt îndreptate împotriva niciunui stat și nu constituie o amenințare în regiune. Volodymyr Zelensky a mai spus că Rusia a încercat să exporte cereale din Crimea anexată într-o operațiune care implică mai multe companii americane. Meteorologii anunță pentru mâine temperaturi normale pentru această dată calendaristică. Va ploua și vor fi vijelii de scurtă durată la munte și în centrul și sud-estul țării. Maximele termice vor oscila între 18 și 26 de grade. În capitală va fi cer variabil cu norări spre seară.

0: Joacă astăzi de la ora 20:30 ultimele 4 meciuri din play-out în direct la Radio România Actualități în cadrul emisiunii Fotbal Minut cu Minut. Programul zilei cuprinde partidele Hermannstadt, FCSB, Petrolul Oțelul, Unirea Slobozia Uta și Farul Metaloglobus. Antrenorul celor de la Farul, Flaviu Stoican.
1: Ne-am pregătit cum se cuvine, sperând să fim foarte focusați, conectați, cu atitudine, pentru că depinde totul de acest meci și pentru a nu merge la baraj. La fel, suntem atenți și ceea ce se întâmplă în partidele celelalte, dar gândul nostru și focusul nostru este ca această partidă să o terminăm învingătoare. Suntem datori oamenilor care au fost la stadion în meciurile anterioare, suntem datori vis-a-vis de noi ca și indivizi, ca și fotbaliști, și atunci trebuie să dăm totul pentru această partidă.
0: La finalul partidelor din această seară vom cunoaște cele două echipe care vor evolua în barajul de menținere în Superliga, precum și a doua retrogradată direct alături de Metaloglobus. Jacqueline Cristian s-a calificat astăzi în optimile turneului WTA 500 de la Strasbourg, care se desfășoară pe zgură. În runda inaugurală, jucătoarea noastră a trecut cu un dublu 6-1 de McCarney Kessler din Statele Unite ale Americii. Jacqueline Cristian se va duela mai departe cu daneza Clara Tauson, a patra favorită a competiției din Franța. Irina Begu a avansat astăzi într-un secund al calificărilor pentru tabloul principal de la Roland Garros, după ce a învins-o pe Elizara Ianeva din Bulgaria în 3 seturi, 2-6, 6-3, 6-4. Irina Begu va juca mai departe cu Susan Lammens din Olanda. Miriam Bulgaru, în schimb, a fost eliminată astăzi în primul tur al calificărilor de Han Yu Guo din China, scor 5-7, 0-6. Pe tabloul principal al Grand Slam-ului de la Paris sunt calificate direct Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse. Naționala masculină de volei a României se reunește în această seară la Mioveni în vederea pregătirii noii ediții din European League. Selecționerul Sergiu Stancu a convocat un lot de 19 jucători. România va juca 3 turnee în European League, urmând să întâlnească Letonia și Kosovo. În Letonia, Azerbaidjan și Spania, la Mioveni, respectiv Albania și Danemarca în Albania. Obiectivul echipei noastre este calificarea în semifinalele competiției. Fundașul celor de la FCSB, João Paulo, a fost convocat în lotul naționalei Insulelor Capului Verde pentru campionatul mondial din această vară. La turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, naționala Insulelor Capului Verde va juca în grupa H, alături de Spania, Arabia Saudită și Uruguay. João Paulo este al doilea jucător din Superliga noastră convocat pentru campionatul mondial, după atacantul bosniac Jovo Lukic de la Universitatea Cluj.
2: La final vă reamintim cele mai importante informații din Radio Jurnal pe scurt. Consultările de astăzi de la Cotroceni nu au dus la conturarea unei majorități parlamentare și nici la desemnarea unui nou prim-ministru. Cei doi militari răniți grav în urma exploziei de azi de la o unitate din Botoșani vor fi transferați la un spital din Bruxelles și România va primi peste 14 milioane de euro de la Comisia Europeană pentru zonele afectate de inundațiile de anul trecut. Radio Jurnalul se încheie aici. Sunt Mira Gomboș. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat!
3: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
4: Important.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: legislație și societate.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ne-am reîntâlnit! Invitatul nostru de astăzi este domnul Cristian Ciutrilă, decan al Colegiului Consilierilor Juridici Alba. Bună ziua, domnule decan Cristian Ciutrilă, și bine ați venit în studioul nostru!
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, și vă mulțumesc în mod deosebit pentru invitația pe care mi-ați făcut-o.
1: Domnule decan, sună cu greutate, știți, această funcție pe care dumneavoastră o aveți, dar aș vrea să spunem ascultătorilor noștri ce este acest Colegiu al Consilierilor Juridici Alba.
2: Da, pentru a ajunge la o definiție cât mai exactă a Colegiului, aș vrea să fac o scurtă istorisire a ceea ce s-a întâmplat vis-a-vis de reglementarea profesiei de consilier juridic, de cum a evoluat aceasta și cum am ajuns la aceste colegii și la ceea ce se întâmplă cu asociațiile profesionale ale consilierilor juridici până la urmă. Evident că profesioniștii și colegii noștri cunosc faptul că poate, fără a aduce acuze cuiva sub nicio formă, nu asta îmi doresc, vreau doar să subliniez că am senzația că această profesie de consilier juridic, din păcate, suferă de pe urma, să spunem, unui proces legislativ puțin mai lacunar. Și anume, este cunoscut faptul că profesia, și de fapt nici profesia măcar, că la momentul acela, adică în 1955, prin decretul legii 143, se reglementau activitatea oficiilor juridice, cum erau ele denumite și cum sunt de fapt cunoscute și în zi de astăzi multă lume mai folosește acest termen. Ei, în 2003, a apărut legea cu numărul 514, care reglementează cu adevărat activitatea și profesia de consilier juridic. Această nouă reglementare a deschis, practic, calea organizării profesionale și a acestei profesii, și nu doar ca singularitate, ca individ, ca profesionist, ca și consilier juridic, ci deschide calea asocierii și a organizării unor asociații profesionale. Colegiul Consilierilor Juridici Alba este o astfel de asociație profesională a consilierilor juridici din județul nostru, și pot să spun cu mândrie chiar că nu numai din județul nostru, pentru că deja avem colegi din județele limitrofe care încearcă să se înscrie la noi, asta și datorită faptului probabil că organizațiile din acele județe nu sunt încă foarte clar conturate și foarte bine stabilite, foarte funcționale, ca să nu folosesc alt termen, să supăr. Colegiul Consilierilor Juridici Alba face parte dintr-o organizație de nivel național, și anume din Ordinul Consilierilor Juridici din România, organizație care are un statut publicat în Monitorul Oficial al României, începând din anul 2004, deci imediat după apariția legii 514, a fost reglementat și statutul Asociației Profesionale Unice de la nivel național. Unice, și când spun unice, mă refer la asociații profesionale care se ocupă efectiv cu gestionarea, dacă pot să spun așa, activității și a profesiei de consilieri juridici. Pentru că, până la urmă, legea nu oprește să existe asociații profesionale ale juriștilor de orice natură sau a consilierilor juridici. Dar astea sunt cu totul și cu totul altceva, pentru că Colegiul Consilierilor Juridici Alba și celelalte colegii de consilieri juridici din celelalte județe ale țării au ca principală menire profesionalizarea profesiei, dacă pot să spun așa, și anume profesionalizarea consilierilor juridic. Principalul scop al acesteia este acela de a ține evidența consilierilor juridici în funcție, de a asigura independența acestora, mă rog, în măsura în care se poate, din punct de vedere legal, pentru că nu este o profesie de consilier juridic, de sublinie, nu este o profesie liberală. Este o profesie care se exercită fie sub titulatura de funcționar public, mă rog, numit în funcție, fie sub titulatura de consilier juridic salarizat, în cadrul unor entități, mă rog, persoane juridice, instituții, etc.
1: Haideți să vedem, în cadrul Colegiului Consilierilor Juridici Alba, câți consilieri juridici avem, mă refer la cei activi.
2: Trebuie să vă spun că imediat după apariția legii și a statutului, a luat ființă în 2004, în Alba Iulia, pentru județul Alba, Colegiul Consilierilor Juridici. La acest moment numărăm pe tablou în jur de 400 de membri, dar activi, așa cum spuneați dumneavoastră, sunt 249. Ceilalți despre care am făcut vorbire se află în diferite situații, spre exemplu de suspendare, pentru că nu mai exercită profesia și atunci s-au suspendat din activitate, fie nu mai activează și atunci nu sunt suspendați, dar nu profesează efectiv profesia de consilier juridic. Și evident că ceea ce spuneam mai devreme vreau să întăresc, și anume faptul că responsabilitatea pentru desfășurarea unei activități în cadrul legal îi revine colegiului în ceea ce privește profesia de consilier juridic. Pentru că noi, când spun noi, mă refer la colegiu, suntem cei care ținem evidența consilierilor juridici și putem asigura dreptul și accesul acestora în ce privește reprezentarea, spre exemplu, în fața instanțelor de judecată?
1: În general, oamenii se gândesc la avocat, la magistrat, judecător, procuror, la notar public, la executor, mai puțin la consilierul juridic. Merge consilierul juridic în fața instanței?
2: Evident.
1: Haideți să facem un pic, să clarificăm diferența între jurist și consilier juridic.
2: Vreau să vă mulțumesc pentru întrebare și de ce o fac, pentru că, într-adevăr, nouă ni se spune juriști. Adică noi suntem acea categorie profesională care suntem numiți generic juriști. Este o confuzie în termeni, evident că lumea nu face cu rea credință, dar mă bucur că a spus întrebarea ca să putem să clarificăm aceste aspecte. Și anume, trebuie să distingem foarte clar între jurist ca și profesie, pentru că până la urmă și celelalte categorii profesionale despre care ați amintit, și anume avocat, notar, magistrat, sunt juriști ca profesie, și profesia propriu-zisă de consilier juridic, care este o ocupație. Adică juriști, până la urmă, suntem cu toții, fie că vorbim, cum spuneam, de avocați, notari,
1: cel
2: magistrați.
1: Cel care termină o facultate de
2: este
1: drept
2: jurist.
1: Cu specializarea drept, este practic jurist.
2: Jurist, exact. Ca să ajungă și consilier juridic, evident că mai trebuie să parcurgă niște pași. Și pentru că mi-ați dat șansa și oportunitatea să vorbim despre colegiu, despre această profesie, vreau să vă spun că mă bucură nespus, dat fiindcă, da, poate că este un subiect de nișă și interesează doar pe profesioniști în domeniu, însă putem să clarificăm anumite aspecte și să aducem la cunoștință faptul că și noi existăm ca profesie și ca corp profesional, poate mai puțin spus, dar existăm doar atunci când entitățile în care ne desfășurăm activitatea vor să vadă că existăm. Și să știți că, până la urmă, și colegii mei o spun, juristul este comparat așa cu un câine de pază. Da, spun eu întotdeauna, este un câine de pază, este un câine de pază licențiat în drept.
1: Da, frumoasă. Revin. Știți cum, foarte mulți absolvenți ai facultăților de drept, să zicem, învață în vederea, nu știu, un examen de admitere în magistratură și mulți poate ne ascultă acum și se întreabă, pot să mă duc să mă înscriu în colegiul consilierilor juridici Alba? Pot să efectuez o perioadă de stagiu acolo, perioadă în care practic deja învăț, pentru că voi lucra alături de un consilier juridic definitiv și bineînțeles că toate acestea îl ajută și în pregătirea sa. Și vă mai întreb încă ceva, își poate găsi un loc de muncă, apropo de toți cei care vin poate spre dumneavoastră întrebând, aveți un consilier juridic bun, că uite, aș vrea să-mi angajez în echipa mea de juriști sau vreau să-mi formez o echipă de juriști puternică?
2: Cu siguranță da. Răspunsul este da pe linie la tot ceea ce ați întrebat dumneavoastră. Și nu doar că există posibilitatea, ci chiar îndemn absolvenții facultăților de drept. Cei care într-o măsură sau alta după ce au absolvit, nu știu, nu se regăsesc într-o anumită profesie, nu își găsesc loc de muncă. Știut fiind că este destul de dificil în domeniul nostru să activezi, să profesezi. Da, Colegiul Consilierilor Juridici Alba este deschis și primește pe toți cei care au absolvit, evident, facultatea de drept, îndeplinesc condițiile, până la urmă, legale de a fi cetățean român, nu intru în amănunte pentru că se pot regăsi cu foarte mare ușurință în dispozițiile legale, dar absolvenții de drept îi primim cu brațele deschise, cu atât mai mult cu cât menirea noastră principală, așa cum spuneam, este aceea de a-i pregăti profesional, de a le asigura îndrumător și vreau să spun că astea toate în mod gratuit, deci nu se plătește. Să nu înțeleagă cineva greșit. Un îndrumător care poate să-l îndrepte, să-l îndrume pe stagiar, pe perioada de 2 ani de stagiu, înspre o anumită direcție. Evident că și în ceea ce privește posibilitățile de angajare, toată lumea are de câștigat. Atât absolventul, stagiar sau chiar definitiv, să spunem, care se îndreaptă înspre noi, pentru că la rândul nostru primim solicitări din partea unor entități, publice sau private, de a le găsi consilieri juridici pregătiți, consilieri juridici cu experiență, consilieri juridici pregătiți într-un anumit domeniu, pentru că noi, evidențiind activitatea fiecărui consilier juridic, evident că știm și domeniul în care activează și unde poate fi cu adevărat profesionist și folositor. Pentru că domeniul dreptului, așa cum știm, e foarte vast. Nu ne pricepem la toate și nu avem cum. Domeniile în care activează consilierii juridici sunt dintre cele mai vaste. Pentru că pornind de la instituții publice unde sunt, cum spuneam, funcționari publici și până la entități sau societăți private, lucrăm aproape în toate domeniile.
1: Ați spus că merge consilierul nostru juridic și? în fața judecătorului la instanța de judecată. În ce condiții consilierul juridic poate face acest lucru? Când poate el reprezenta, nu știu, societatea X, instituția Y sau pe, nu știu, cetățeanul Z care are o problemă de natură juridică? Pe cine și în ce condiții poate reprezenta la instanța de judecată?
2: Trebuie să subliniez din start faptul că, virgulă, consilierul juridic asigură în activitatea sa consultanță și reprezentarea autorității sau instituției sau persoanei juridice private, cum am arătat, pe care o reprezintă. Deci trebuie să subliniez foarte clar că un consilier juridic nu poate reprezenta în instanță persoane fizice. Acolo este apanajul și atributul avocatului, el poate să facă acest lucru. Eu nu vorbesc de situațiile în care consilierul juridic, în calitate de mandatar al unei persoane, știu eu, așa cum prevede codul de procedură, rudă până la un anumit grad, poate să se ducă să o reprezinte, poate să o facă. Dar eu vorbesc ca instituție, ca profesie. Nu putem să reprezentăm persoane fizice, doar persoane juridice. Evident că reprezentarea se face în baza mandatului pe care persoana pe care o reprezinți o dă și te deleagă să o reprezinți în fața instanței în cazul nostru, dar în același timp mai trebuie îndeplinit o condiție esențială și anume aceea să faci parte din Colegiul Consilierilor Juridici, să fii înscris pe tablou cu titulatura de stagiar sau definitiv și evident cu celelalte condiționalități legate de aici, a folosirea însemnelor Ordinului Consilierilor Juridici, a robei și tot ceea ce presupune acest aspect. Altminteri nu, noi avem în sensul ăsta discuții pentru că lucrurile sunt oarecum tulburi puțin, nu vreau să intru în amănunte, dar instanțele de judecată au fost foarte deschise la ceea ce există ca reglementare la momentul acesta și vreau să le transmit pe această cale, dacă îmi permiteți, și colegilor consilieri juridici să fie puțin mai aplecați înspre ce înseamnă organizarea profesională și să se prezinte cu probitate în fața instanțelor. Adică nu aș vrea în calitatea mea de decan al colegiului să fim mustrați de către instanțe pentru faptul că noi înșine nu ne respectăm ca și profesioniști ai dreptului. Și principala mea amenire ca și conducător temporar al acestui for profesional și a colegilor mei, a celor care conducem până la urmă Colegiul Consilierilor Juridici, este acela de a da o altă față, dacă putem să spunem așa, consilierul juridic, de a promova consilierul juridic în altă formă. Pentru că, să fim cinstiți, suntem percepuți cumva ca o rudă săracă a profesiilor juridice din România. Asta e o realitate. Realitate care însă poate fi schimbată și numai de către noi.
1: Acum, pentru necunoscători, poate că aceasta este percepția, dar vă rog să vă gândiți la toate, nu doar autoritățile, ci toate instituțiile publice care au în genere un corp juridic foarte bine format acolo, iar firmele, societățile, persoanele juridice, mă rog, sunt multe, au și acestea la rândul lor măcar un consilier juridic în condițiile în care se respectă, adică contabilul și consilierul juridic sunt vitali pentru existența persoanei juridice respective.
2: Evident, eu am și spus, suntem percepuți, realitatea nu e așa. Realitatea nu e așa, aveți dreptate, pentru că atât instituțiile cât și entitățile unde activăm, ca și consilieri juridici, fiecare dintre noi, evident că se bazează pe noi, că de asta ne țin acolo. Evident că avem un cuvânt de spus, vorbesc în ce privește procedurile legale care trebuie respectate într-o entitate, contractele pe care le angajează și o grămadă de alte atribuțiuni pe care le avem, pe linie juridică vorbesc. Pentru că trebuie să fim foarte deschiși și foarte clari în a aprecia niște lucruri. Acolo unde într-o instituție sau într-o societate, administrația acesteia, managementul, conducerea acesteia, vede în lege o piedică, va vedea o piedică și în jurist. Nu se întâmplă, eu n-am întâlnit cazuri. Acolo însă unde managementul vede în lege o oportunitate și o dorință de a stabili un anumit mod de lucru, evident că același lucru vede și în jurist. Adică vede un om care a plecat spre a-l duce în direcția bună a lucrurilor, nu în direcția rea. Evident că e nevoie de noi, nu se pune în discuție. Ceea ce eu am adus în discuție este faptul că suntem percepuți așa datorită faptului că și lipsa sau lacunarea reglementarea profesiei noastre duce câteodată la interpretări de o altă natură decât ar trebui să fie și atunci și noi ne situăm așa pe o poziție oarecum, cum să zic, inferioară. Nu că noi suntem sau că nu ne măsurăm puterile profesionale, vorbesc aici de la egal la egal cu ceilalți profesioniști ai dreptului, dar poate că am meritat și noi puțin mai mult din punctul ăsta de vedere.
1: Acum, din ceea ce cunosc eu, volumul de muncă al consilierului juridic indiferent pe cine reprezintă acesta în instanță, este unul extraordinar de mare. Și trebuie să spunem acest lucru pentru că eu personal am întâlnit consilieri juridici care au tratat cu o responsabilitate extraordinară dosarul cu care ei s-au prezentat în fața judecătorului. Da. Deci trebuie să spunem acest lucru. Munca este una extraordinară, este o muncă remunerată de către cel care până la urmă l-a angajat să le reprezinte în fața instanței. E adevărat că este un alt sistem de salarizare și poate de aici vine. Este o plată lunară care se face în baza unui contract de muncă, nu este un onorariu al avocatului pe fiecare dosar sau termen de judecată. Poate și de aici să spunem că percepția oamenilor nu este una foarte, foarte corectă. Și atunci vin, ca să clarificăm până la capăt, activitatea aceasta desfășurată de consilierul juridic este sau nu considerată vechime în muncă juridică, în specialitate?
2: Dacă luăm accepțiunea reglementării, evident că este. Nu se pune în discuție. Chestiunea legată de exercitarea profesiei de consilier juridic nu aș vrea să tindă sau să ducă înspre recunoașterea unei vechimi cândva. Pentru că colegii mei, evident, toți cei care profesează într-un fel sau altul, ajung sau nu ajung la instanță, e fără relevanță, toți sunt de bună credință și toți sunt convins, profesează această profesie cu drag și cu dorință de a face lucrurile mai bine, de a arăta că existăm ca profesioniști. Din păcate, poate că și noi, ca și entitate profesională, poate că mulți ani în urmă nu am știut să comunicăm suficient, să arătăm suficient că existăm ca și corp profesional, ca și entitate care ne dorim și noi ceva, să arătăm că, vedeți, sunt profesiile, barourile de avocați, camerele executorilor, generează, cum să zic, încredere. Nu spun că consilierii juridici n-ar fi de încredere, însă noi suntem tratați mai mult individual, adică suntem respectați individual ca profesioniști. Nu am reușit încă, și sper să reușim, sper din suflet să reușim, să ne manifestăm și ca entitate profesională, ca asociație profesională, deopotrivă și pe măsura celorlalte asociații profesionale existente și recunoscute.
1: Acum, domnule decan, dacă îmi permiteți așa observație personală, poate nu ați fost, știu eu, ca și asociații profesionale suficient de vizibili. E adevărat, Colegiul Consilierilor Juridici Alba, apropo, unde este sediul sau unde poate fi găsit în mod efectiv acest colegiu, nu a fost, cum să vă spun, atât de cunoscut. Mulți oameni poate nici n-au știut, ori toți știu că există notari care au asociație, toți știu că există executori, însă există, doamnelor și domnilor, și consilieri juridici. Îi găsiți în toate autoritățile, în toate instituțiile publice și în cele private, vă asigur eu, și au acest colegiu unde ei sunt organizați. Iar apropo de toată această diversitate din domeniul dreptului, aș vrea să vă întreb și mă îndrept spre cei 250 de membri activi ai colegiului, se procedează la o comunicare activă a acestora? Se consultă ei? Pot beneficia, nu știu, poate unui specialist pe probleme de muncă, iar altul este specialist pe probleme de achiziții publice. Cum procedați în acest sens? Cum vă sprijiniți membrii pe care îi aveți?
2: Odată ce am fost, ca să zic așa, mandatat și eu și echipa de conducere a colegiului, principala preocupare a fost exact asta. Și trebuie să vă spun că am reușit, spun eu, să avem contacte și să avem asocieri cu diverse instituții de învățământ. Am reușit să fim implicați în diverse stagii de pregătire profesională deja. Am reușit să organizăm noi și să participăm la rândul nostru, să fim invitați la conferințe organizate de către noi și de către alte profesii. Deci, cu alte cuvinte, am început să existăm. Vă mulțumesc pentru întrebare. Sediul nostru este pe Calea Moților. Am reușit să ne mutăm nu de foarte multă vreme, dar avem un sediu nou, un sediu corespunzător și facil desfășurării activităților pe care noi ni le propunem. Și trebuie să subliniez faptul că, da, facem și activități, deși într-adevăr puțin le cunosc. Colegii mei le cunosc mai bine, cei care participă activ și ocazie cu care îndemn și pe cei care încă n-au participat, dar îndemn să vină spre noi. Avem aproape lunar, spun aproape lunar pentru că se întâmplă să fie bilunar câteodată această activitate, niște ateliere de lucru unde ne întâlnim consilieri juridici din diverse domenii, pentru că foarte greu la noi este să găsești doi sau trei cu aceleași preocupări strict, Se mai întâmplă, dar mai rar, și dezbatem exact aceste chestiuni. Pregătim conferințe și simpozioane din ceea ce noi credem că ar fi de interes general pentru toți consilierii juridici și, pe urmă, cu grupe mai mici de interes special pe anumite sectoare, cum a subliniat dreptul muncii, drept comercial, drept administrativ sau alte categorii de drept de interes, și ne întâlnim tocmai ca să dezbatem chestiuni pe care știu eu, practice, spețe, până la urmă, ca profesioniștii. Unii, alții au diferite probleme și se întâmplă că la aceste întâlniri pe care noi le avem, surprinzător, să găsim și soluții. Și este de foarte mare ajutor pentru consilierii juridici. Și pentru că ați pomenit de sediu nou pe care îl avem, vreau să vă spun că acest sediu, și o spun nu pentru dumneavoastră în mod special, ci pentru colegii juriști care ne ascultă, că acest sediu este deschis tuturor celor, consilierilor juridici evident, care vin în special din județ. Am creat niște facilități acolo pentru că, vedeți, e greu să vii la o instanță, să n-ai unde să-ți redactezi un material scurt. Poate e nevoie să mai depui o întâmpinare, niște concluzii scrise, ceva. Avem spațiu adecvat ca oamenii să poată să facă asta. Este loc unde să vină, să scrie, au acces la internet, au acces la legislație, în mod gratuit. Este doar pentru consilierii juridici.
1: Este în permanență cineva acolo la,
2: cu siguranță,
1: este într-un program
2: evident,
1: de lucru.
2: Evident, da, evident, sediul este deschis permanent în fiecare zi, de la ora 9 dimineața și până undeva pe la orele 17, pentru că evident avem și probleme administrative de care trebuie să ne ocupăm și implică și acestea oarecare activitate zilnică, dar este deschis în special pentru consilierii juridici. Să știți că lumea a început să vină, mă refer la consilieri, colegii au început să vină, au început să perceapă faptul că s-a schimbat totuși ceva și că începem, sau cum să zic, suntem și noi pe făgașul normal al lucrurilor.
1: Domnule decan al Colegiului Consilierilor Juridici Alba, Cristian Ciutrilă, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în studio astăzi. Sincer, vă dorim să decurgă activitatea Colegiului așa cum simt că dumneavoastră ați pus acolo, să zicem, nu știu, pe drumul acela ceea ce trebuie, astfel încât să vă atingeți obiectivele pe care le-ați propus. Și de ce nu, atunci când aveți evenimente deosebite pe care doriți să ni le aduceți în atenție, vă mai așteptăm în studioul nostru, tocmai pentru a face mai vizibilă, să spunem, această frumoasă, minunată profesie.
2: Și onorabilă profesie. Eu vă mulțumesc în mod deosebit și pot să vă asigur că veți fi invitații noștri special cu orice ocazie cu care vom desfășura activități de anumită natură profesională. Vă așteptăm cu drag să participați alături de noi la aceste evenimente și vă asigurăm că o să facem nu doar eforturile, ci sper să și reușim să aducem în opinia publică, să facem cunoscută și această profesie, cum spuneați noastră, deosebită și onorabilă de consilier juridic.
1: Dragi ascultători, vă doresc ca până la întâlnirea noastră următoare să vă purtați zâmbetul pe chip și în inimă.
0: Ați ascultat emisiunea Legislație și Societate.
3: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători, vă spunem la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Sunt Toma Ghircău și am pornit din nou la drum în eparhia noastră și am ajuns din nou în protopopiatul Aiud. De această dată în parohia ortodoxă Poiana Aiudului, acolo unde am poposit să vorbim cu părintele Mihai Coste, preot paroh în această parohie. Hristos a înviat, bine ați venit în studioul postului nostru de radio.
1: Adevărat a înviat, bine v-am găsit.
0: Pornim la drumul interviului nostru de astăzi cu o întrebare care ne duce și cu siguranță pe dumneavoastră mai mult la origini. Unde vă sunt originile? Unde v-ați născut?
1: În primul rând, adevărat am înviat din nou și vă mulțumesc pentru bucuria de a veni în studioul Radio Reîntregirea și vreau să vă spun că primii pași și, să zic, prima dată teologia am învățat-o în satul meu natal, de la părinții mei, din satul Solomon, comuna Grâbou, județul Sălaj.
0: Din județul Sălaj.
1: Da. M-am născut într-o familie de buni creștini, oameni de la țară, oameni simpli. M-a tras biserica prin clopotele ei. Chiar dacă am ascultat multe clopote bătând, dar simt că clopotele de la biserica din satul meu au ceva aparte.
0: Da. Sunteți singur la părinți sau...
1: Mai am încă doi frați.
0: Au legătură cu
1: Nu.
0: Teologia,
1: sunt singurul, nu? Sunt singurul din familie, deși mai rudenii mai îndepărtate, mai am preoți. Așa că o paranteză, la noi în sat avem, suntem 9 slujitori, 9 preoți. 7,
0: binecuvântat,
1: da,
0: cu mulți
1: 7 preoți chiar de origine de acolo și 2 care prin alianță, prin soțiile lor, au legătură cu satul și este un loc minunat.
0: Satul este mare, un sat mic. Este cum vi-l amintiți din copilărie, satul copilărie și cum îl regăsiți acum când mai mergeți pe acasă?
1: Din păcate s-a schimbat mult. Chiar în urmă cu o săptămână am fost acasă să o vizităm pe mama, pentru că tatăl în urmă cu 2 ani a trecut la cele veșnice și
0: Dumnezeu
1: să ierte pe toți, să odihnească. Și retrăiesc cu nostalgie vorba poetului și le spuneam copiilor mei cum arăta satul odinioară, până și hotarele și toate câmpurile în jurul satului. Și acum este frumos, nu pot să zic că nu, dar s-a schimbat mult pentru că nu mai sunt oamenii care erau odinioară când eram eu copil. Erau 2 case părăsite, nelocuite. Acum, din păcate, sunt mai multe nelocuite decât locuite, însă, sigur, farmecul și bucuria rămâne de fiecare dată când merg. Și am avut bucuria să mai și slujesc în satul natal și m-am bucurat când am văzut chipurile oamenilor care, sigur, au îmbătrânit și ei, dar cu acea simplitate și sinceritate pășesc de fiecare dată pragul bisericii și când o întreb pe mama duminica după ce vin și eu de la biserică, mamă, au fost oameni la biserică? Au fost mulți, chiar dacă vin mai greu, și dar mă bucur că nu s-a pierdut credința.
0: Cum vă percep oamenii de la micuțul Mihai, Mihăiță, care mergea la biserică, acum la părintele Mihai? Cum vă văd oamenii și cum îi vedeți dumneavoastră din dreptul ușilor împărătești, privindu-i, și mai cu ani în urmă privind spre ușile împărătești?
1: Da, este ceva deosebit. Este ceva deosebit. Eu, dacă îmi permiteți așa în 2 cuvinte, până în clasa 7-a nu... Mergeam la biserică, cum v-am spus, eram primul înaintea preotului ca să ajung la ora 9 să trag clopotele, dar slujbele nu le prea înțelegeam eu prea mult. Pentru mine clopotele erau cel mai important și era ce pentru mine deosebit să le ascult. Însă, până atunci eu vreau să mă fac pompier. Și privind
0: Cred
1: în urmă...
0: O idee a multor copii care așa de mici se văd pompieri. Știu că
1: da, doream
0: mulți...
1: să salvez lumea și zic, uite, pompierii cel mai bine, că salvez lumea de la foc.
0: Sunteți cel mai bun salvator.
1: Așa.
0: Cea
1: și
0: mai
1: privind
0: bună.
1: În urmă, mi-a dat seama că Dumnezeu m-a făcut tot un fel de pompier, dar sub altă formă, în alt mod. Și, într-adevăr, după ce am fost hirotonit de înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu în 2015, la 1 februarie, după un an și ceva am mers și am slujit Sfânta Liturghie cu părintele parohul de la mine din sat și parcă aveam oarecare teamă să ies în fața oamenilor pentru că ei mă știau de Mihai, Mihăiță, fiind o fire mai liniștită. Da, nu deloc. Eram o fire liniștită și mulți își au cam dat seama de direcția pe care o să merg încă de mic. Și aveam teamă, oare cum vor zice, aveam teamă să nu, fiind și o fire mai emotivă, să nu mă apuce plânsul să mă uit ce am de zis din rânduiala Sfintei Liturghii. Sigur, am încercat să evit așa privirile față către față cu oamenii și au fost emoțiile cu atât mai mari cu cât, sigur, știu cum am, pas cu pas, cum am crescut acolo și... Părintele care, sigur, și el m-a îndrumat spre, mai apoi spre teologie, a fost ceva deosebit, niște sentimente care rămân acolo în adâncul sufletului și cu siguranță le voi păstra și de acum înainte mulți ani și stând, cum ați spus și dumneavoastră, între ușile împărătești, binecuvântându-i, eu ca preot, cum frumos spune în al preasfințitul nostru, preotul fiind mâna întinsă văzută a lui Hristos către popor, mi-am dat seama, uite unde sunt, ce am ajuns, dar de fapt se cere mult mai mult de la mine. Pentru că eu știu ale mele neputințe și scăderi în fața oamenilor ne prezentăm cum
0: cu
1: oarecare aură, dar...
0: pompier care doar stinge focul, preotul, după ce a stins focul, trebuie să ajute și la reconstrucție.
1: Și când am ieșit din biserică după acea sfântă liturghie, prima liturghie în satul natal, mulți oameni și femei care erau apropiate de familia mea, de mama mea, îi spune, părinte drag, ți s-a împlinit gândul și dorința, că ți-ai dorit mult. Și într-adevăr am văzut că pe chipurile multor oameni și a bărbaților, dar femeile sunt mai expresive, dau drumul mai ușor la cuvinte, am rămas surprins de bucuria lor pentru împlinirea și pentru bucuria mea. Și mi-a dat seama, chiar dacă, uite, am plecat de atâția ani de acasă, totuși oamenii nu m-au uitat și sunt bucuroși, iată, după ani buni de care am plecat de acasă, la studii, la seminar, la facultate și iată, acum să ajung ca cel fiu din poveste să arăt roadele muncii și roadele, de ce nu, și așteptărilor lor și a rugăciunilor lor, pentru că sunt convins, pentru că în rugăciunile lor unii și-au mai adus aminte și de mine.
0: Că ziceați să arătați roadele, atunci să mergem pe aceeași idee. Unde au fost plantate semințele? Ați fost fascinat de clopotele bisericii din sat. Tatăl, bunicii nu au fost preoți. Ce v-a făcut să alegeți drumul către teologie? Ați discutam înainte zilele trecute, când am pus la cale această înregistrare, că ați urmat seminarul.
1: Da.
0: Ce v-a făcut ca să, la 14 ani, când trebuie să alegi un liceu și să alegi seminarul teologic, este foarte important. Pentru mine, decizia de a alege seminarul teologic, eu n-am făcut seminarul teologic, nu am decis în momentul acela să urmez seminarul, dar pentru un copil la 14 ani, cred că este foarte greu, foarte important. Cum de v-ați gândit sau altcineva a gândit pentru dumneavoastră și v-a îndemnat să mergeți spre seminar?
1: În clasa a șaptea, cum v-am spus, părintele de la noi din sat, părintele Ioan Albert, țin minte, m-a pus într-o zi de duminică la vecernia de seara să rostesc rugăciunea Învrâncește-ne, Doamne. Și acea rugăciune aveam impresia că parcă a durat un ceas de vreme, nu două
0: minute. Nu se mai termina.
1: Nu se mai termina, atâtea emoții aveam și după aceea eram fascinat de acele cântări pricezne pe care le cântă cantorii, diecii, cum se spune la noi, mi-a plăcut. Am început să le mai cânt și eu. Și gândul de a merge la teologie mi-a dus așa o bucurie în suflet și dragostea, bucuria de a fi aproape de oameni, mereu mi-a plăcut. De mic copil îmi plăcea să fiu mereu în preajma oamenilor, îmi plăcea să-i ascult. Fiind copil mic, așa de 4-5 ani, stăteam pe piatră la poartă așteptând să vină animale din pășune seara și întrebam pe toți, unde mergi, de unde vii, cum te cheamă. Eram deschis așa spre dialog. Și am simțit că lucrul acesta m-ar împlini ca om. Când i-am spus mamei mele, uite ce aș vrea să fac, sigur mama nu a fost bucuroasă, dar nu a fost întru totul foarte încântată, zicând, păi este greu, nu avem pe nimeni, acum o să te descurci, ce vei face, mai bine, cum spunea și noastră, poate un liceu aici mai aproape de noi, este un oraș Jibou. Și eu mai tare m-am încăpățânat și am zis nu, uite, eu asta vreau să fac. Și am mers, am luat câteva ore, să zic așa, de la părintele din sat, pregătindu-mă pentru examenul de admitere. Și
0: seminarul l-ați făcut unde?
1: Am făcut seminarul la Zalău, am fost ultima generație cu 5 ani, deci în 2003 am intrat la seminar, în 2008 l-am finalizat. Pe urmă, bine, în perioada seminarului am și cântat la mai multe biserici.
0: Ce amintiri aveți din perioada seminarului, amintiri care v-au marcat și pe care le purtați așa cu dumneavoastră, fie că plăcute sau mai puțin plăcute? Vorbeam cu alți preoți de faptul că atunci când era un seminar era greu, era programul acela de trezi dimineața, mers la cămin, rugăciune, masă la sala de mese, apoi iar rugăciune, stat după masa și făcut teme, ore și așa mai departe. Pentru un copil de 14 ani care, dacă ai fi la alt liceu, n-ai avea un program așa de strict. Nu e chiar ușor. Cum a fost pentru dumneavoastră?
1: Da, în primul an, îndeosebit în primul an, a fost foarte greu. Ne lăsa doar o dată pe lună acasă, iar în oraș doar o dată pe săptămână. Țin minte că era joi, aveam 2 ore la dispoziție și când veneam, parcă mi-era dor și de pietrele din curte. Și așa, pentru că te întâlnești cu altă lume. Sigur, unii copii, unii tineri care erau mai înfingăreți, încercau să pună autoritate în jurul lor și mai departe. Eu am nimerit într-o clasă cu colegi destul de buni și de asemenea și în cămin, că am locuit în cămin cu colegi buni. Cu câțiva dintre ei chiar păstrez până în ziua de astăzi legătura, unul dintre ei este preot în Irlanda. Și chiar a venit la mine în parohie, m-a vizitat împreună cu familia lui și ne-am bucurat pentru că nu ne-am revăzut. De când am terminat seminarul, nu ne-am mai întâlnit, doar așa, prin rețele de socializare. Și ne-am bucurat mult. A fost și greu, într-adevăr a fost greu, dar am simțit că acel program ne formează mult. Ne formează mult ca oameni și, într-adevăr, părintele de atunci care era director, părintele Radu Ruz, era o persoană foarte severă, dar în spate la toată severitatea aceasta se vedea multă bunătate și dragoste față de noi, adică vroia, cum se spune, să ne facă oameni, să ne formeze oameni înainte de toate. Și ordinea și disciplina era sfântă în clasă și nu numai, și în cămin. Eu n-am simțit ceva greu care să nu pot duce, pentru că revenind la cele discutate anterior, mama mea, înainte să plec, mi-a spus: dragul meu, dacă tu ți-ai ales să mergi, suntem de acord și noi te susținem, dar dacă vei da de greu, să nu zici că noi te-am forțat. Și într-adevăr, chiar dacă am dat de greu, am înghițit și am zis, trebuie să merg înainte, nu pot să mă întorc înapoi, mi este rușine. Pentru că vă mărturisesc că în relația mea vis-a-vis de mama este o relație deosebită. De la ea am învățat, cum v-am spus, pentru prima dată teologia. De la ea am învățat ce înseamnă bunătatea.
0: Ei bine, mă iertați că vă întrerup expresia care a zis-o. De la ea am învățat teologia, așa mi s-a ridicat părul pe mine. Vorbeam cu un ierarh și îi spuneam înainte.

0: îndemn pe toți părinții care ne ascultă să pună la sufletul copiilor lor tot ceea ce știu ei din teologie. Este baza și poate cele mai importante cuvinte care o să le păstreze copiii în timp.
1: Da.
0: Mă iertați că v-am întrebat.
1: Nu-i nimic, este foarte bine. Și vreau să vă spun, nu cuvinte mari, cuvinte pompoase, prin simplitate, prin bunătate. Adică de multe ori am văzut lăsa dreptul ei pentru celălalt doar să fie pace. De multe ori când putea vorbi, a tăcut. Și mi-aduc aminte când, sigur că orice copil, vorba lui Ion Creagă, când îmi promitea să fiu mai cu minte, atunci parcă făcea mai multe poznet răznăi, venea și îmi spunea, dragul mami, de ce mă superi așa de tare? Și acum, la aproape 40 de ani, vă spun cu emoție, pentru că, ca și copil, mai degrabă îi ziceam, mamă, dă-mi o palmă sau fă-mi ceva, că o duc mai ușor decât să-mi spui vorba aceasta, pentru că îmi doream cu orice chip să nu o supăr. Simțeam atâta bunătate în viața ei și, de fapt, am învățat școala vieții. Și îmi dau seama că și eu, ca preot, după aproape 12 ani de preoție, încă mai am foarte mult de dăltuit la mine însumi, din toate punctele de vedere, ca să o ajung pe dânsa în curăția sufletului și în ceea ce înseamnă simțirea și trăirea lui Hristos în viața de creștin.
0: Să o salutăm pe mama dumneavoastră, cu siguranță ne va asculta și să-i transmitem toate cele bune și multă, multă sănătate.
1: Mulțumim frumos!
0: Continuăm! Ați terminat seminarul și a urmat facultatea de teologie. Unde ați?
1: Pe urmă, da, am continuat cu facultatea de teologie la Sibiu.
0: La Sibiu, o altă eparhie.
1: O altă eparhie, am fost în grup, de fapt, aproape toată clasa. Ne-am ținut unul de altul ca scaiu și ne-am dus la Sibiu. Ne-am dus la Sibiu și acolo, sigur, ne-a așteptat o altă lume. Cu totul altceva față de ce a fost în seminar. În viața de seminar am simțit că a fost o viață care ne-a unit mai mult ca viața de facultate. Eram mult mai apropiați, împărțeam mâncarea, mi se termina mie mâncarea, punea colegul pe masă, mâncam, era altceva. Ei aici în facultate parcă lucrurile s-au fost mai reci, nu au fost ca... Dar am întâlnit niște profesori, părinți și profesori deosebiți, care i-am simțit dedicați cu totul teologiei. N-al prea simțit-o Laurențiu, pe urmă părintele Vasile Mihoc, și alți părinți și profesori care, părintele Oancea Dorin, profesor de istoria și filozofia religiilor, și alți părinți profesori, domnul Sebastian Moldovan, fiul părintelui Ilie Moldovan, Dumnezeu să-l odinească. Și, într-adevăr, am simțit că oarecum forțat trebuie să ne maturizăm, să trecem din etapa de adult la maturitate. A fost frumos, au fost și alte încercări, alte provocări, dar a fost frumos.
0: Pe perioada facultății ați mai fost cântăreți?
1: Da.
0: Unde ați?
1: Pe perioada facultății, câteva luni am fost cântăreți la o biserică numită Biserica din Groapă, din Sibiu. Pe urmă, aproximativ 5 ani și ceva, am fost continuu cântăresc la Biserica Spitalului Județean din Sibiu, unde am și locuit o vreme și acolo a fost niște momente deosebit de frumoase și înălțătoare pe care le-am trăit cu vrednicul de pomenire părintele Ioan Drăgoi, care a trecut la cele veșnice, și cu părintele Nicolae Laschescu, care și dânsul acum e și la pensie. Și mergeam foarte des prin spital, pe la bolnavi. La un moment dat mă cunoșteau medici, asistenți, intram pe tot locul fără nicio problemă, nu aveam nicio opreliște și am mers mult cu părintele și prin maternitate și la căpătul bolnavilor, îndeosebi la cei bolnavi de cancer. și te pune mult pe gânduri când vezi suferința oamenilor și totodată când îi vezi că se agață de acel fir de credință, poate care mai înainte nu era atât de important. Dar acum, fiind pe pat de suferință, am văzut că pentru ei și sigur și pentru noi, credința de fapt este atât de importantă și le spuneam și credincioșilor din parohie, am văzut chiar și minuni. Am întâlnit o femeie care mărturisea și eu nu pun la îndoială mărturisirea dânsei, cum pe pat de spital fiind, pe perete, ca un videoproiector, i s-a arătat Maica Domnului. Ea era în stadiu 4 de cancer, grav, foarte grav. Și după o scurtă perioadă, refăcându-i analizele medice, au văzut că de fapt nu mai avea nimic. Când a mers cu părintele în salon, dânsa se pregătea să meargă acasă. Și era atât de bucuroasă, era atât de transfigurată, schimbat chipul, încât, nu știu, am rămas așa, este greu să mai exprim în cuvinte anumite lucruri, minuni care le vezi că se întâmplă în viața celor din jur, încât rămâi uimit și ne bucurăm că totuși în lumea aceasta, așa cum este ea, plină de păcate, vedem intervenția divină în lumea aceasta.
0: Este foarte important faptul că înainte să slujiți ca preot, ați avut o slujire ca și cântăreți într-un spital, revenind de multe ori în cadrul acestei emisiuni, rememorez momente din viața mea, nu de mult și tatăl meu a plecat la Domnul și știu bucuria pe care am simțit-o și am trăit-o când părintele de la spital de aici din Alba Iulia a fost în salon la tatăl meu, l-a spovedit, l-a împărtășit. Era o bucurie, cred că pe lângă faptul că și tata s-a bucurat cu siguranță, bucuria celor care eram în jur, eu, sora mea, că a fost preotul și a reușit să îl spovedească.
1: Cu toate că trebuie să mărturisesc că nu întotdeauna preotul era binevenit într-un salon. De multe ori era...
0: Da, cu siguranță se întâmplă și asta am văzut-o. E percepția omului, gata, a venit preotul, înseamnă că se apropie să,
1: da,
0: să
1: sau pur și
0: plec la Domnul și apare așa o teamă.
1: Prezența însă și a preotului pentru unii oameni necredincioși, bineînțeles, sau de alte religii, deranja și sigur... Este nevoie de multă răbdare și mult tact pastoral ca să îi câștigi și pe ei, de ce nu, ca să arăți că, de fapt, preotul, chiar dacă poartă o haină neagră, dar preotul este slujitorul lui Hristos și îl aduce pe Hristos, nu se mărturisește pe sine însuși.
0: V-a folosit experiența din spital ca și cântăreți în ceea ce faceți acum, în slujirea, în parohia în care sunteți acum și în parohia în care ați fost. Eu știu că ați mai fost într-o parohie.
1: Da.
0: Vom vorbi. Sigur. Acum, doar dacă ceea ce ați văzut, ați auzit în acea perioadă v-a folosit.
1: Eu zic că da. M-a folosit foarte mult atât în viața personală cât și în legătură cu credincioșii. În viața personală, pentru faptul că îmi dau seama că sănătatea fiind un dar de la Dumnezeu, trebuie să avem mai mare grijă de ea, de sănătate, pentru că este un dar și darul lui Dumnezeu nu trebuie bajocorit, nu este îngăduit să-l bajocorim. În al doilea rând, în relația cu oamenii, mi-am dat seama că trebuie să fiu mult mai îngăduitor, că de multe ori în pornirea omului în general și a preotului tânăr este să vezi defectele în celălalt și să mă uit pe mine însumi. Dar de fapt nu e chiar așa și mi-a dat seama că în spatele la orice suferință, la orice boală, de orice natură ar fi ea, totuși există un suflet care cândva a fost bucuros sau a fost trist și nu poți să intri, cum spunea odată un episcop, dând sfatul unui tânăr teolog care a fost sirotonit, nu intra cu picioarele în sufletele oamenilor. Și mi-am dat seama că prin răbdare și prin faptul de a fi bun, de a nu arunca vorbe și, cum spunea un părinte profesor de la Sibiu, lumea acum nu are nevoie de minuni mari de la noi ca preoți. Au nevoie ca să-i ascultăm, să avem, să ne facem timp și să-i ascultăm. Și asta îmi dau seama că face atât de mult și...
0: Face foarte mult și mă iertați, tot intervin, dar ridicați la fileu niște subiecte foarte, da, foarte interesante. Am vorbit cu mai multe persoane care îmi spuneau, am vorbit cu ChatGPT și stau să mă gândesc, Doamne, atât de rău am ajuns să nu mai putem să... Am vorbit cu vecinul, am vorbit cu sora mea, cu fratele meu, cu vărul meu. Nu, am vorbit cu ChatGPT să-mi dea o părere despre. Este înfiorător să nu mai putem să cerem o părere de la părintele din sat și să iau telefonul sau tableta sau laptopul și așa mai departe, calculatorul, și să vorbesc cu inteligența artificială. Nu ne mai ascultăm, nu mai dorim să vorbim cu alții.
1: Da, din păcate... Am observat și în viața de la sat a creștinilor, nu numai la oraș, în special după acea perioadă nefericită cu pandemia, oamenii au devenit mai reci. Și am văzut și vis-a-vis de persoana preotului și de familia preotului, foarte greu, deși eu încerc să fiu mai popular, mai deschis cu oameni și întreb, îmi spune, dar n-am îndrăznit, și zic, dar de ce? Am făcut rău cuiva sau, nu știu, folosesc diferit așa metafore sub formă de glumă ca să-i fac să... Nu, dar mi-a fost greu. Pe când cei tineri sunt mult mai deschiși, cum a spus dumneavoastră, spre inteligența artificială, spre decât a dialoga unul cu celălalt. Foarte greu.
0: Ce bine că este doar inteligența artificială. Ce ne facem când va fi înțelepciune artificială? Că inteligență, chestii de știință, de A plus B, de A la puterea a doua...
1: Inteligență nu o putem numi artificială.
0: Eu cred că înțelepciunea rămâne caracteristică omului și
1: clar,
0: cumva legat de suflet, chiar dacă, știu eu, inteligență
1: nu
0: și știință și așa mai departe,
1: dar
0: înțelepciunea rămâne legată de noi, de oameni. Cu siguranță ne va deosebi întotdeauna de orice chat, cum s-ar numi.
1: Da.
0: Pornim un pic mai departe, ajungem într-o altă eparhie. Am pornit dintr-o eparhie unde v-ați născut, am ajuns în eparhia Sibiului și acum în eparhia Alba Iuliei. Bănuiesc că ați terminat facultatea și cum te-ați ajuns în Alba Iulia, în eparhia,
1: da,
0: noastră?
1: Am terminat facultatea în 2012, am zis să continu și cu masterul ca să le am finalizate studiile și... În primăvara lui 2013 a avut loc un târg de carte la Biblioteca Județeană din Astra, din Sibiu, și acolo m-am întâlnit cu un părinte care era diacon pe atunci la catedrală și eram în relații bune, prietenești, și mă întreba, păi frate Mihai, nicio fată, nimic, nu, n-am găsit și nici nu știu dacă o să găsești, așa mai departe povești. Și era, atunci încă nu era canonizat, deși eu îl simțeam ca sfânt pe părintele mărturisitor Arsenie Boca, Arsenie de la Prislop, și îmi spunea, era icoana cu părintele pus acolo așa, parcă exprem, pe o masă, cum intrai în biblioteca asta, se vedea inevitabil, nu avea cum să o ratezi, și îmi spune arătând cu mâna, uite, îl vezi acolo. Pe cine? Păi uite, pe părintele Arsenie. Spune să-ți ajute și nu se poate să nu găsești o fată bună. Și într-adevăr zice, este aici, dar nu o vezi. Zic, nu se poate, că m-am uitat, am căutat, dar nu se poate. Ba da, se poate, ai numai credință și nădejde. Și așa s-a întâmplat că în același an, în decembrie, soția dânsului, care era bibliotecar la biblioteca facultății, mă cunoștea pentru că mai mergeam la bibliotecă să împrumut cărți, îmi spune, uite, Mihai, ți-aș dau un număr de telefon de la o fată, doar dacă vrei, eu nu te oblig. Da, vreau. Și zice, nu știu cum o cam, nu știu de unde e, nu știu nimic. Doar știu că, din ce mi s-a prezentat, este o fată bună și cred că ai merita-o. Și așa mi-a dat numărul, am sunat-o pe cea care urma să-mi devină soție, pe Ana. Și i-am spus, uite cine sunt, vreau să ne întâlnim. Când am văzut-o, ne-am întâlnit în Piața Mică, am văzut-o, am și simțit în sufletul meu, ea va fi soție. Țin minte și acum, ne-am întâlnit într-o zi de miercuri și după aceea miercuri seara am plecat acasă, că joia a urmat să particip la o slujbă de hirotonie a unui coleg în Sălaj și când am ajuns acasă îi spun, mamă, să știi că eu mă sor. Păi cum așa repede, măi, copile? Să știi că am găsit o fată și eu mă sor. Și așa, rândul lui Dumnezeu, am întâlnit-o pe soția mea, o fată cu minte la locul ei, credincioasă, de pe Valea Rieșului, din satul Mușca.
0: În sfârșit, da, legătura
1: cu comuna Lupșa, care a crescut, să zic așa, la umbra mănăstirii Lupșa. Și așa am început să prind rădăcini aici în Arhiepiscopia Alba Iuliei. Pe urma, în următor, chiar în ziua ei de naștere, am mers în capela facultății, unde am cerut-o în fața icoanei Maicii Domnului, am cerut-o în căsătorie. Și în 28 septembrie 2014 ne-am căsătorit.
0: Și au, trecut 12 ani,
1: da,
0: de atunci.
1: Da.
0: În cei 12 ani s-au întâmplat atât de multe. Haideți să le luăm pas cu pas, hirotonia,
1: da,
0: copii.
1: Am venit la Înalt Preasfințitul Irineu să ne dea binecuvântarea pentru căsătorie, pe care am primit-o și ne-a binecuvântat cu mare drag. Pe urmă a urmat hirotonia. În 30 ianuarie 2015 am fost hirotonit diacon la capela Facultății de Hramul Teologiei. Pe urmă, la 1 februarie, am fost hirotonit preot în biserica cu hramul Sfântul Nicolae din Partoș.
0: Prima parohie, așadar, urmează prima parohie.
1: Da, prima parohie, am fost hirotonit preot pentru parohia Înălțarea Domnului din satul Micoșlaca, un sat aparținător orașului Ogna Mureș. Acolo am slujit 8 ani și 2 luni.
0: Cum este, o altă întrebare șablon, tipic pentru invitații mei, cum este să slujești ca tânăr într-o parohie? Acum, dacă stăm să ne gândim la satele vechi românești, unde era și poate mai este, neconfirmați sau infirmați dumneavoastră, acel respect față de preot. Cum este să te duci tânăr și să vorbești și să îndrumi oamenii dintr-un sat mai în vârstă, foarte în vârstă?
1: Vă mărturisesc că după ce am ajuns în parohie, sigur, la nivel teoretic, mă situam destul de bine ca teorie, în ale teologiei, în ale slujirii. Mi-a plăcut rânduiala, tipicul bisericesc, deci n-a fost o problemă aici. Dar, în schimb, când a fost momentul să iau legătura, contactul direct cu oamenii, cu problemele oamenilor, și fiecare își pune problema din punctul lui de vedere, pentru el să iasă bine. Și preotul să fie oarecum o legătură, să ține în echilibru toate problemele, am simțit că este ca un duș rece. A fost foarte greu la început, vă mărturisesc că a fost foarte greu.
0: În această întrebare, tocmai ca să evidențiez un lucru, faptul că oricât de tânăr sunt tineri la 21-22 de ani care merg în parohie și trebuie să sfătuiască, să îndrume poate un om la 80-90 de ani. Și aici, în momentul spovedaniei, se vede harul care preotul primește la hirotonie și mâna lui Dumnezeu. Altfel, nu cred că s-ar putea ca un tânăr la 20 și un pic de ani să poată să mângâie sufletește, să mângâie sufletul unui bătrân care a dus o viață grea,
1: da,
0: și reușește. Nu neapărat preotul face asta.
1: Pentru mine,
0: legat Dumnezeu.
1: De ceea ce am vorbit anterior, am avut un as în mânecă, am fost avantajat față de alți preoți. Eu am intrat la 26 de ani în preoție, dar pe mine m-a ajutat foarte mult experiența cu spitalul de la Sibiu, cu oamenii în suferință, văzând, luând aminte la cum procedează părintele. Nu l-am văzut niciodată să-i certe sau, știu eu, să într-un mod așa de sus să le vorbească, să-i privească. M-a ajutat enorm de mult, practic vorbind, în legătură cu oamenii, mi-aduc aminte și eu. Și întotdeauna încerca să le spun, uitați, nu eu, ci Hristos, zic doar ceea ce vă spun, nu-i de la mine. Sunt cuvintele lui Hristos, zic, de El să vă legați, nu de mine. Sunt cuvintele lui Hristos, uitați, zic aici, în cutiuța asta, este Sfânta Împărtășanie, este trupul și sângele Mântuitorului. Și ei spuneau, da, chiar părinte, chiar așa, zic, da, chiar așa. Și mai ales oamenii când sunt pe pat de moarte și se pregătesc și spun, uite, Hristos ne spune, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu va avea viață veșnică. Zic, trebuie să ne căim ca tâlharul, să ne pară rău, să nu ne îndoim că Hristos este iubire. Doar să zicem, iartă-mă, ți-am greșit. Zic, să ne căim, dar zic, din suflet, nu doar așa să facem formal, cum poate, o făceam odinioară. Și părintele de la spital obișnuia să spună, așa mai pe ocolite, știți, s-ar putea să fie poate ultima spovedanie din viața dumneavoastră. Haida să ne străduim să facem spovedania aceasta să fie cu adevărat o baie, să simțim că cam suntem în brațele mamei noastre și spunem toate ofurile, toate necazurile. Și ea vine și ne oblojește rănile și ne-l dă pe Hristos, ne-l dă pe Fiul ei. Și am simțit că dacă le spui oamenilor cu dragoste, oamenii își deschid sufletul. Chiar dacă ești mai tânăr, unii mai pun la început la îndoială, dar dacă văd că îți pasă de suferința lor, nu faci doar așa artificial lucrurile, dacă ei văd că îți pasă de suferința lor și suferi alături de ei, plângi. Sunt plângi o fire emotivă și eu plâng foarte repede, foarte ușor, plâng. Și am văzut, ei se bucură când văd că ești și tu părtaș suferințelor sau chiar și bucuriilor lor, de ce nu? Când ești părtaș la o bucurie din viața lor. Deci totul, aici totul depinde de cum gestionezi tu ca preot emoțiile tale cu emoțiile lor.
0: Mergem mai departe, rămânem la Micloșlaca pentru nașterea copiilor sau a fost
1: da,
0: după?
1: Nu. Acolo s-au născut, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 4 copii.
0: Să vă trăiască cu sănătate.
1: Și vă mulțumim. Prima fetiță, Anastasia, mi-a dorit-o soția chiar de ziua mea. În august, în 2015, pe urmă s-a născut în 2017 următoarea fetiță, Justina, care vă spun cu bucurie așa și cu mândrie duhovnicească. Înalt preasfințitul Irineu a fost prezent și a săvârșit taina Sfântului Botez. Pe urmă, în 2019 a venit chiar de Sfinții Împărați Constantin și Elena, fiul nostru Constantin, pe care din nou ne-a preasfințit, ne-a făcut bucuria și a venit acolo în sătucul acela și spre bucuria noastră și spre bucuria credincioșilor a săvârșit taina Sfântului Botez și a dat în sfaturi și îndemnuri duhovnicești. Iar în 2022, în luna octombrie, chiar de Sfântul Dimitrie Basarabov, a venit în lume ultimul copil al nostru, Dimitrie.
0: Ce frumos!
1: Da, m-a binecuvântat Dumnezeu, deși mă consider nevrednic, dar tot dragostea Dumnezeu văd aici și bunătatea Lui, mi-a dorit o familie minunată. Minunată!
0: Multă sănătate să vă dăruiască. Mulțumim. Și dumneavoastră și familiei dumneavoastră, bunul Dumnezeu. Doamna preoteasă, cu ce se ocupa? Pe lângă creșterea celor 4 copii, da. Care nu e ușor, cu siguranță.
1: Exact. Soția a terminat finanțe, bănci, contabilitate, tot la Sibiu, că acolo ne-am cunoscut, acolo ne-am cunat, ne-am făcut pe toate acolo. Și mai lucrează de acasă, pe calculator, dar în general și în primul rând se ocupă de creșterea și educarea copiilor. Pentru că a simțit că nimeni nu poate să facă așa ce e. Face o mamă pentru copii. Copiii cresc, vor pleca,
0: ceea ce
1: pune o mamă în sufletul lor, nimeni nu va putea pune niciodată.
0: Teologia pe care mama o pune în sufletul copilului nu va putea să o smulgă de acolo nimeni niciodată.
1: Da.
0: Și ajungem în cealaltă parohie, în cea în care sunteți acum. Unde anume?
1: Da, în la 1 aprilie 2023 am fost numit preot la parohia Poiana Iudului. De fapt, tot așa, o legătură duhovnicească o fac eu, am fost instalat preot chiar de praznicul Bunei Vestiri, după amiază la vecernie, către părintele protopop Ioan Bogdan, în parohie și am zis, vestea cea bună. Tot așa am simțit că este lucrarea lui Dumnezeu în viața mea și am ajuns preot paroh, deci în această parohie, în Poiana Iudului.
0: Cum sunt diferențe între cele două parohii? Cum simțiți slujirea de început, din prima parohie, cu cea de acum? Sigur, la altar este aceeași slujire, aceleași rugăciuni.
1: Chiar dacă, să zic, rânduiala Sfintei Liturghii și a celorlalte slujbe bisericești este aceeași, dar vă mărturisesc, trăirea nu este aceeași, pentru că odată ce schimb locul, schimb strana, acolo aveam un tânăr care l-am învățat eu rânduiala și cântările. Aici am doi cântăreți mai în vârstă, am un cor de femei și pe care l-a format părintele Marius Miclea, fost paroh în parohia Poiana Iudului. S-a schimbat. Aici, fiind și satul mai mare, am mai mulți oameni, undeva 70-80, când este cu părăstas, poate și 100. Emoțiile au fost mai mari pentru început, pentru că fiecare bordei cu obiceiul lui, fiecare biserică cu tradiție și particularitățile lor, și a fost nevoie de un timp ca să ne acomodăm unii cu ceilalți, ei curioși față de mine, eu curios față de ei.
0: Și au trecut 3 ani de atunci?
1: Au trecut, da, 3 ani, cum pe al 4-lea an sunt acolo.
0: Vorbiți-ne și despre sat. Ziceați de fiecare bordei cu al lui obicei.
1: Da.
0: Ce tradiții? Se mai păstrează tradițiile la sat? Mai sunt oameni implicați în tradițiile vechi, moștenite de la bunici, străbunici? Se adună în jurul bisericii? Cum, asigur că la sărbători de obicei oamenii vin la biserică, dar cât de implicată este biserica în viața satului și a tradițiilor?
1: Da. Parohia Poiana Iudului este o parohie frumoasă. Frumoasă pentru că ajută și natura prin frumusețea ei. Oamenii au un suflet bun. Sunt deschiși în tot ceea ce înseamnă ale bisericii administrativ vorbind, dar și duhovnicește prin participarea la sfintele slujbe, îndeosebi în duminici și în sărbători, dar în sărbători mai puțin. Sunt implicați și le place, sunt mândri pentru portul tradițional, mai ales, de exemplu, vă spun un obicei frumos, în postul Crăciunului se obișnuiește ca toate satele de pe Valea Iudului să se întâlnească într-o anumită parohie, unde fiecare parohie vine și cântă 2-3 colinde și pe urmă se lasă cu o agapă frățească. Chiar anul acesta este rândul nostru al parohiei Poiana Iudului și vom găzdui în decembrie corul parohiilor de pe Valea Iudului. Pe urmă, un moment foarte frumos și așteptat de mulți este hramul bisericii, adormirea Maicii Domnului și Sfântul Ierar Ierotei. La adormirea Maicii Domnului se serbează și ziua familiei, în care biserica dă o cinste deosebită, o diplomă, un cu a doua, o icoană și așa mai departe, carte de rugăciune familiilor care împlinesc 50 de ani, 25 și 10 ani de căsnicie. Prin asta tot încercând să-i apropiem pe oameni de biserică și să le arătăm că ne pasă de viața lor și suntem neinteresați de ei. Pe urmă, și vin mulți fii ai satului, vin atunci, pentru că parohia are mulți tineri plecați în străinătate, în diferite țări, în diaspora, și atunci vin acasă, fiind și luna concediilor, și văd că vin acasă și le vorbesc despre mama, le vorbesc despre casa părintească, despre tot ceea ce înseamnă mai bun și mai sfânt. Le spun, vă aduceți aminte când vă punea mama mânuțele, să zice Tatăl nostru sau Născătoarea sau Îngerelul. Îi spun, nu uitați lucrurile acestea, chiar dacă sunteți plecați departe. Dar lucrurile acestea sunt sfinte pe care părinții voștri vi le-au pus în sufletul vostru. Aceasta este comoara. Și sunt mulți care, poate la 50-60 de ani, văd aici joacă o lacrimă și aduc aminte de acele momente și îi văd că vin cu bucurie. Vin mereu, cimitirul este curat, dacă veniți să vedeți, plin de flori și candele. Tot timpul vin și așează candele, au grijă de cei adormiți. Pe urmă, la Rusalii, asemenea după Sfânta Liturghie și după Vecernie, se iese în țarină și se face slujba Sfințirii Apei și rugăciuni de binecuvântare a holdelor, unde vin toți care pot, numai că, din păcate, asistăm la o îmbătrânire a satelor și ei se duc și nu prea vine aproape nimeni să le ia locul. Rămân casele goale și reci. Și aici este un lucru dureros, pentru că le spuneam și în ianuarie, când am vorbit cu ei, uitați, 10 oameni s-au dus dintre noi, doar unul am botezat, dar nici acela nu stă la noi în sat. Și lucrul acesta este trist, dar noi ne agățăm de orice fir de bucurie ca să păstrăm vie credința și tradițiile și să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Cât putem face, sigur, ca oameni, mai mult Dumnezeu poate să lucreze.
0: Acum, pe final, am să vă rog să puneți la sufletul ascultătorilor noștri un gând pe care vreți să îl împărtășiți, care v-ați dori dumneavoastră să fie o temelie pentru cei care vă ascultă.
1: Înainte de, dacă îmi permiteți, de a spune acest cuvânt, vreau să mai adaug legat de parohie că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la construcția bisericii și totodată se împlinesc 10 ani de când Înalpreasfințitul Arhiepiscopul nostru Irineu a sfințit, a târnosit biserica.
0: Aveți sărbătoare?
1: Avem sărbătoare mare și nădăjduim, dacă Dumnezeu va binecuvânta și Înalpreasfințitul va putea, noi îl așteptăm cu mare drag la o liturghie arhierească și așteptăm pe toți care vor să fie împreună cu noi părtași la acest eveniment care...
0: Va fi luna august, luna concediilor, da. Și așa cu siguranță vor veni și cei plecați în străinătate
1: deosebit.
0: Și cei care sunt, nu mai sunt în sat să se întoarcă la vatra satului.
1: Da. Iar, cum a spus, un sfat, un îndemn de la mine, nu am ce să vă dau, că sunt și eu o bucată de humă, cum spunea Ion Creangă. Să vă spun un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, care ne spune, rugați-vă și dați mulțumire lui Dumnezeu pentru toate. Că dacă avem puterea să-i mulțumim lui Dumnezeu, dacă ne găsim timp, că dacă vrem îl găsim să ne rugăm, să vorbim mai mult cu Dumnezeu, atunci ne vom înțelege mai bine țelul și scopul nostru pe acest pământ.
0: Părinte, mulțumim mult pentru prezența.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: În studioul postului nostru de radio, stimați ascultători, am avut bucuria să-l avem invitat în cadrul emisiunii de astăzi pe părintele Mihai Coste, paroh al parohiei ortodoxe Poiana Aiudului, protopopiatul Aiud. Vă așteptăm cu mare drag în studioul postului nostru de radio când doriți să ne mai împărtășiți din viața dumneavoastră ca slujitor în eparhia Alba Iuliei și, de ce nu, când veți avea marea sărbătoare a 100 de ani de la târnosirea bisericii, să ne vorbiți cum a fost la sărbătoare, cum au venit oamenii, cum s-au bucurat împreună cu dumneavoastră în jurul bisericii.
1: Vă mulțumesc, mă voi strădui să vă împărtășesc din bucuria noastră.
0: Mulțumim mult de tot, stimați ascultători. Punem punct emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei de astăzi. Sunt Toma Ghircău. Până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor, toate cele bune, Doamne ajută!
2: Dinamica slujirii pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
9: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Hristos a înviat deschide mediția cu principalele știri pe scurt. Osemintele Sfintei Olimpiada de la Fărcaș, Mama Sfântului Cuvios Petroniu de la Podromu, au fost descumate astăzi. Un fragment din moaștele Sfântului Cuvios, mucenic Efrem cel Nou, va fi adus mâine într-o parohie din sectorul 5 al capitalei. Consultările pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru au avut loc astăzi. Uniunea Europeană propune 14,3 milioane de euro pentru a ajuta România să repare infrastructura afectată de inundațiile din 2025, iar președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, face o serie de vizite oficiale în această săptămână. Acum știrile pe larg. În ziua praznicului Înălțării Domnului, joi 21 mai, Patriarhia Română va celebra și Ziua Eroilor printr-un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională. Potrivit unui comunicat transmis de biroul de presă al Patriarhiei Române, la ora 12, clopotele tuturor bisericilor din cuprinsul Patriarhiei Române vor răsuna în memoria eroilor români. Preotul Florin Petre, secretar patriarhiei.
1: Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior, hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Totodată, prin legea numărul 379/2003, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. Biserica Ortodoxă Română pomenește în cadrul fiecarei sfinte liturghii pe eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Prin devotamentul și curajul lor, acești eroi au avut un rol esențial în păstrarea libertății și identității naționale, contribuind la obținerea independenței și la realizarea unității statului român.
0: Înălțarea Domnului este și hramul principal al Catedralei Naționale.
1: Catedrala Națională din București a fost edificată în memoria tuturor eroilor pentru a prăznui această sărbătoare națională a poporului român. Lăcașul are ca prim hram sărbătoarea Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, iar al doilea hram, Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României. Ținând cont că anul acesta, 2026, praznicul Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, coincide cu hramul Catedralei Patriarhale Istorice, respectiv sărbătoarea Sfinții Împărați Constantin și Elena, precum și de faptul că lucrările de continuare a pictării interiorului Catedralii Naționale sunt în plină desfășurare, evenimentele dedicate ambelor celebrări vor avea loc exclusiv pe colina Patriarhiei.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Osemintele Sfinte, Olimpiada de la Fărcașa, Mama Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu au fost deshumate astăzi dimineață la cimitirul parohiei Sfântul Nicolae din Fărcașa, județul Neamț. Rânduiala specială a avut loc în prezența preasfințitului părinte Nichifor Botoșenanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Evenimentul se înscrie în procesul liturgic și administrativ specific canonizării noilor sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române. La finalul slujbei, preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul a adus în atenția celor prezenți principalele aspecte din viața Sfintei Olimpiada de la Fărcașa.
2: Sfânta Olimpiadă a avut această ancorătare, dreapta credință care a însoțit-o și pe care a împărtășit-o celor 8 copii ai săi, dintre care Sfântul Părinte Petroniu, înaintea sa, proslăvit întru sfinți, a dat el însuși mărturie de viața cea dreaptă a mamei sale. Femeie puternică, femeie robustă, avea să se dovedească și suflet puternic și suflet încercat. Pentru că nu s-a tânguit, văzând mulțime de copii, ci a înțeles să jucă viața cu hărnicie, cu hărnicie trupească, îngrijind de animale, n-a lipsit vaca din ograda lor, punând mâna pe coasă, îngrijind de cele pentru milostenie pe care o făcea în fiecare sâmbătă, dar puternică nu doar în trup, ci puternică și în suflet, pentru că avea grijă de opotrivă, de cuvântul rugăciunii, de cuvântul credinței, de a împărtăși bucurie celorlalți.
0: preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Sfânta Olimpiada de la Fărca așa a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în iulie 2025, alături de alte 15 sfinte femei românce cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizărilor a avut loc anul acesta la Catedrala Patriarhală în data de 6 februarie. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada de la Fărca așa va avea loc în data de 4 iulie la Mănăstirea Durău. La parohia Tudor Vladimirescu 1 din cartierul bucureștean Rahova va fi adusă mâine racla cu un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. Evenimentul duhovnicesc este prilejuit de Hramul Bisericii Parohiale Sfinții Împărați Constantin și Elena și se va desfășura pe durata a 3 zile. Mâine de la ora 16 va fi întâmpinată delegația parohiei Soborul Maicii Domnului din sectorul 3 al capitalei, care va aduce racla cu cinstitul odor și așezarea ei într-un baldachin special amenajat, iar de la ora 16:30 va fi săvârșit acatistul Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. Racla cu moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou va rămâne spre închinare până joi la ora 16. La această biserică a pictat și Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Cea mai frumoasă scenă este icoana De tine se bucură, pictată pe peretele de răsărit al pronaosului. Tot acolo este pictată și judecata particulară a sufletului, mai rar întâlnită, pe care Sfântul a pictat-o pe peretele de apus în anul 1970. Biserica parohiei Tudor Vladimirescu 1 se află pe strada Mărgeanului numărul 6, București. Academia Română a organizat astăzi, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, o sesiune omagială dedicată Papei Ioan Paul al II-lea. Evenimentul s-a desfășurat în contextul anului în care se împlinesc 15 ani de la beatificare și 25 de ani de la alegerea sa ca membru de onoare al Academiei Române. În cadrul sesiunii care s-a desfășurat în aula Academiei au fost susținute prelegeri în care a fost evidențiată personalitatea sa. În deschidere, preotul Wilhelm Dancă, academician și vicepreședinte al Academiei Române, a subliniat că Papa Ioan Paul al II-lea a fost o voce puternică ce a militat pentru libertate și demnitatea umană.
3: Papa Ioan Paul al II-lea a criticat civilizațiile materialiste promovate de ideologia ateistă pentru că acorda prioritate lucrurilor și nu persoanelor și căuta să dezrădăcineze religia din sufletul omului. Căutând să explice cum s-a ajuns la această situație, Sfântul Părinte spunea că ateismul neagă aspectul cel mai profund al adevăratei mărății a omului și anume transcendența lui față de lumea lucrurilor. Dintre sistemele totalitariste ale lumii criticate de Ioan Paul al II-lea, primul este socialismul real sau comunismul, pentru că a comis eroarea fundamentală de a reduce omul la un ansamblu de relații sociale, făcând să dispară conceptul de persoană ca subiect autonom de decizie moral. Apoi a criticat nazismul, pe care a numit-o ideologie a răului. În fine, a fost împotriva noului totalitarism și anume negarea drepturilor fundamentale ale persoanei umane și absorbirea în cadrul politic a aspirației religioase a fiecărei ființe umane. Spunea deseori că riscul alianței între democrație și relativismul etic văduvește conviețuirea politică de referințele morale sigure. Efectul principal al noului totalitarism este descreștinarea.
0: Preotul academician Wilhelm Dancă, vicepreședinte al Academiei Române, delegatul prefericitului părinte patriarh Daniel la eveniment a fost părintele Nicolae Dascălu, senior editor în cadrul publicațiilor Lumina și consilier patriarhal onorific. Acesta a amintit legăturile Papei Ioan Paul al II-lea cu Biserica Ortodoxă Română.
4: Am văzut aici câteva imagini și, într-adevăr, am rememorat faptul că prima vizită a unui papă într-o țară majoritar ortodoxă a avut dintr-o dată o prestanță mondială și, în același timp, a avut un fond receptiv din partea poporului român, majoritar ortodox, pentru că piața era plină și acolo și cei din țară și cei din străinătate au trăit într-un mod deosebit acest eveniment. Și am văzut atunci prietenia patriarhului Teoctist cu Papa Ioan Paul al II-lea. La evenimentul respectiv a fost prezent și preafericitul părinte patriarh Daniel, care era mitropolit al Moldovei și Bucovinei atunci, dar foarte aproape de patriarhul Teoctist și foarte aproape de eveniment. Și atât în 2005, cât și în 2009, noi am avut în 2009 un eveniment la Patriarhie, 10 ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea la București. Preafericitul părinte patriarh Daniel a rostit niște cuvinte deosebite diferite. Spunea atunci Preafericitul Părinte Patriarh Daniel că Papa Ioan Paul al II-lea este dintr-o dată un apostol al unității. În același timp este un dar al lui Dumnezeu pentru întreaga creștinătate și un prieten, un apropiat, un om care simpatizează și respectă poporul român.
0: Părintele Nicolae Dascălu, senior editor în cadrul publicațiilor Lumina și consilier patriarhal onorific. În cadrul sesiunii omagiale de la Academie a fost lansat și volumul de versuri Țărmurile Liniștii, semnat de Ioan Paul al II-lea, traduse din limba polonă. Sculptura Cap de copil al lui Constantin Brâncuș a fost prezentată astăzi în premieră la Iași. Publicul va putea admira această piesă de artă care face parte din Tezaurul Național la Palatul Culturii până în 24 mai. Pe lângă expunerea capodoperei lui Brâncuș a fost inaugurată astăzi și sala Tezaur destinată expunerii temporare a unor creații excepționale. La evenimentul de astăzi de la Iași a participat și ministrul Culturii Demeter Andras.
5: Brâncuș ajunge la Iași datorită unei idei curajoase și datorită muncii dumneavoastră. Este un lucru remarcabil, meritoriu și demn de laudă. La fel cum remarcabilă este și colaborarea dintre Complexul Național Muzeal Moldova și Muzeul Național de Artă al României. Ați adus aici o operă inconfundabilă și ați înlesnit accesul ieșenilor și a tuturor celor din zona Moldovei la una dintre cele mai frisonante capodopere ale lui Brâncuș, Cap de copil. La 150 de ani de la nașterea artistului și 120 de ani de la apariția acestei lucrări, întâlnirea dintre admirator și admirat funcționează ca o invitație la bucurie pură.
0: Ministrul Culturii Demeter Andras, finalizată în 1906, lucrarea Cap de copil a fost turnată în bronz la turnătoria Valsoan din Paris. Andreea Protesei, managerul Palatului Culturii, Complexul Muzeal Național Moldova-Iași, a subliniat în cadrul vernisajului expoziției de astăzi importanța acestui moment pentru municipiul Iași.
6: E pentru prima dată când la Iași aducem o lucrare Constantin Brâncuș. Este pentru prima dată când Iașul găzduiește, cu excepția Icorșeului, bineînțeles, o lucrare artistică a lui Brâncuș. Important sau nu, trebuie menționat că valoarea acestei lucrări depășește 7 milioane de euro. Deocamdată. De ce deocamdată? Fiindcă tot astăzi, dar un pic mai pe seară după ora noastră, la New York, la Casa de Licitații Cristin, se va licita celebra lucrarea lui Brâncuș, Dada Ida. Mulți dintre dumneavoastră ați văzut zilele trecute pe Nicole Kidman făcând publicitate acestei licitații și valoarea de început, rețineți, pentru această lucrare este de 100 de milioane de euro. Ceea ce cu siguranță se va depăși și cu siguranță la finalul acestei zile vom putea spune despre Brâncuș, ceea ce mulți dintre noi știam deja grație unor oameni aleși, precum Radu Varia sau Doina Lemeni, că Brâncuș este cel mai solicitat și cel mai apreciat sculptor român, fiindcă lucrarea sa, arta sa, nu moare niciodată.
0: Andreea Preotesei, managerul Palatului Culturii, Complexul Muzeal Național Moldova-Iași. În Arhiepiscopia Sibiului au început astăzi conferințele preoțești de primăvară în aula Mitropolit Ioan Mețianu a Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu. Au participat preoții din protopopiatele Sibiu, Mediaș, Săliște, Avric și Agnita. Întâlnirea cu tema Pastorația Familiei Creștine a fost deschisă de înalt preasfințitul părinte Laurențiu Mitropolitul Ardealului, care a vorbit despre importanța liturgiei în pastorația familiei creștine.
7: Fiecare slujitor altarului este obligat să vorbească despre ceea ce se întâmplă în liturghie, împărtășind cu credincioșii șansa vieții, care este unirea cu Hristos, care este părtășia cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, devenind Hristofori. Noi nici nu ne dăm seama ce șansă fantastică avem să săvârșim în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare o lucrare pe care o facem împreună cu îngerii, dar îngerii singuri nu o fac la nivelul, la înălțimea și la importanța tainei instituite de Mântuitorul Hristos. După liturghia îngerească, săvârșim și noi un ritual văzut, dar taina cea mare a liturghiei depășește tot ceea ce vedem noi.
0: Invitatul din cadrul conferinței, părintele profesor universitar Daniel Benga de la Universitatea Ludwig Maximilian din München, a prezentat lucrarea Sfânta Liturghie ca spațiu al sfințirii familiei creștine. Conferențiarul a accentuat importanța Duhului Sfânt în liturghie ca împlinitor a rugăciunilor adresate Tatălui.
8: Am plecat la această temă și am scris și cartea pe care în altă simțită au prezentat-o despre Sfântul Duh, de la realitatea că am văzut foarte multă tristețe în parohiile noastre și în liturghiile noastre. Am slujit foarte des în soboare în care preoții erau triști și mă uitam în biserici în care credincioșii erau triști. Și de aceea fac mereu o glumă pe unde merg.

0: Protopopiatul Mediaș a prezentat tema Pastorația familiei creștine cu ocazia administrării unor sfintei taine și a unor rânduieli liturgice. În continuare a fost prezentată lucrarea Rugăciunea comună în familie, practică uitată sau resursă pastorală de părintele Nicolae Hulea de la Parohia Jina 1 Protopopiatul Săliște. La finalul conferinței, cei prezenți au adresat întrebări vorbitorilor și au propus teme de discuție. Mănăstirea Bălinești din județul Suceava cere sprijin pentru restaurarea iconostasului și a freșcei din pronaos. Catapeteasma din secolul al XVIII-lea necesită lucrări urgente de restaurare, iar pictura din pronaos are nevoie de integrare cromatică pentru a-și recăpăta unitatea și frumusețea originară, transmite Stavrofora Tecla Taslovan, stareța mănăstirii, pe pagina de Facebook a așezământului monahal. Lucrările de renovare a construcției și a instalației electrice de la Biserica Mănăstirii Bălinești au fost recepționate în 2024. Biserica Sfântul Nicolae din Bălinești este un monument medieval unicat și de mare valoare. Atât arhitectura cu influențe gotice cât și pictura interioară s-au păstrat aproape intacte, constituind una dintre cele mai autentice mărturii despre arta din epoca Sfântului Ștefan cel Mare. Biserica a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Suceava din 2015, iar 6 ani mai târziu a fost restabilită viața monahală. În 2024 au fost recepționate lucrările de reconsolidare și reabilitare. Lucrările au vizat zidurile și amenajarea exterioară, podul și acoperișul, pardoseala, precum și instalațiile electrice interioare și exterioare. Dăruiește copilăria este genericul campaniei pe care o derulează în apropierea zilei de 1 iunie. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Cu prilejul zilei internaționale dedicate celor mici, tinerii doresc să ofere copiilor din centrele de zi din capitală momente cu adevărat speciale, pline de zâmbete, joacă și bucurie. În ce vor consta ele și cum putem sprijini activitatea, am aflat de la Marius Keller, președintele asociației.
1: Doamne, dragi prieteni ai Radio Trinitas, vă anunțăm că am încheiat cu bine colecta în parte tuturor colecta tradițională de Paști și acum ne pregătim pentru 1 iunie. Ne dorim să oferim copilor din centrele de zi și rezidențiale o zi cu adevărat specială. Astfel, voluntarii vor merge în parcul Herăstrău, unde vor avea parte de momente frumoase, acces gratuit la locurile de joacă, hrană și alte surprize pregătite cu drag. Pentru ca acest lucru să devină realitate, am avea nevoie de sprijinul dumneavoastră financiar. Astfel, strângem fonduri pentru a le oferi acestor copii fără părinți și copiilor din familii nevoiași o experiență frumoasă, exact așa cum merită fiecare copil din partea părinților lor. Fiecare donație contează. La detalii transfer puteți scrie Dăruiește copilăria. Mai multe detalii găsiți pe site-ul sfântulhristofor.ro sau pe Facebook, pe pagina asociației. Haideți să transformăm copilăria lor în cea mai frumoasă zi din viața lor. Vă mulțumim!
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Locuințele a două familii cu mulți copii vor fi modernizate prin implicarea Departamentului Provita al Arhiepiscopiei Iașilor. O familie este din județul Neamț, iar una este din Episcopia de Bălți, Republica Moldova. Investițiile vor fi realizate cu sprijinul donatorilor în cadrul proiectului Dar pentru Copii. Am aflat amănunte de la părintele Radu Brânză.
2: Una dintre acestea este familia Roșu din comuna Vânători Neamț, din protopopiatul Târgu Neamț. Este o familie cu 7 copii, ambii părinți lucrează și cresc cu multă bucurie copiii, însă în același timp, confruntându-se cu unele probleme ale casei, igrasia și spațiul de acum mic, căutăm împreună să rezolvăm aceste situații pentru că acești copii merită. Sunt copii buni la învățătură, doi dintre trei fiind chiar bursieri în cadrul programului de burse pe care departamentul nostru îl derulează. Familia Curecheru din localitatea Sadovoie, municipiul Bălți, Republica Moldova, este o premieră în cadrul proiectului Dar pentru Copii, pentru că această familie, așa cum am spus mai înainte, locuiește într-o altă eparhie și această colaborare dintre noi face parte din colaborarea mai largă, mai extinsă pe care arhiepiscopul Arhiepiscopia Iașilor, oare cu Episcopia de Bălți. Familia Curecheru este o familie compusă din 12 membri, 2 părinți, 10 copii.
0: Părintele Radu Brânză, coordonatorul departamentului Provita Iași. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicu Șordan a transmis astăzi, după consultările oficiale cu partidele pentru nominalizarea unui nou premier, că va continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Șeful statului i-a arătat că apelul către partide a fost că este esențial ca acestea să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun. Comisia Europeană propune mobilizarea 144 de milioane de euro de la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a ajuta la redresarea Spaniei, României și Ciprului după dezastrele devastatoare din 2025. În comunicatul executivului comunitar se precizează că peste 120 de milioane de euro, cea mai mare sumă, va fi acordată Spaniei. În ceea ce privește România, Comisia propune 14,3 milioane de euro pentru a ajuta la restaurarea zonelor afectate în lunile mai și în 2025. Atunci, țara s-a confruntat cu inundații severe în regiunile centru, sud Muntenia și nord-est, după câteva zile de ploi abundente. Cipru a fost afectată de 2 incendii catastrofale în iulie 2025, în principal în regiunile Limassol și Paphos. Comisia propune un total de 9,2 milioane de euro. Sumele integrale propuse astăzi necesită aprobarea Parlamentului European și a Consiliului. Odată aprobate, fondurile vor fi eliberate într-o singură plată către fiecare stat membru. În urma analizelor probelor biologice, cazul de infecție cu hantavirus de la Arad a fost confirmat pentru tulpinile circulante în România și Europa de către Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino. Pacientul în vârstă de 24 de ani este stabil, conștient și cooperant. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, cazul nu are nicio legătură cu focarul identificat la bordul navei de croazieră, respectiva tulpină circulă doar în America de Sud. În ultimii 3 ani, pacientul român nu a călătorit, întrucât a fost internat într-un spital de psihiatrie. Și specialiștii de la DSP Arad spun că infecția cu hantavirus confirmată era una cronică, nu recentă. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că cei 2 militari răniți astăzi în explozia de la poligonul din Botoșani vor fi transferați la un spital din Belgia. Potrivit MAPN, explozia urmată de un incendiu s-a produs pe timpul unor activități de casare a muniției. Comandantul unității a dispus cercetarea circumstanțelor producerii incidentului. Ministerul Finanțelor și ANAF au lansat iBON. Este vorba de o aplicație gratuită pentru telefonul mobil care le permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal a fost emis corect. Nicolae Petre are detalii.
3: Aplicația permite utilizatorilor să verifice dacă un bon fiscal a fost emis în mod corect prin fotografiere și preluare automată a datelor scanate, urmată de verificarea acestora în baza de date. Potrivit Ministerului Finanțelor, versiunea 1.0 a aplicației iBON va fi disponibilă pentru dispozitivele mobile cu sisteme de operare iOS și Android și va putea fi descărcată din magazinele oficiale Google Play și App Store. Totodată, pe site-ul anaf.ro, în secțiunea dedicată proiectelor de digitalizare de la nivelul agenției, vor fi publicate instrucțiunile de utilizare a aplicației pentru sprijinirea utilizatorilor în parcurgerea pașilor necesari verificării bonurilor fiscale. Principalele funcționalități disponibile în versiunea 1 a aplicației iBON sunt scanarea bonurilor fiscale care au un ID înscris, încărcarea de fotografii ale bonurilor fiscale direct din aplicație, introducerea manuală a datelor bonurilor fiscale pentru bonurile greu lizibile, transmiterea de sesizări către ANAF. Ministerul Finanțelor menționează că aplicația iBON nu își propune să încurajeze formularea de sesizări pentru care există mecanisme dedicate la nivelul portalului ANAF, ci să ofere cetățenilor un instrument facil de informare și verificare, cu scopul promovării conformării voluntare și a unui comportament fiscal corect.
0: Nicolae Petre. Mâine, în localitatea Roșia din județul Sibiu, furnizarea gazelor naturale va fi oprită pentru o perioadă, a anunțat compania Del Gas Grid. Acțiunea este necesară pentru efectuarea unor lucrări specifice, astfel că locuitorii sunt rugați să închidă toate aparatele care funcționează pe gaz. După ce gazul va fi furnizat din nou, aceștia trebuie să supravegheze flacăra timp de 30 de minute. Dacă simt miros de gaz, sunt rugați să contacteze imediat dispeceratul de urgență al Del Gas Grid. Traficul pe podul peste Dunăre de la Ruse va fi complet oprit pe 4 iunie, anunță Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria. Pentru autoturisme, interdicția de trecere va fi în vigoare între orele 9 și 21, în timp ce pentru tiruri restricțiile vor dura 24 de ore, de pe 4 iunie ora 9 până pe 5 iunie la ora 9. Măsura este necesară deoarece reabilitarea podului intră în etapa finală, cea de asfaltare a sensului spre România. Castelul Peleș, aflat pe domeniul regal din stațiunea Sinaia, va putea fi vizitat gratuit sâmbătă cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor. Așadar, de la ora 17 va fi deschis pentru vizitare gratuită parterul Castelului Peleș. Ultima intrare va fi de la ora 21:15. De asemenea, Muzeul Memorial Bogdan Petricei cu HD-ul din Câmpina participă la programul european Noaptea Muzeelor. Acesta va putea fi vizitat între orele 18:24. Informații externe, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, face o serie de vizite oficiale în această săptămână. Aflăm detalii de la Alexandra Ștefănescu.
4: În cadrul turneului european, președinta Republicii Moldova va ajunge la Strasburg, la Parlamentul European, în Țările de Jos și în Cehia. Maia Sandu va promova integrarea europeană a țării sale, consolidarea securității și dezvoltarea parteneriatelor internaționale. Prima oprire va fi marți la Strasburg, acolo unde Parlamentul European este în sesiune plenară. Președinta Republicii Moldova va primi Ordinul European de Merit, distincție instituită de Parlamentul European cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la Declarația Schuman. Premiul este acordat personalităților care contribuie la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. La Strasburg, Maia Sandu va avea întrevederi cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și cu reprezentanții principalelor grupuri politice europene. La mijlocul săptămânii, miercuri, președinta Maia Sandu va merge în vizită de lucru în Țările de Jos. Turneul se va încheia o zi mai târziu, joi, 21 mai, la Praga. Maia Sandu va participa la una dintre cele mai importante conferințe internaționale dedicate securității și politicii externe, Globsec Forum 2026. Președinta Republicii Moldova va avea o întrevedere bilaterală cu omologul său ceh, Petr Pavel. Va susține de asemenea un discurs despre experiența Republicii Moldova în combaterea ingerințelor externe și protejarea democrației.
0: Alexandra Ștefănescu. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte cerul va fi variabil cu norări și izolat averse slabe în zonele montane, dar și în nordul, centrul și estul țării. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări la altitudini mari. Temperaturile minime se vor încadra între 3 și 15 grade, iar pe alocuri va fi ceață. Mâine cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zona Carpaților Orientale și meridionali, local în centrul și sud-estul țării și pe arii restrânse în rest. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade, iar izolat dimineața va fi ceață. În capitală, la noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 8 grade. Mâine, cerul va fi variabil, cu norări spre seară, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu animăluțele din lumea largă. Astăzi vom vorbi despre alte ființe foarte drăgălașe. Este vorba despre iepurași. Iar iepurașii ascund câteva secrete și lucruri interesante legate de stilul lor de viață, alimentație și modul în care conviețuiesc, atât în libertate cât și în captivitate. Și aflăm că iepurii chiar dorm cu ochii deschiși. Expresia "să dormi iepurește" are un sâmbure de adevăr în ea. Chiar dacă noi o asociem cu somnul superficial, în care toate simțurile noastre sunt aproape treze. Și îți dai seama că iepurele doarme, deși are ochii deschiși, atunci când nu-și mai mișcă năsucul. Iepurii sunt considerate animalele care se sperie cel mai ușor. Chiar și cel mai mic zgomot le face să tresară și să scaneze rapid cu privirea tot ce se întâmplă în jur. Dinții iepurilor cresc de-a lungul întregii vieți, de aceea micuțele animale sunt nevoite să ronțăie morcovi, legume și alte rădăcinoase pentru a-i toci și a-i păstra la o dimensiune normală. Iepurii transpiră doar prin lăbuțe. Acolo sunt adunate glandele sudoripare ale acestor animale. Unghiul vizual al iepurelui are 360 de grade, ceea ce înseamnă că poate să scaneze cu privirea tot ce e în jurul lui, fără să-și miște capul. Iepurii ronțăie alimentele de 120 de ori pe minut și dispun de 17.000 de papile gustative în cavitatea bucală. Iepurii sunt prietenoși, iubitori și simpatici, dar multe persoane care le adoptă ca animale de companie nu înțeleg că nu le place să fie luați în brațe sau smotociți asemenea pisicuțelor sau cățeilor. În timp ce iepurii domestici au o speranță de viață de până la 10-12 ani, iepurii sălbatici nu trăiesc mai mult de un an. Iepurii trebuie ținuți în pereche sau grupuri. Dacă ai de gând să adopți un astfel de animal, gândește-te să iei și un tovarăș de companie. În caz contrar, va intra în depresie. Iepurii se curăță și se spală singuri, la fel ca pisicile. Femelele pot face și 35 de pui pe an și alăptează puii o singură dată pe zi. Iepurii stau în poziție verticală, sprijiniți pe picioarele din spate pentru a observa mai bine terenul. Când iepurele sare și își aruncă picioarele într-o parte, înseamnă că este fericit. Când bate din picioare, înseamnă că este supărat sau că încearcă să avertizeze alții iepuri asupra unui pericol. Dragi prieteni, acestea au fost curiozitățile legate de iepurași. Eu vă mulțumesc că ați fost atenți și vă dau întâlnire mâine seară pentru a afla alte curiozități din lumea animalelor.

casa cu jucării, hai să numărăm copii. Unu este un cârlig cu nas ascuțit de frig, doi e parcă un rățoi de pe lacul din zăvor.

Într-o zi, pescarii împărătești se sculară dis de dimineață și își aruncară mrejele în apă. Tocmai în clipa când cele din urmă două stele se stinseră pe cer, unul dintre pescari ridică mreaja și văzu ce n-a mai văzut. Doi peștișori cu sulzii de aur. Pescarii s-au adunat să vadă minunea. Iar după ce văzură și se minunară, hotărâră ca, așa cum vii precum sunt, să ducă peștișorii la împărat și să-i facă cinste. Nu ne duce acolo, că de acolo venim. De acolo suntem și acolo e pieirea noastră, grăi unul dintre peștișori. Dar ce să fac cu voi? Întrebă pescarul. Pune-te și adună rouă de pe frunze, lasă-ne să înotăm în rouă, pune-ne la soare și apoi nu veni până ce razele soarelui nu vor fi sorbit roua de pe noi, grăi al doilea peștișor. Pescarul făcu precum i s-a zis, adună rouă de pe frunze, lăsă peștișorii să înoate în rouă, îi puse la soare și nu veni până ce razele soarelui nu sorbiră roua de pe ei. Ce a aflat, ce a văzut? Doi copilași, feți frumoși cu părul de aur și cu stea în frunte, unul ca celălalt, încât cine îi vedea trebuia să știe că sunt gemeni. Copiii crescură repede, în fiecare zi un an, în fiecare noapte alt an, iar în crepetul zorilor când stelele se stingeau pe cer, 3 ani dintr-o clipită. Și apoi creșteau precum alții nu cresc, de 3 ori în vârstă, de 3 ori în putere și tot de 3 ori în înțelepciunea minții. Când se împliniră 3 zile și 3 nopți, copiii erau de 12 ani în vârstă, de 24 în putere și 36 în înțelepciunea minții. Acum lasă-ne să mergem la tatăl nostru, grăi unul dintre copii către pescar. Pescarul îi îmbrăcă frumos pe amândoi. Le făcu câte o căciulă de miel pe care o traseră pe cap ca nimeni să nu vadă părul de aur și steaua din frunte. Apoi, feții porniră către curtea împăratului. Era ziua mare când ajunseră la curte. Vrem să vorbim cu împăratul, grăi unul dintre feți către străjerul ce sta încărcat de arme la poarta curții. Nu se poate, fiindcă tocmai acum șade la masă, îi răspunse străjerul. Tocmai pentru că șade la masă, vorbi al doilea făt intrând întărătnic pe poartă. Străjerii se adunară voind să scoată pe feți din curte, dar aceștia trecură printre dâns și precum trece argintul viu printre degete. Cu 3 pași înainte și alți 3 în sus se pomeniră tocmai înaintea casei celei mari, unde împăratul ospăta cu curtenii săi. Vrem să intrăm, grăi unul dintre feți aspru către slujitorii ce stau la ușă. Nu se poate, răspunse un slujitor. Ei, vom vedea noi dacă se poate ori nu se poate, zise celălalt făt, cotind îndărădnic pe slujitorii în dreapta și în stânga. Dar erau mulți slujitorii și feții numai 2. Se făcu o îmbulzeală și o larmă înaintea ușii încât răsuna curtea. Ce e acolo afară? Întrebă împăratul mânios. Feții se deteră pașnici când auziră vorbele tatălui lor. 2 băieți voiesc să intre cu puterea, zise un slujitor intrând la împăratul. Cu puterea? Cine să intre cu puterea în curte la mine? Cine sunt băieții aceia? Strigă împăratul într-o răsuflare. Nu știu, înălțate împărate, răspunse slujitorul, dar curat lucru nu-i, căci băieții sunt tari ca puii de leu încât au străbătut prin străjuirea de la poartă și acum ne dau 9 de lucru și apoi de îndărădnici ce sunt, nici căciulile nu și le-au luat din cap. Împăratul se roși de mânie. Scoateți-i afară, strigă el, înhățați-i cu câinii. Lasă că mergem noi și așa, grăiră feții, necăjiți de asprimea vorbelor ce auziră și porniră în jos pe trepte. Când erau să iasă pe poartă, îi opri un slujitor ce venea în ruptul sufletului. A zis împăratul să veniți, că împărăteasa vrea să vă vadă. Băieții se gândiră puțin, apoi se întoarseră, suiră treptele și intrară la împăratul cu căciulile în cap. Era o masă plină, lungă și lată, iar pe lângă masă toți oaspeții împărătești, în capul mesei împăratul și lângă dânsul împărăteasa așezând pe 12 perne de mătase. Când băieții intrară, căzu una dintre pernele pe care ședea împărăteasa.
i-a rămase pe 11 perne. Luați căciulile din cap, strigă un curtean către băieți. Acoperământul capului este cinstea omului. Noi avem poruncă să fim precum suntem. Ei bine, grăi împăratul îmblânzit de vorbele ce ieșire din gura băieților, rămâneți precum sunteți. Dar cine sunteți, de unde veniți și ce voiți? Noi suntem doi feți gemeni, doi lăstari dintr-o tulpină ruptă în două, jumătate în pământ și jumătate în cap de masă. Venim de unde am pornit și suntem sosiți de unde venim. Fost am cale îndelungată și am grăit cu suflarea vânturilor și am vorbit în limba fiarelor și am cântat cu valurile de apă, iar acum, în grai de om, voim să-ți cântăm un cântec pe care să-l cunoști fără ca să știi. De sub împărăteasă a sărit a doua pernă. Lasă-i să meargă cu prostiile lor, grăia către soțul său. Ba nu, lasă-i să cânte, răspunse împăratul. Tu ai dorit să-i vezi, iar eu doresc să-i ascult. Cântați, băieți! Împărăteasă tăcui, iar feții începură să cânte povestea vieților. A fost un împărat, începură feții, și de sub împărăteasă căzu o a treia pernă. Când feții povestiră despre pornirea feciorului de împărat la bătaie, de sub împărăteasă căzură trei perne deodată. Când feții sfârșiră cântecul, sub împărăteasă nu mai era nicio pernă, iar când ei luară căciulile din cap și arătară părul de aur și stelele în frunte, oaspeții curtenii și împăratul își acoperiră ochii ca nu cumva să piardă lumina de atâta strălucire. Și s-a făcut apoi precum de la început a fost să fie. Lăptița fu pusă în cap de masă lângă soțul ei. Fata vitregei rămase cea mai rea slujnică la curtea lăptiței, iar pe vitrega cea cu gândul rău o legară de coada unei iepe nebune și înconjurară țara de 7 ori cu ea, încât lumea să știe și să nu mai uite că cine începe cu rău, cu rău sfârșește.

A fost odată un copac mândru care își înălța cu trufie ramurile spre cer. După ce Pilat chemă pe Iisus la judecată și l-ascultă fără să-i găsească vină, îl dădu pe mâna ostașilor, care îl schingiuiră. Ostașii se duseră în grădină să-și caute nuiele și numai decât își puseră ochii pe ramurile zvelte ale salciei, care stătea în mijlocul grădinii și din care rupseră o mulțime. Salcia nu bănuia la ce aveau să slujească ramurile sale, dar văzu îndată cum Iisus fu adus acolo. Oștenii cruzi îi smulseseră haina, îl legară de un copac și îl loviră cu nuielele până ce țâșni sângele. Iisus îndură toate chinurile fără ca din gura lui să iasă vorbă de jelire. Dar salcia fu cuprinsă de o durere adâncă, îi era rușine că își oferise ramurile pentru un lucru atât de rău și nu mai îndrăznea să-și întindă ramurile către cerul albastru. Gelind, ea își apleca frunzele și ramurile la pământ. Oamenii începură de atunci să planteze salcia pe morminte și așa se făcu, dintr-o mândrețe de copac, salcia a plecat-o și plângătoare.

0: Îngerul de lume, ce mică tată, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeră și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
6: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
7: și Ștefan Bretoiu
6: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
7: în cadrul emisiunii O Seară FM. Viața lui Bryan Adams începe în Canada anilor 50 într-o familie de emigranți britanici.
6: Cu un tată ofițer și mai târziu diplomat ONU, copilăria lui Bryan Adams s-a desfășurat într-un mediu destul de restrictiv și fără nicio statornicie în ceea ce privește locul de baștină, familia fiind nevoită să se mute dintr-o țară în alta în funcție de serviciul tatălui.

0: La un moment dat, familia lui Bryan Adams a ajuns și în Portugalia, unde tânărul Bryan a studiat la American International School în Lisabona.
1: O bună parte din viața și copilăria lui Bryan Adams s-a desfășurat în Viena și Israel.

0: Bryan Adams și-a început cariera la vârsta de 15 ani, implicându-se în câteva trupe locale și cântând prin barurile și puburile din orașul canadian Vancouver.
1: La vârsta de 17 ani, Bryan a început să cânte ca backing vocal la studiourile din Vancouver.

0: Un an mai târziu, la 18 ani, viața lui Bryan Adams avea să se schimbe. El l-a întâlnit pe Jim Vallès.
1: El părăsise trupa Prism pentru a se dedica muzicii de studio și pentru a avea timp să compună. Cei doi s-au înțeles să lucreze împreună și o fac până în ziua de astăzi.

0: În 1978, Adams a semnat un contract cu A&M Records, a cărui valoare era de $1 și astfel a scos câteva piese care, din păcate, nu au avut succesul așteptat.
1: În 1980, Bryan Adams a lansat primul său album care definitiva parteneriatul pe termen lung cu Velas.

0: al doilea album, You Wanted, You Got It, a fost lansat în 1981, iar single-ul Lonely Nights a fost unul foarte apreciat.
1: Deși primele sale două albume au avut succes, Adams a început să primească recunoașterea abia după al treilea album, Cuts Like a Knife, care a fost lansat în 1983.

0: Următorul său album, Reckless, a ajuns pe primul loc în topul Billboard 200. Single-ul It's Only Love, un duet cu Tina Turner, a fost nominalizat la un premiu Grammy.
1: Acest album a fost cel mai bine vândut al lui Adams, primind 5 discuri de platină. În 1984, Adams și-a început turneul mondial de 2 ani. În anul următor a început să lucreze împreună cu Roger Daltrey la albumul său solo Under a Raging Moon.

0: call your name, it calls me back.
1: În anii 1990, Bryan Adams a continuat să aibă un succes major. Albumul său, Waking Up the Neighbors, a ajuns pe locul întâi în Billboard 200 și single-ul Everything I Do It For You a fost pe coloana sonoră a filmului Robin Hood. Acest cântec a fost premiat cu un bine meritat Grammy.
2: În 1993 a colaborat cu Rod Stewart și Sting pentru single-ul de top All For Love, iar în 1999 a lansat The Best Of Me, o colecție de melodii de succes.

0: Pe lângă activitatea sa în muzică, Bryan Adams lucrează și ca fotograf. Este membru de onoare al Royal Photographic Society din Londra.
1: Lucrările sale au fost publicate în Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar sau GQ, dar și în alte reviste. Adams a lucrat și în fotografia de modă.
0: În 2002 a fost invitat să o fotografieze pe regina Elisabeta a II, în timpul jubileului de aur.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărata toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, atece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel coreia ne închinăm, împărate sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte,
și cu Preasfântul Duh, în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec, și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
Te Dumnezeu născătoare, Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu

înger, înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu fierbinte iubire te măresc și zic către Tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de peire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te prin care se luminează făptura, bucură-te prin care se gonește necazul.

Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei cele neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților Tăi, bucură-te, sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te, minune mult mărită de îngeri, bucură-te, Cel ce ești rană demonilor de mult plâns, bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te, povață și lumină.

Miluiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune, cea purtătoare de lumină, și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință

apărător și bun ajutător întru nevoi, pentru aceea ca pe un apărător al credincioșilor și gramnic ispăvitor, te cinstim pe tine și întru pomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrășmaș, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul îl gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care se luminează lumea, bucură-te prin care s-a gonit vicleșugul.

Din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și cu bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioan, Prorocule și Botezătorule, căci ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce l-au

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește și curățește pe cei care prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, pentru că toți se înfricoșează grăind ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prea luminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajutătorul celor lipsiți,

Prorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință.

când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cântații așa. Bucură-te, slujitorul cel prea luminat al lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor! Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat! Bucură-te, comoara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților!

capul tău cel dumnezeiesc, tăindu-ți se Ioan prorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii

acestea. Bucură-te, mărgăritar de mult preț, bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te, făclia cea prenuminată a bisericii, bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te, piatră scumpă de mult preț, bucură-te, făclie

Arătata făptură nouă, Stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioan, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea. Bucură-te, Dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, Pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, Luminarea și lauda sfinților, bucură-te, Desfătarea și bucuria dreptcredincioșilor, bucură-te, Trandafir, cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, Crin, cu bun miros, bucură-te, Vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, Păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, Scara, cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se închină cele de sus.

vedenie străină dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioan, prorocule. S-a înspăimântat când a văzut pe Gabriel, de-a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut.

totul ești Tu celor din nevoi strajă tare și ocârmâitorilor slavă și stăpânie, că prin Tine, Sfinte Ioan, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și lăudându-Te Te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-Te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-Te vas cinstit al Domnului, bucură-Te cântare înfrumusețată a Stăpânului, bucură-Te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-Te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-Te că ai înflorit rodul curăției, bucură-Te că izvorăști râul înțelepciunii, bucură-Te siditorul livezii celei fără de materie, bucură-Te lucrătorul odrazei celei nestricăcioase, bucură-Te prin care ne-am luminat toți, bucură-Te prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-Te că izvorăști luminarea dreptei credințe,

Înfricoșatusa Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus venind către dânsa la închinare și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne

Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa. Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite! Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit! Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie! Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici! Bucură-te, reazim și tărie dremăritorilor ocârmuitori! Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor Domn! Bucură-te că luminezi ochii inimilor! Bucură-te că întuneci gândurile cele rele! Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros! Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune! Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor! Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe!

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către Tine, la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, ca ai îndrăsnire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi

Zidește oamenilor, Sfinte Ioane, și turne biruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor, bucură-te, cel ce biruiești taberele în zile de război, bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină, bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăști râul vindecării, bucură-te că din tine curg pâraie minunate, bucură-te, steaua care luminezi lumea, bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate, bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor, bucură-te, povața și lumina orbilor,

Prorocule sfinte și botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale pe care le dăruiești în

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 90. Cel ce locuiești sub cortul celui preanalt, pe tină, și sub umbra lui, în viață guști popasuri de hodină, când te scoli în zorii zilei, când te cheamă seara somnul, glasul tău cu umilință, tu ridică-ți-l spre Domnul. Tu ești, Doamne, a mea scăpare, tu apărătorul meu, tu mi-ești Dumnezeu și în tine pururi nădăjduiesc eu. Că te izbăvește Domnul de tot lațul vânătoare și de toată viitoarea molimă ucigătoare. Cu a lui pene te umbrește și sub sfânta lui aripă, de primejdiile toate ești ferit în orice clipă. Iar a lui, credincioșie, când te are cunoscut, toată viața și în tot pasul îți e pavăză și scut. De ale nopții, iazme negre, niciodată ți va fi frică, și nici ziua nu te-i teme de săgeata inamică, nici de ciuma ce prin noapte merge fără legea milei, nici de molima ce crudă curmă vieți în miezul zilei. De-ar cădea 1000 în stânga-ți, iar la dreapta-ți 10.000, tu atins de aripa morții, lângă cei morți n-o să fii. Ci cu ochii tăi vedea vei cum cerescul lumii, Tată, celor păcătoși în viață știe să le dea răsplată. Căci ai zis, tu, Doamne Sfinte, ești scăparea mea și ai fost, totdeauna mie sprijin, totdeauna adăpost. De aceea nu cădea vei în a răului hârtoape, iar de casa ta năpasta nu va sta nici când aproape, fiindcă Domnul poruncita cetei îngerilor săi, păzitori mereu să-ți fie pe ale vieții tale căi. Și pe mâini să te ridice în afară de a ta vatră, ca piciorul, fără vrere, să nu-ți sângeri în vreo piatră. Vei păși peste aspide, pe balauri și pe lei, fără ca gura să o deschidă măcar unul dintre ei. Fiindcă m-a iubit, va zice despre tine Dumnezeu, îl voi apăra, că dânsul a știut numele meu. Când strigava către mine, îl voi auzi la vreme. La necaz voi fi aproape-i și-i voi pune pe cap steme. Îl voi încărca de zile fericite fără număr și cu al milei mele soare îl voi însemna pe umăr. Psalmul 91. Bine este în toată clipa să slăvim pe Domnul în psalt, numele tău proslăvindu-l, Dumnezeule preanalt. A ta milă dimineața s-o vestim fără de șoapte și adevărul tău să-l spunem în tot ceasul zi și noapte. Cu psaltire în 10 strune să-l cântăm de-a pururi tare, în cântări de alăute și în cântare de chitare. Că m-ai veselit, tu, Doamne, cu ale tale fapte sfinte și mă umpli de uimire când la ele iau aminte. Mari sunt lucrurile tale, Dumnezeul meu cel sfânt, și ale tale socotințe cât de nepătrunse sunt. Cel întunecat la minte nu le-a cunoscut sub stele, iar nerodul niciodată nu le-a priceput pe ele. Dacă cei răi ies ca iarba și înfloresc cei fără de lege, e că moartea are dreptul pe vecie ai culege. Dar tu, Dumnezeul milei, cel cântat în al meu psalt, pururea ești plin de slavă, pururea ești prea înalt. Că vrăjmașiți, iată, Doamne, Dumnezeul meu din slavă, vor pieri și toți mișeii risipisor ca o pleavă. Iar fruntea mea, stăpâne milostiv, din al tău cer, o vei înălța asemeni unui corn de rinocer, și din mila ta cea mare să dai robului tău semn, rouravei a mea frunte cu al tău proaspăt un de lemn. Ochii mei vedea vor, Doamne, a vrăjmașilor grămadă, cum loviți de sfânta-ți mână, în țărână au să cadă. Și mi va auzi urechea, cum sunt pedepsiți de cer, cei ce asupra mi se ridică și doresc de veci să pierd. Ca finicul înflori vor cei cu suflet neviclean și înălța se vor asemeni cu toți cedrii din Liban. Cei sădiți în casa-ți sfântă, grâu ales dintre neghină, înflori vor pe vecie în a Domnului grădină. Până și la bătrânețe ceata drepților întreagă va da muguri în verziva și va fi plină de vlagă. Să dea veste cum că Domnul a mea stâncă de scăpare, drept e în veci și strâmbătate el în veci în sine n-are. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cu ajutorul Sfintei rugăciuni a lui Iisus, trebuie să ne sârguim a dobândi dreapta socoteală, discernământul duhovnicesc, prin care vom înțelege răspunsurile corecte la întrebările ce ne apar în viața duhovnicească. Sfântul Sofian Boghiu.

0: Nunta este această împreunare prin care, dintr-o iubire care își are și o expresie trupească, biologică, expresie bună, foarte, și care întru toate îngână cele duhovnicești, din această expresie trebuie să se zămislească fie și după cădere omul care este chipul lui Dumnezeu și asemănarea, potențial asemănarea.
1: Zova sveta obitel, za sekoj grad zemlja i za onje koje...

Fascinatio Musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Așa după cum v-am anunțat și data trecută, vom începe astăzi să ascultăm integrala simfoniilor de Franz Schubert într-o interpretare de referință realizată de către Orchestra Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm. Dintre cele 9 simfonii compuse de Franz Schubert, una s-a pierdut, lucru care a marcat de-a lungul timpului anumite controverse între muzicologi în ceea ce privește numerotarea. Dar despre acest lucru vom vorbi la timpul potrivit. În deschiderea emisiunii Fascinația Muzicii de astăzi, vă oferim spre audiție Simfonia 1 în re major de Franz Schubert. Prima parte a acestei lucrări debutează cu o introducere care aduce în prim plan o atmosferă dramatică. Tema principală, în schimb, luminează atmosfera prin seninătatea ei. Cea de-a doua temă se menține și ea într-o atmosferă senină, deși se pare că Schubert, în marea sa admirație pentru Beethoven, a adus aici în prim plan un anumit citat preluat din ultima parte a Simfoniei a treia, Eroica, bineînțeles înveșmântându-l în stilul său caracteristic. Cu alte cuvinte, nu este o preluare mot-a-mot din Simfonia a treia a lui Beethoven. Partea a doua a Simfoniei I de Franz Schubert aduce în prim plan din nou o atmosferă senină, dar la un moment dat va exista și o scurtă secțiune care aduce în prim plan o atmosferă oarecum mai dramatică. Totuși, în finalul acestei părți revine atmosfera senină prin reluarea temei principale extrem de cantabile. Părțile a treia și a patra se desfășoară și ele într-o atmosferă extrem de senină, redând parcă bucuria de a trăi. Deși compusă la vârsta de 19 ani, această lucrare are o deosebit de mare profunzime. Acestea fiind spuse, vă invităm așadar, dragi ascultători, să urmăriți în deschiderea emisiunii Fascinația Muzicii de astăzi, Simfonia 1 în re major de Franz Schubert, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm.

În deschiderea emisiunii Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție Sinfonia I în re major de Franz Schubert. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm. În aceeași interpretare, vom asculta în ultima parte a emisiunii de astăzi părțile 1 și a 2 din Sinfonia a 2 în si bemol major de același compozitor. Această sinfonie debutează cu o scurtă introducere care aduce încă de la început o atmosferă senină. Această atmosferă se va menține de altfel și pe parcursul celor două teme ale primei părți. Partea a doua este realizată sub forma unei teme cu variațiuni. În general, atmosfera este senină, cu excepția celei de-a patra variațiuni realizată în tonalitate minoră, unde există o anumită tensiune dramatică. Să ascultăm așadar în încheierea emisiunii de astăzi părțile 1 și a 2 ale Sinfoniei a 2 în si bemol major de Franz Schubert. Varianta interpretativă aparține Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm.

În încheierea emisiunii Fascinația Muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție părțile 1 și a 2 din Sinfonia a 2 în si bemol major de Franz Schubert. A interpretat Orchestra Filarmonicii din Berlin, dirijată de Carl Böhm. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a continua audiția integralei simfoniilor lui Schubert. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Hristos a înviat, deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Osemintele Sfintei Olimpiada de la Fărcaș, Mama Sfântului Cuvios Petroniu de la Podromu, au fost descumate astăzi. Un fragment din moaștele Sfântului Cuvios, mucenic Efrem cel Nou, va fi adus mâine într-o parohie din sectorul 5 al capitalei. Consultările pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru au avut loc astăzi. Uniunea Europeană propune 14,3 milioane de euro pentru a ajuta România să repare infrastructura afectată de inundațiile din 2025, iar președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, face o serie de vizite oficiale în această săptămână. Acum știrile pe larg. În ziua praznicului Înălțării Domnului, joi 21 mai, Patriarhia Română va celebra și Ziua Eroilor printr-un moment solemn de recunoștință dedicat celor care și-au jertfit viața pentru credința, libertatea și unitatea națională. Potrivit unui comunicat transmis de biroul de presă al Patriarhiei Române, la ora 12, clopotele tuturor bisericilor din cuprinsul Patriarhiei Române vor răsuna în memoria eroilor români. Preotul Florin Petre, secretar patriarhiei.
1: Cinstirea și pomenirea eroilor în ziua Înălțării Domnului au fost instituite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920, iar ulterior, hotărârea a fost consfințită prin deciziile sinodale din anii 1999 și 2001, când această zi a primit statutul de sărbătoare națională bisericească. Totodată, prin legea numărul 379/2003, privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos a fost proclamată și Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. Biserica Ortodoxă Română pomenește în cadrul fiecarei sfinte liturghii pe eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Prin devotamentul și curajul lor, acești eroi au avut un rol esențial în păstrarea libertății și identității naționale, contribuind la obținerea independenței și la realizarea unității statului român.
0: Înălțarea Domnului este și hramul principal al Catedralei Naționale.
1: Catedrala Națională din București a fost edificată în memoria tuturor eroilor pentru a prăznui această sărbătoare națională a poporului român. Lăcașul are ca prim hram sărbătoarea Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, iar al doilea hram, Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României. Ținând cont că anul acesta, 2026, praznicul Înălțării Domnului, Ziua Eroilor, coincide cu hramul Catedralei Patriarhale Istorice, respectiv sărbătoarea Sfinții Împărați Constantin și Elena, precum și de faptul că lucrările de continuare a pictării interiorului Catedralii Naționale sunt în plină desfășurare, evenimentele dedicate ambelor celebrări vor avea loc exclusiv pe colina Patriarhiei.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Osemintele Sfinte, Olimpiada de la Fărcașa, Mama Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu au fost deshumate astăzi dimineață la cimitirul parohiei Sfântul Nicolae din Fărcașa, județul Neamț. Rânduiala specială a avut loc în prezența preasfințitului părinte Nichifor Botoșenanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Evenimentul se înscrie în procesul liturgic și administrativ specific canonizării noilor sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române. La finalul slujbei, preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul a adus în atenția celor prezenți principalele aspecte din viața Sfintei Olimpiada de la Fărcașa.
2: Sfânta Olimpiadă a avut această ancorătare, dreapta credință care a însoțit-o și pe care a împărtășit-o celor 8 copii ai săi, dintre care Sfântul Părinte Petroniu, înaintea sa, proslăvit întru sfinți, a dat el însuși mărturie de viața cea dreaptă a mamei sale. Femeie puternică, femeie robustă, avea să se dovedească și suflet puternic și suflet încercat. Pentru că nu s-a tânguit, văzând mulțime de copii, ci a înțeles să jucă viața cu hărnicie, cu hărnicie trupească, îngrijind de animale, n-a lipsit vaca din ograda lor, punând mâna pe coasă, îngrijind de cele pentru milostenie pe care o făcea în fiecare sâmbătă, dar puternică nu doar în trup, ci puternică și în suflet, pentru că avea grijă de opotrivă, de cuvântul rugăciunii, de cuvântul credinței, de a împărtăși bucurie celorlalți.
0: Preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Sfânta Olimpiada de la Fărca așa a fost canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în iulie 2025, alături de alte 15 sfinte femei românce cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizărilor a avut loc anul acesta la Catedrala Patriarhală în data de 6 februarie. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada de la Fărca așa va avea loc în data de 4 iulie la Mănăstirea Durău. La parohia Tudor Vladimirescu 1 din cartierul bucureștean Rahova va fi adusă mâine racla cu un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. Evenimentul duhovnicesc este prilejuit de hramul Bisericii Parohiale Sfinții Împărați Constantin și Elena și se va desfășura pe durata 3 zile. Mâine de la ora 16 va fi întâmpinată delegația parohiei Soborul Maicii Domnului din sectorul 3 al capitalei, care va aduce racla cu cinstitul odor și așezarea ei într-un baldachin special al amenajat, iar de la ora 16:30 va fi săvârșit acatistul Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. Racla cu moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou va rămâne spre închinare până joi la ora 16. La această biserică a pictat și Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Cea mai frumoasă scenă este icoana De tine se bucură, pictată pe peretele de răsărit al pronaosului. Tot acolo este pictată și judecata particulară a sufletului, mai rar întâlnită, pe care Sfântul a pictat-o pe peretele de apus în anul 1970. Biserica parohiei Tudor Vladimirescu 1 se află pe strada Mărgeanului numărul 6, București. Academia Română a organizat astăzi, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, o sesiune omagială dedicată Papei Ioan Paul al II-lea. Evenimentul s-a desfășurat în contextul anului în care se împlinesc 15 ani de la beatificare și 25 de ani de la alegerea sa ca membru de onoar al Academiei Române. În cadrul sesiunii care s-a desfășurat în aula Academiei au fost susținute prelegeri în care a fost evidențiată personalitatea sa. În deschidere, preotul Wilhelm Dancă, academician și vicepreședinte al Academiei Române, a subliniat că Papa Ioan Paul al II-lea a fost o voce puternică ce a militat pentru libertate și demnitate umană.
3: Papa Ioan Paul al II-lea a criticat civilizațiile materialiste promovate de ideologia ateistă pentru că acorda prioritate lucrurilor și nu persoanelor și căuta să dezrădăcineze religia din sufletul omului. Căutând să explice cum s-a ajuns la această situație, Sfântul Părinte spunea că ateismul neagă aspectul cel mai profund al adevăratei mărății a omului, și anume transcendența lui față de lumea lucrurilor. Dintre sistemele totalitariste ale lumii criticate de Ioan Paul al II-lea, primul este socialismul real sau comunismul, pentru că a comis eroarea fundamentală de a reduce omul la un ansamblu de relații sociale, făcând să dispară conceptul de persoană ca subiect autonom de decizie morală. Apoi a criticat nazismul, pe care a numit-o ideologie a răului. În fine, a fost împotriva noului totalitarism, și anume negarea drepturilor fundamentale ale persoanei umane și absorbirea în cadrul politic a aspirației religioase a fiecărei ființe umane. Spunea deseori că riscul alianței între democrație și relativismul etic văduvește conviețuirea politică de referințele morale sigure. Efectul principal al noului totalitarism este descreștinarea.
0: Preotul academician Wilhelm Dancă, vicepreședinte al Academiei Române, delegatul prefericitului părinte patriarh Daniel la eveniment a fost părintele Nicolae Dascălu, senior editor în cadrul publicațiilor Lumina și consilier patriarhal onorific. Acesta a amintit legăturile Papei Ioan Paul al II-lea cu Biserica Ortodoxă Română.
4: Am văzut aici câteva imagini și, într-adevăr, am rememorat faptul că prima vizită a unui papă într-o țară majoritar ortodoxă a avut dintr-o dată o prestanță mondială și, în același timp, a avut un fond receptiv din partea poporului român, majoritar ortodox, pentru că piața era plină și acolo, și cei din țară și cei din străinătate au trăit într-un mod deosebit acest eveniment. Și am văzut atunci prietenia patriarhului Teoctist cu Papa Ioan Paul al II-lea. La evenimentul respectiv a fost prezent și preafericitul părinte patriarh Daniel, care era mitropolit al Moldovei și Bucovinei atunci, dar foarte aproape de patriarhul Teoctist și foarte aproape de eveniment. Și atât în 2005, cât și în 2009, noi am avut în 2009 un eveniment la Patriarhie, 10 ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea la București. Preafericitul părinte patriarh Daniel a rostit niște cuvinte deosebite deosebite. Spunea atunci Preafericitul Părinte Patriarh Daniel că Papa Ioan Paul al II-lea este dintr-o dată un apostol al unității. În același timp este un dar al lui Dumnezeu pentru întreaga creștinătate și un prieten, un apropiat, un om care simpatizează și respectă poporul român.
0: Părintele Nicolae Dascălu, senior editor în cadrul publicațiilor Lumina și consilier patriarhal onorific. În cadrul sesiunii omagiale de la Academie a fost lansat și volumul de versuri Țărmurile Liniștii, semnat de Ioan Paul al II-lea, traduse din limba polonă. Sculptura Cap de copil al lui Constantin Brâncuș a fost prezentată astăzi în premieră la Iași. Publicul va putea admira această piesă de artă care face parte din Tezaurul Național la Palatul Culturii până în 24 mai. Pe lângă expunerea capodoperei lui Brâncuș a fost inaugurată astăzi și sala Tezaur, destinată expunerii temporare a unor creații excepționale. La evenimentul de astăzi de la Iași a participat și ministrul culturii Demeter Andras.
5: Brâncuș ajunge la Iași datorită unei idei curajoase și datorită muncii dumneavoastră. Este un lucru remarcabil, meritoriu și demn de laudă. La fel cum remarcabilă este și colaborarea dintre Complexul Național Muzeal Moldova și Muzeul Național de Artă al României. Ați adus aici o operă inconfundabilă și ați înlesnit accesul ieșenilor și a tuturor celor din zona Moldovei la una dintre cele mai frisonante capodopere ale lui Brâncuș, Cap de copil. La 150 de ani de la nașterea artistului și 120 de ani de la apariția acestei lucrări, întâlnirea dintre admirator și admirat funcționează ca o invitație la bucurie pură.
0: Ministrul Culturii Demeter Andras, finalizată în 1906, lucrarea Cap de copil a fost turnată în bronz la turnătoria Valsoan din Paris. Andreea Protesei, managerul Palatului Culturii, Complexul Muzeal Național Moldova-Iași, a subliniat în cadrul vernisajului expoziției de astăzi importanța acestui moment pentru municipiul Iași.
6: E pentru prima dată când la Iași aducem o lucrare Constantin Brâncuș. Este pentru prima dată când Iașul găzduiește, cu excepția Icorșeului, bineînțeles, o lucrare artistică a lui Brâncuș. Importanța o nu trebuie menționat că valoarea acestei lucrări depășește 7 milioane de euro. Deocamdată. De ce deocamdată? Fiindcă tot astăzi, dar un pic mai pe seară după ora noastră, la New York, la Casa de Licitații Christie's, se va licita celebra lucrarea lui Brâncuș, Dada Ida. Mulți dintre dumneavoastră ați văzut zilele trecute pe Nicole Kidman făcând publicitate acestei licitații și valoarea de început, rețineți, pentru această lucrare este de 100 de milioane de euro. Ceea ce cu siguranță se va depăși și cu siguranță la finalul acestei zile vom putea spune despre Brâncuș, ceea ce mulți dintre noi știam deja grație unor oameni aleși, precum Radu Varia sau Doina Lemeni, că Brâncuș este cel mai solicitat și cel mai apreciat sculptor român, fiindcă lucrarea sa, arta sa, nu moare niciodată.
0: Andreea Preotesei, managerul Palatului Culturii, Complexul Muzeal Național Moldova-Iași. În Arhiepiscopia Sibiului au început astăzi conferințele preoțești de primăvară în aula Mitropolit Ioan Mețianu a Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu. Au participat preoții din protopopiatele Sibiu, Mediaș, Săliște, Avric și Agnita. Întâlnirea cu tema Pastorația Familiei Creștine a fost deschisă de înalt preasfințitul părinte Laurențiu Mitropolitul Ardealului, care a vorbit despre importanța liturgiei în pastorația familiei creștine.
7: Fiecare slujitor altarului este obligat să vorbească despre ceea ce se întâmplă în liturghie, împărtășind cu credincioșii șansa vieții, care este unirea cu Hristos, care este părtășia cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, devenind Hristofori. Noi nici nu ne dăm seama ce șansă fantastică avem să săvârșim în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare o lucrare pe care o facem împreună cu îngerii, dar îngerii singuri nu o fac la nivelul, la înălțimea și la importanța tainei instituite de Mântuitorul Hristos. După liturghia îngerească, săvârșim și noi un ritual văzut, dar taina cea mare a liturghiei depășește tot ceea ce vedem noi.
0: Invitatul din cadrul conferinței, părintele profesor universitar Daniel Benga de la Universitatea Ludwig Maximilian din München, a prezentat lucrarea Sfânta Liturghie ca spațiu al sfințirii familiei creștine. Conferențiarul a accentuat importanța Duhului Sfânt în liturghie ca împlinitor a rugăciunilor adresate Tatălui.
8: Am plecat la această temă și am scris și cartea pe care în altă sfințită au prezentat-o despre Sfântul Duh, de la realitatea că am văzut foarte multă tristețe în parohiile noastre și în liturghiile noastre. Am slujit foarte des în soboare în care preoții erau triști și mă uitam în biserici în care credincioșii erau triști. Și de aceea fac mereu o glumă pe unde merg. Mi-am cumpărat un aparat care se numește bucurometru, zic eu, care măsoară bucuria. Și bucuria, cei care citim Scriptura, am văzut și știm că vine mereu din prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Și plecând de la această realitate, am început să caut, să cercetez, pentru că, așa cum spunea în altă Sfințitul Părinte Mitropolit, la München, fiind o facultate mai mică, profesorii de teologie trebuie să predea mai multe discipline. Și eu, fiind profesor de istoria Bisericii Vechi, am făcut foarte multă istorie liturgică pe IBU, dar acolo mi s-a pus în vedere că trebuie să predau și patrologia și liturgica.
0: Părintele Flaviu Gabriel Fleșer de la parohia Mediaș Timitir, protopopiatul Mediaș, a prezentat tema Pastorația familiei creștine cu ocazia administrării unor sfintei taine și a unor rânduieli liturgice. În continuare a fost prezentată lucrarea Rugăciunea comună în familie, practică uitată sau resursă pastorală, de părintele Nicolae Hulea de la parohia Jina 1, protopopiatul Săliște. La finalul conferinței, cei prezenți au adresat întrebări vorbitorilor și au propus teme de discuție. Mănăstirea Bălinești din județul Suceava cere sprijin pentru restaurarea iconostasului și a freșcei din pronaos. Catapeteasma din secolul al XVIII-lea necesită lucrări urgente de restaurare, iar pictura din pronaos are nevoie de integrare cromatică pentru a-și recăpăta unitatea și frumusețea originară, transmite Stavrofora Tecla Taslovan, stareța mănăstirii, pe pagina de Facebook a așezământului monahal. Lucrările de renovare a construcției și a instalațiilor electrice de la Biserica Mănăstirii Bălinești au fost recepționate în 2024. Biserica Sfântul Nicolae din Bălinești este un monument medieval unicat și de mare valoare. Atât arhitectura cu influențe gotice, cât și pictura interioară s-au păstrat aproape intacte, constituind una dintre cele mai autentice mărturii despre arta din epoca Sfântului Ștefan cel Mare. Biserica a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Suceava din 2015, iar 6 ani mai târziu a fost restabilită viața monahală. În 2024 au fost recepționate lucrările de reconsolidare și reabilitare. Lucrările au vizat zidurile și amenajarea exterioară, podul și acoperirea.

0: am aflat de la Marius Keller, președintele asociației.
1: Doamne ajută, dragi prieteni ai Radio Trinitas, vă anunțăm că am încheiat cu bine colecta în parte tuturor colecta tradițională de Paști și acum ne pregătim pentru 1 iunie. Ne dorim să oferim copiilor din centrele de zi și rezidențiale o zi cu adevărat specială. Astfel, voluntarii vor merge în parcul Herăstrău, unde vor avea parte de momente frumoase, acces gratuit la locurile de joacă, hrană și alte surprize pregătite cu drag. Pentru ca acest lucru să devină realitate, am avea nevoie de sprijinul dumneavoastră financiar. Astfel, strângem fonduri pentru a le oferi acestor copii fără părinți și copiilor din familii nevoiașe o experiență frumoasă, exact așa cum merită fiecare copil din partea părinților lor. Fiecare donație contează, la detalii transfer puteți scrie Dăruiește copilăria. Mai multe detalii găsiți pe site-ul sfântulhristofor.ro sau pe Facebook, pe pagina asociației. Haideți să transformăm copilăria lor în cea mai frumoasă zi din viața lor. Vă mulțumim!
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinien Patriarhul din București. Locuințele a două familii cu mulți copii vor fi modernizate prin implicarea Departamentului Provita al Arhiepiscopiei Iașilor. O familie este din Județul Neamț, iar una este din Episcopia de Bălți, Republica Moldova. Investițiile vor fi realizate cu sprijinul donatorilor în cadrul proiectului Dar pentru copii. Am aflat amănunte de la părintele Radu Brânză.
2: Una dintre acestea este familia Roșu din comuna Vânători Neamț, din protopopiatul Târgu Neamț. Este o familie cu 7 copii, ambii părinți lucrează și cresc cu multă bucurie copiii, însă în același timp, confruntându-se cu unele probleme ale casei, igrasia și spațiul de acum mic, căutăm împreună să rezolvăm aceste situații pentru că acești copii merită. Sunt copii buni la învățătură, 2 din 3 fiind chiar bursieri în cadrul programului de burse pe care departamentul nostru îl derulează. Familia Curecheru din localitatea Sadovoie, municipiul Bălți, Republica Moldova, este o premieră în cadrul proiectului Dar pentru copii, pentru că această familie, așa cum am spus mai înainte, locuiește într-o altă eparhie și această colaborare dintre noi face parte din colaborarea mai largă, mai extinsă pe care arhiepiscopia Iașilor, oare cu Episcopia de Bălți. Familia Curecheru este o familie compusă din 12 membri, 2 părinți, 10 copii.
0: Părintele Radu Brânză, coordonatorul departamentului Provita Iași. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicu Șordan a transmis astăzi, după consultările oficiale cu partidele pentru nominalizarea unui nou premier, că va continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Șeful statului a arătat că apelul către partide a fost că este esențial ca acestea să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun. Comisia Europeană propune mobilizarea 144 de milioane de euro de la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a ajuta la redresarea Spaniei, României și Ciprului după dezastrele devastatoare din 2025. În comunicatul executivului comunitar se precizează că peste 120 de milioane de euro, cea mai mare sumă, va fi acordată Spaniei. În ceea ce privește România, Comisia propune 14,3 milioane de euro pentru a ajuta la restaurarea zonelor afectate în lunile mai și în 2025. Atunci, țara s-a confruntat cu inundații severe în regiunile centru, sud, Muntenia și nord-est, după câteva zile de ploi abundente. Cipru a fost afectată de 2 incendii catastrofale în iulie 2025, în principal în regiunile Limassol și Paphos. Comisia propune un total de 9,2 milioane de euro. Sumele integrale propuse astăzi necesită aprobarea Parlamentului European și a Consiliului. Odată aprobate, fondurile vor fi eliberate într-o singură plată către fiecare stat membru. În urma analizelor probelor biologice, cazul de infecție cu hantavirus de la Arad a fost confirmat pentru tulpinile circulante în România și Europa de către Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino. Pacientul în vârstă de 24 de ani este stabil, conștient și cooperant. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, cazul nu are nicio legătură cu focarul identificat la bordul navei de croazieră, respectiva tulpină circulă doar în America de Sud. În ultimii ultimii 3 ani, pacientul român nu a călătorit întrucât a fost internat într-un spital de psihiatrie. Și specialiștii de la DSP Arad spun că infecția cu hantavirus confirmată era una cronică, nu recentă. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că cei 2 militari răniți astăzi în explozia de la poligonul din Botoșani vor fi transferați la un spital din Belgia. Potrivit MAPN, explozia urmată de un incendiu s-a produs pe timpul unor activități de casare a muniției. Comandantul unității a dispus cercetarea circumstanțelor producerii incidentului. Ministerul Finanțelor și ANAF au lansat iBON. Este vorba de o aplicație gratuită pentru telefonul mobil care le permite utilizatorilor să verifice rapid dacă un bon fiscal a fost emis corect. Nicolae Petre are detalii.
3: Aplicația permite utilizatorilor să verifice dacă un bon fiscal a fost emis în mod corect prin fotografiere și preluare automată a datelor scanate, urmată de verificarea acestora în baza de date. Potrivit Ministerului Finanțelor, versiunea 1.0 a aplicației iBON va fi disponibilă pentru dispozitivele mobile cu sisteme de operare iOS și Android și va putea fi descărcată din magazinele oficiale Google Play și App Store. Totodată, pe site-ul anaf.ro, în secțiunea dedicată proiectelor de digitalizare de rulate la nivelul agenției, vor fi publicate instrucțiunile de utilizare a aplicației pentru sprijinirea utilizatorilor în parcurgerea pașilor necesari verificării bonurilor fiscale. Principalele funcționalități disponibile în versiunea 1 a aplicației iBON sunt scanarea bonurilor fiscale care au un ID înscris, încărcarea de fotografii ale bonurilor fiscale direct din aplicație, introducerea manuală a datelor bonurilor fiscale pentru bonurile greu lizibile, transmiterea de sesizări către ANAF. Ministerul Finanțelor menționează că aplicația iBON nu își propune să încurajeze formularea de sesizări pentru care există mecanisme dedicate la nivelul portalului ANAF, ci să ofere cetățenilor un instrument facil de informare și verificare, cu scopul promovării conformării voluntare și a unui comportament fiscal corect.
0: Nicolae Petre. Mâine, în localitatea Roșia din județul Sibiu, furnizarea gazelor naturale va fi oprită pentru o perioadă, a anunțat compania Delgaz Grid. Acțiunea este necesară pentru efectuarea unor lucrări specifice, astfel că locuitorii sunt rugați să închidă toate aparatele care funcționează pe gaz. După ce gazul va fi furnizat din nou, aceștia trebuie să supravegheze flacăra timp de 30 de minute. Dacă simt miros de gaz, sunt rugați să contacteze imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid. Traficul pe podul peste Dunăre de la Ruse va fi complet oprit pe 4 iunie, anunță Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria. Pentru autoturisme, interdicția de trecere va fi în vigoare între orele 9 și 21, în timp ce pentru tiruri restricțiile vor dura 24 de ore, de pe 4 iunie ora 9 până pe 5 iunie la ora 9. Măsura este necesară deoarece reabilitarea podului intră în etapa finală, cea de asfaltare a sensului spre România. Castelul Peleș, aflat pe domeniul regal din stațiunea Sinaia, va putea fi vizitat gratuit sâmbătă cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor. Așadar, de la ora 17 va fi deschis pentru vizitare gratuită parterul Castelului Peleș. Ultima intrare va fi de la ora 21 și 15 minute. De asemenea, Muzeul Memorial Bogdan Petricei cu HD-ul din Câmpina participă la programul european Noaptea Muzeelor. Acesta va putea fi vizitat între orele 18 și 24. Informații externe. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, face o serie de vizite oficiale în această săptămână. Aflăm detalii de la Alexandra Ștefănescu.
4: În cadrul turneului european, președinta Republicii Moldova va ajunge la Strasburg, la Parlamentul European, în Țările de Jos și în Cehia. Maia Sandu va promova integrarea europeană a țării sale, consolidarea securității și dezvoltarea parteneriatelor internaționale. Prima oprire va fi marți la Strasburg, acolo unde Parlamentul European este în sesiune plenară. Președinta Republicii Moldova va primi Ordinul European de Merit, distincție instituită de Parlamentul European cu prilejul împlinirii 75 de ani de la Declarația Schuman. Premiul este acordat personalităților care contribuie la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. La Strasburg, Maia Sandu va avea întrevederi cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și cu reprezentanții principalelor grupuri politice europene. La mijlocul săptămânii, miercuri, președinta Maia Sandu va merge în vizită de lucru în Țările de Jos. Turneul se va încheia o zi mai târziu, joi, 21 mai, la Praga, Maia Sandu va participa la una dintre cele mai importante conferințe internaționale dedicate securității și politicii externe, Globsec Forum 2026. Președinta Republicii Moldova va avea o întrevedere bilaterală cu omologul său ceh, Petr Pavel. Va susține de asemenea un discurs despre experiența Republicii Moldova în combaterea ingerințelor externe și protejarea democrației.
0: Alexandra Ștefănescu. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte cerul va fi variabil cu norări și izolat averse slabe în zonele montane, dar și în nordul, centrul și estul țării. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări la altitudini mari. Temperaturile minime se vor încadra între 3 și 15 grade, iar pe alocuri va fi ceață. Mâine cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zona Carpaților Orientale și meridionali, locale în centrul și sud-estul țării și pe arii restrânse în rest. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade, iar izolat dimineața va fi ceață. În capitală, la noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 8 grade. Mâine, cerul va fi variabil cu norări spre seară, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Am vorbit în cadrul emisiunilor anterioare despre epistolele pauline, iar astăzi vom prezenta anumite concluzii pe marginea scrierilor Sfântului Apostol Pavel. Teologia epistolelor pauline conține Evanghelia pe care Sfântul Apostol Pavel a primit-o prin descoperire nemijlocit sau direct de la Iisus Hristos, cel înviat din morți. Biserica Apostolică a cunoscut încă de la începuturile ei o mare tensiune generată de disputa dintre cei 11 apostoli aleși de către Mântuitorul, la care s-a adăugat Matia, ales la cincizecime, și cel de-al 13-lea apostol, Sfântul Pavel, ales și convertit pe drumul Damascului. Tradiția de a mai păstra ceva din tradițiile și din prescripțiile legii Vechiului Testament, precum circumciziunea sau participarea la templul din Ierusalim, manifestată de către cei 12, a fost corectată de Sfântul Apostol Pavel, cel căruia i-a revenit misiunea de a evangeliza neamurile. Sfântul Apostol Pavel a accentuat universalitatea Evangheliei lui Hristos, precum și universalitatea Harului Dumnezeiesc și a mântuirii prin Hristos și în Hristos, cel răstignit și înviat din morți. El a înțeles în chip desăvârșit nu numai chenoza Fiului lui Dumnezeu întrupat, ci și chenoza poporului ales, voită de Dumnezeu prin păstrarea unei rămășițe din poporul lui Israel. El este cel dintâi iudeu care acceptă chenoza poporului său pentru a face loc tuturor neamurilor în împărăția lui Dumnezeu treime. Ceea ce a contribuit în chip determinant la dezvoltarea teologiei creștine, în special la nivelul cultului divin interior și exterior, este caracterul inițiatic, anagogic și mistagogic al Evangheliei lui Hristos, adevăr și realitate nu doar surprinse și înțelese de către Marele Apostol, ci și propovăduite, trăite și aplicate în teologia bisericii și în cultul ei. Hotărârile dogmatice ale sinoadelor ecumenice au la bază învățăturile dumnezeiești cuprinse în Sfintele Evanghelii și în Epistolele Pauline. Tradiția creștină răsăriteană, ortodoxă, a păstrat cu sfințenie dogmele creștine și le-a propovăduit la nivelul teologiei teoretice și la nivelul cultului creștin public și privat. În tradiția creștină răsăriteană, viața trăită pe culmile duhovniciei sau viața mistică este o înflorire a învățăturii dogmatice a Bisericii lui Hristos. Într-o lectură inversă, adică în baza unei conexiuni inverse, se poate trasa o linie descendentă între teologia dogmatică a Bisericii Ortodoxe, hotărârile dogmatice ale sinoatelor ecumenice și Sfintele Evanghelii și Epistolele Pauline. În altă ordine de idei și în contextul mișcării ecumenice contemporane, reluarea studiului conținutului dogmatic al epistolelor pauline, cu acribie, dar și cu economie, poate contribui la o mai bună înțelegere a universalității Evangheliei lui Hristos și a mântuirii tuturor oamenilor care fac parte din Biserica cea una a lui Hristos și a tuturor oamenilor în baza căilor sau a vehiculelor extraordinare ale mântuirii în Hristos și prin Hristos. Însă, Evanghelia lui Hristos nu are ca țintă numai mântuirea oamenilor, ci și îndumnezeirea lor. Îndumnezeire este împreună preamărirea în Hristos, afirmă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, și împărățirea împreună cu el, adică slobozirea de robia față de zidire și totodată stăpânirea asupra acesteia. Întrucât Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel a fost piatra de potignire a lumii creștine occidentale, este necesară o nouă receptare a mesajului paulinic cu privire la universalitatea mântuirii tuturor neamurilor prin credința în Hristos. Este necesară o abordare unitară a mântuirii universale prin Hristos, în sensul că toate neamurile sunt chemate la mântuire și la ceea ce se înțelege prin fapte. Apostolul neamurilor invalidează faptele legii vechi pentru mântuire și nu faptele bune ce izvorăsc din credința în Hristos. O parte a teologiei apusene a exagerat importanța faptelor bune pentru mântuire, iar o parte le-a desființat complet. Sfântul Apostol Pavel arată și indică izvorul și baza adevărului și a credinței. Adevărul ca dar și credința, în sensul de credincioșie, de respectare, de săvârșită a cuvântului adevărat, își ia originea în Dumnezeu.
Prin comparație, tot omul este necredincios și tot omul nu este izvor și deținător al adevărului și al credinței. Cităm: căci ce este dacă unii n-au crezut? Oare necredința lor va nimici credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum, ci Dumnezeu se vădește într-o adevărul său, pe când tot omul, într-o minciună, precum este scris, drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Am încheiat citatul. Romani, capitolul 3, versetele 3 și 4. În dialogurile și disputele teologice interconfesionale, precum și în scrierile unor teologi, în special dogmatiști, adevărul cuvintelor apostolului neamurilor este neluat în seamă. Asistăm mai degrabă la dezbateri ce țin de adevărurile minții omenești și citim lucrări elaborate după logică omenească. Adevărul dumnezeiesc revelat în Sfintele Scripturi nu mai este preluat așa cum este el, ci preluat în virtutea diversității minții omenești, conform tradițiilor culturale, mentalităților sau, în cel mai rău caz, în vederea unor interese de tot felul. Pentru a evidenția universalitatea mântuirii în Hristos și prin Hristos, apostolul neamurilor ia ca paradigmă credința lui Avram, căci i s-a socotit lui Avram credința ca dreptate. Faptele legii Vechiului Testament au fost necesare după cum legea lui Moise a fost necesară pentru învederarea și întărirea dreptății în interiorul vieții poporului ales, dar toate acestea au fost tipuri și umbre ale legii Noului Testament, căci în Hristos faptele sunt interiorizate, ele sunt interioare credinței ca dar și sunt duhovnicești. Adevărul că apostolul neamurilor nu respinge importanța și rolul faptelor bune pentru mântuire, ci respinge faptele legii vechi, reiese din textul următor. Cităm: de aceea moștenirea făgăduită este din credință, ca să fie din har și, ca făgăduința, să rămână sigură pentru toți urmașii, nu numai pentru toți cei ce se țin de lege, ci și pentru cei ce țin de credința lui Avram, care este părinte al nostru, al tuturor. Am încheiat citatul. Romani, capitolul 4, versetul 16.

un temei al învățăturii creștine despre creația din nimic, temei nefolosit în teologie în general și în teologia dogmatică în special, este prezent în Epistola către Romani, capitolul 4, versetul 17, după cum urmează. Cităm: Te-am pus, Părinte, al multor neamuri, în fața celui în care a crezut, al lui Dumnezeu, care înviază morții și cheamă la ființă cele ce încă nu sunt. Am încheiat citatul. Dacă în teologia scolastică Fiul lui Dumnezeu se întrupează pentru a evita mânia viitoare a lui Dumnezeu asupra lumii și dacă în viziunea lui Luther Fiul lui Dumnezeu se întrupează și moare pe cruce, așezându-se benevol sub prunia lui Dumnezeu, în teologia ortodoxă conceptul de mânia lui Dumnezeu, atât de prezent în teologia paulină, lipsește aproape cu desăvârșire. Pe de altă parte, conceptul de mânie la Sfântul Apostol Pavel este legat de realitatea ruperii comuniunii lui Dumnezeu cu omul după căderea lui în păcat. Această ruptură, această lipsă a comuniunii este interpretată de Sfântul Apostol Pavel drept vrăjmășie și mânie. O parte a teologiei ortodoxe contemporane, reprezentată de teologul grec Romanidis, încearcă să dilueze consecințele căderii protopărinților în păcat și să aprecieze că întreaga teologie dogmatică despre căderea în păcat și urmările ei îi aparțin fericitului Augustin. Dimpotrivă, Sfântul Apostol Pavel prezintă cât se poate de evident adevărul și realitatea păcatului strămoșesc și urmările sale extrem de grave, cea dintâi fiind vrăjmășia față de Dumnezeu și mânia lui cea dreaptă. Totodată, în timp ce o parte a teologiei apusene învață că prin jertfa Fiului Său Dumnezeu ne împacă cu sine, teologia dogmatică ortodoxă, în deplină concordanță cu Apostolul Pavel, învață că și noi ne-am împăcat cu Dumnezeu prin jertfa Fiului Său. Dar să vedem ce zice Sfântul Apostol Pavel în legătură cu cele prezentate anterior. Cităm: Dar Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoși. Cu atât mai vârtos, deci, acum, fiind îndreptați prin sângele Lui, ne vom izbăvi prin El de mânie, căci, dacă pe când eram vrăjmași, ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult împăcați fiind, ne vom mântui prin viața Lui și nu numai atât, ci și ne lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am primit acum împăcarea. De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, așa și moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit în el. Am încheiat citatul. Romani, capitolul 5, versetele de la 8 la 12. Apostolul Pavel nu neagă importanța faptelor bune ce izvorăsc din credință, ci dimpotrivă arată necesitatea lor. Botezul este moarte și înviere cu Hristos într-o asemănare a morții lui. Lucrarea mântuitoare a lui Hristos trebuie însușită în chip liber și personal de cei care au primit botezul. Aceasta trebuie împlinită prin voință și lucrare personală, căci apostolul zice: Nici să nu puneți mădularele voastre ca arme ale nedreptății în slujba păcatului, ci înfățișați-vă pe voi lui Dumnezeu ca vii, sculați din morți, ci mădularele voastre ca arme ale dreptății lui Dumnezeu. Romani, capitolul 6, versetul 13. Unul dintre semnele sfârșitului lumii, conform tradiției ortodoxe, este întoarcerea poporului evreu la Hristos. Toate calculele milenariste legate de sfârșitul lumii, de la începuturi și până în prezent, au eludat această învățătură pe care Sfântul Apostol Pavel o prezintă în Epistola către Romani. Aici este vorba despre optimismul Apostolului Pavel, fundamentat pe istoria sacră a poporului iudeu din Vechiul Testament și pe legătura sa de sânge cu acest neam. Folosind istoria poporului ales pe care îl numește popor al lui Dumnezeu, precum și o silogistică impecabilă, Apostolul Pavel exprimă în chip bogat și extrem de variat, din punct de vedere logic și plastic, întoarcerea fraților săi de neam la Hristos. Poporul ales este în chip metaforic numit rădăcină, iar neamurile numite ramuri altoite pe această rădăcină sau măslin bun și ramuri din măslinul cel sălbatic. Dacă ramurile tăiate din măslinul cel sălbatic nu sunt altoite în măslinul cel bun, cu atât mai mult ramurile tăiate din măslinul cel bun vor fi altoite în el. Căci, dacă Dumnezeu n-a cruțat ramurile firești, nici pe tine nu te va cruța. Vezi, deci, bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprimea lui către cei care au căzut și bunătatea lui către tine, dacă vei stărui în această bunătate. Altfel și tu vei fi tăiat.
dar și aceia, de nu vor stărui în necredință, vor fi altoiți, căci puternic este Dumnezeu să-i altoiască iarăși. Căci, dacă tu ai fost tăiat din măslinul cel din fire, sălbatic și împotriva firii, ai fost altuit în măslin bun, cu atât mai vârtos aceștia care sunt după fire vor fi altoiți în însuși măslinul lor. Romani, capitolul 11, versetele de la 21 la 24. În viziunea Sfântului Apostol Pavel, biserica este aidoma unui trup alcătuit din multe mădulare. Organicitatea bisericii este garantată de multifelurimea mădularelor ei. Membrii bisericii sunt uniți într-o distincție inconfundabilă cu capul bisericii care este Hristos și între oaltă. Unitatea în diversitate este exprimată de către apostol în relația dintre Hristos și darurile Sfântului Duh. Cităm: ci precum într-un singur trup avem multe mădulare și mădularele nu au toate aceleași lucrare, așa și noi, cei mulți, un trup suntem în Hristos și fiecare suntem mădulare unii altora, dar avem felurite daruri după harul ce ni s-a dat. Romani, capitolul 12, versetele de la 4 la 6. În contextul gnoseologiei contemporane, în general, și al celei teologice, în special, recursul în gnoseologia pauline este imperios necesar. Deși folosește din plin categoriile și principiile logicii clasice, profane, apostolul Pavel propune o nouă logică și anume o logică antinomică sau paradoxală. Prin logica sa antinomică sau paradoxală, apostolul nu părăsește formulările speculative sau teoretice, ci dimpotrivă le construiește în vederea provocării unui scandal logic ce poate fi depășit numai printr-o metalogică sau supralogică. Sfântul Apostol Pavel îmbracă adevărul revelat, adevăr ce transcende logica omenească lineară, prin formulele logice, antinomice sau paradoxale. Prin aceste formule teoretice, antinomice sau paradoxale, el depășește atât logica tradiției ebraice, cât și logica tradiției eline. Cităm: unde este înțeleptul? Unde e cărturarul? Unde e cercetătorul acestui veac? Au n-a dovedit Dumnezeu nebună înțelepciunea lumii acesteia, căci, de vreme ce într-o înțelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înțelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii, fiindcă și iudeii cer semne, iar elinii caută înțelepciune. Însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit pentru iudei sminteală, pentru neamuri nebunie. Am încheiat citatul. 1 Corinteni, capitolul 1, versetele de la 20 la 23. Înțelepciunea cea după Dumnezeu este dar al Duhului Sfânt. Adevărul nu poate fi cunoscut și nici propovăduit prin înțelepciunea omenească, ci prin înțelepciunea cea după Dumnezeu. Cităm: iar noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul cel de la Dumnezeu, ca să cunoaștem cele dăruite nouă de Dumnezeu. Am încheiat citatul. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 12. Cea mai înaltă virtute și cea mai înaltă formă de cunoaștere a seminilor și a lui Dumnezeu este dragostea. Tradiția ascetică și mistică răsăriteană s-a inspirat din învățătura apostolului neamurilor, care învederează faptul că iubirea conduce la unire, iar unirea este unica condiție a cunoașterii. În starea eschatologică, atunci când sfinții, drepții și cei mântuiți vor fi în fața lui Hristos, atunci când obiectul și subiectul credinței și al nădejdii va fi dobândit, dragostea va fi și va rămâne legătura unirii eterne între Hristos și aceștia. Dar când va veni ceea ce e desăvârșit, atunci ceea ce este în parte se va desființa, afirmă Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 13, versetul 10. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde ne vom bucura și astăzi de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și, așa cum v-am obișnuit deja, vă găzduiesc pe parcursul fiecărei emisiuni. Dumnezeu ne-a ajutat și am ajuns, iată, la un nou început de săptămână. Pentru dumneavoastră, iubiți ascultători, am pregătit în deschiderea acestei ediții o priceasnă care să vă dea forțe proaspete pentru o nouă săptămână, dar și liniște sufletească, pentru că știm cu toții că dacă nu avem liniște și pace în suflet, nu ne putem bucura de nimic. Am ales priceasna Ridica voi ochii mei la ceruri, pentru că versurile ei spun așa: Ridica voi ochii mei la ceruri, de unde va veni ajutorul meu? Acesta este un mesaj care îți dă încredere și putere, deci asta sper să simțiți și dumneavoastră. Așadar, ne va cânta acum Andreea Lazia.

Am revenit și emisiunea noastră merge mai departe. Continuăm de această dată cu o cântare religioasă închinată Maicii Domnului, cea pe care cu toții trebuie să o slăvim, pentru că ea este mama noastră a tuturor. În ea trebuie să ne punem nădejdea de fiecare dată, pentru că este mijlocitoarea noastră și ea ne este scăpare. V-am pregătit priceasna Maica Cerului de această dată, în interpretarea mea, pe care vom asculta în minutele ce urmează. Mergem mai departe însă și tot în această parte a emisiunii mai poposim puțin și într-o altă parte. Spun asta pentru că trecem puțin într-un alt capitol al poveștii noastre. Ne va încânta un om ales și slujitor al Domnului, cu asta voce unică și strălucitoare pe care ați ascultat-o în repetate rânduri în cadrul acestei emisiuni, pentru că difuzez minunatele cântări religioase ori de câte ori am ocazia. Îl vom asculta acum cântându-ne Te-am lăudat din buze, Doamne, pe Părintele Ioan.

Suntem din nou împreună, însă din păcate aceasta este ultima parte a emisiunii noastre, însă totuși mai avem timp să ne mai bucurăm împreună de încă o priceasnă.

pesna Veniți creștini la rugăciune, interpretată de doamna Viorica Marc Bulzan. Acum mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu bine și nu uitați că mâine vă aștept la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în cadrul rubricii Leacuri din Grădina Maicii Domnului. Astăzi vorbim despre proprietățile și beneficiile spanacului. Spanacul este o sursă bogată de minerale, vitamine și fitonutrienți. Este benefic pentru un număr important de procese vitale și de aceea este recomandat să-l consumăm regulat, iar primăvara să profităm de spanacul proaspăt pe care îl găsim în piețe sau în grădină. Beneficiile pentru sănătate ale spanacului includ îmbunătățirea vederii, asigurarea unei presiuni sănătoase a sângelui, întărirea sistemului muscular, prevenția degenerării maculare, prevenirea cataractei, ateroscleroza, bolile de inimă, ajută sănătății sistemului osos, are caracter antiulceros, protejează și hrănește pielea și de asemenea asigură creșterea sănătoasă la copii. Frunzele cărnoase de spanac pot fi preparate într-o multitudine de feluri și astfel, spanacul este un aliment de bază printre vegetarieni și foarte iubit de toți marii bucătari ai lumii. De asemenea, gospodinele din România îl prepară în moduri savuroase în fiecare primăvară. Poate fi consumat crud, într-o largă varietate de salate și combinații sau gătit. Poate fi pregătit ca mâncare principală sau ca o garnitură. Pe drept cuvânt, se poate spune că spanacul este un aliment valoros deosebit în lumea vegetalelor. Spanacul provine din Orientul Mijlociu și a fost cultivat în Persia încă de acum mii de ani. De acolo a ajuns în China cu 1500 de ani în urmă și apoi în Europa, acum câteva sute de ani, devenind foarte repede un aliment popular în mai multe bucătării tradiționale europene. Spanacul este deci consumat de mii de ani și apreciat pentru beneficiile sale în diverse părți ale lumii. De exemplu, 100 de grame de spanac conțin un sfert din necesarul de fier al corpului nostru. Fierul este o substanță necesară pentru celulele roșii, un factor decisiv în oxidarea și diminuarea unor enzime în timpul metabolismului celular. Să privim mai atent la aceste beneficii extraordinare ale spanacului. Nutrienții pe care îi găsim în frunzele de spanac sunt vitamina K, vitamina A, vitamina C, vitamina B1, B2 și B3, fier, iod, zinc, magneziu, calciu, potasiu, cupru, seleniu, acizi omega-3, acid folic, mangan, magneziu. Dragi prieteni, trebuie să știți faptul că spanacul este un puternic antioxidant, pentru că spanacul conține vitamina C, E, beta-caroten, magneziu și seleniu, cu ajutorul cărora luptă împotriva stresului oxidativ și a multor probleme de sănătate. Spanacul este bun pentru vedere datorită conținutului său bogat de beta-caroten, luteină și zeaxantină, care sunt benefice pentru vedere și îi ajută pe cei care se confruntă cu probleme de vedere. Consumul regulat de spanac previne de asemenea cataracta. Spanacul conține mari cantități de vitamina K, vitamina care este benefică sistemului osos. Spanacul conține calciu și magneziu din abundență care sunt benefice sistemului muscular. Iată că nu degeaba spanacul era alimentul preferat de Papai Marinarul. Sistemul nostru imunitar este protejat prin intermediul consumului regulat de spanac, o plantă care este o rezervă abundentă de nutrienți, minerale și vitamine. Consumul de spanac previne răcelile și inflamațiile din organism. Datorită conținutului său bogat de iod, magneziu și seleniu, consumul de spanac este recomandat și pentru sănătatea pielii. De asemenea, spanacul are proprietăți anti-inflamatorii datorită faptului că este o sursă de acizi omega-3, încă un plus în lupta împotriva cancerului. Consumul de spanac ajută în echilibrarea metabolismului grăsimilor și scade colesterolul rău din sânge. Spanacul este indicat în dieta persoanelor care suferă de afecțiuni cardiovasculare. Fibrele din spanac ajută la purificarea sistemului digestiv, a sângelui și a ficatului. El mai conține și calciu și fier, două substanțe care remineralizează organismul și îl ajută să combată anemiile și asteniile de sezon. Spanacul este indicat în perioadele de curățare a organismului, în diete, dar și în detoxifierea ficatului.
Nu degeaba medicii recomandă introducerea spanacului în dieta noastră. Spanacul este foarte bogat în proteine vegetale care sunt ușor digerate de către organism. Acestea fiind cu ușurință transformate în aminoacizi care sunt esențiali pentru organismul uman. Nu în ultimul rând, spanacul este bun în acest sens și pentru dietele de slăbire. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, punem punct rubricii dedicate liacurilor din Grădina Maicii Domnului din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este actrița de teatru și film Coca Andronescu. Una dintre figurile memorabile ale teatrului și filmului românesc, Coca Andronescu, a rămas în conștiința publicului prin farmecul său aparte, naturalețea jocului și talentul autentic pentru comedie. Născută la 3 iulie 1932 la Pătârlagele, în județul Buzău, a urmat Institutul de Teatru din Cluj, pe care l-a absolvit în 1953, fiind repartizată inițial la Teatrul din Baia Mare. Destinul său artistic avea însă să se lege definitiv de scena bucureșteană, unde din 1957 devine actriță a Teatrului Național. Debutul său teatral important a venit în spectacolul Steaua fără nume de Mihail Sebastian, în regia lui Sică Alexandrescu. Consacrarea a venit rapid, mai ales prin rolul Mirandolinei din Hangița de Carlo Goldoni, unde a demonstrat o combinație rară de vivacitate, inteligență scenică și expresivitate. Pe scenă a interpretat o varietate de roluri, de la Shakespeare la dramaturgia românească, remarcându-se în spectacole precum Îmblânzirea Scorpiei, Gaițele de Alexandru Chirițescu sau Fiicele de Sidonia Drăgușanu. În cinematografie, Coca Andronescu a debutat în filmul Nu vreau să mă însor, în 1960, continuând cu roluri în producții apreciate precum Titanic Vals, Dragoste la zero grade sau Cuibul de viespi. Totuși, pentru publicul larg, rămâne inconfundabilă prin personajul Tanța din serialul TV Tanța și Costel, unde a făcut un cuplu de neuitat cu Octavian Cotescu. Umorul lor, bazat pe situații cotidiene și replici savuroase, a devenit emblematic pentru televiziunea românească. A avut și o activitate importantă în teatrul radiofonic, contribuind la numeroase adaptări literare, demonstrând aceeași forță expresivă și doar prin voce. Distinsă cu Ordinul Meritul Cultural în 1967, Coca Andronescu a fost apreciată nu doar pentru talent, ci și pentru personalitatea sa scenică, spontană, seducătoare și mereu surprinzătoare. S-a stins din viață la 5 august 1998 la București, lăsând în urmă o moștenire artistică valoroasă și o amintire caldă pentru generații întregi de spectatori.